0: der laver de her annoncer med formål at tjene penge på det og lede folk derhen, de har et ansvar. Platformene, der laver Nutify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
1: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de en mail til DR og verificerer: vi tolererer ikke Nutify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Kong Frederik, han indvier fredag formiddag EU's første CO2-lager. I første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra det lagres i næsten 2 kilometer nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet.
2: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Så producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Danske politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og læring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Med et snævert flertal har den rød-grønne blok, ført an af Socialdemokratiet, vundet det svenske valg. Blokken får 3 mandater mere end de borgerlige, med den hidtidige statsminister Ulf Kristersen i front. Og det betyder altså, at Socialdemokraten Magdalena Andersson nu kan gå i gang med at forsøge at danne sin regering. Hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Og så skal vi til vejret. Natten bliver desværre en våd omgang med temperaturer ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radioavisen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

til 6 beats. I've been deadly. What's running deep?

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste Anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
2: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
1: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
3: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
1: Meta, de har afvist at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Vi tager håndfaste skridt for at holde vores platformer sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Colombianske guerillagrupper har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X sent torsdag. Der er tale om grupper i Colombia, som er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift. Og der er på årets første 5 måneder blevet udført 121 angreb. Her er 21 personer blevet dræbt og næsten 150 såret, heriblandt flere mindreårige, lyder det. Angrebene har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Og sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skudt op for deres luftangreb. Kong Frederik han indvier fredag formiddag EU's første CO2-lager. I første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra CO2'en lagres i næsten 2 km nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, som er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet her.
4: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 helt vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Og danske politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og læring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Natten bliver en våd omgang ned mellem 9 og 15 grader, svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Senere på formiddagen sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt, lyder det fra Bo Jellesmark Thorsen, professor og næstforperson i Klimarådet.
2: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, der er europæisk direktør for olieselskabet Ineos.
3: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten, for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom vind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på sigt.
1: Billeder af børn misbruges til at lave AI-overgrebsmateriale med børn som reklamevideoer, der florerer på Facebook og Instagram. DR har fået hjælp af Red Barnets tjeneste anmeldt det til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Efter Red Barnet har set videoerne igennem, har de efterfølgende politianmeldt 4 videoer. I et af de 4 tilfælde, der er offeret et dansk barn, og DR har været i kontakt med barnets forældre. De har ikke ønsket at stå frem i sagen. Meta, de har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet så skriver de en mail til os til DR Verificere. Vi tolererer ikke Nudify-apps, som er apps, der blandt andet afklæder mennesker digitalt, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Anføreren for ishockeyholdet Washington Capitals, Alexander Ovechkin, han indgår i en kampagnevideo for Ruslands præsident Putins parti, Forenet Rusland. Videoen har skabt kritik af NHL-stjernen, blandt andet fra et republikansk medlem af repræsentanternes hus, der foreslår at smide ham af holdet på baggrund af kampagnen, det skriver mediet ESPN. Anføreren, han er enig i, at han støtter sit hjemland.
4: I would say I'm Russian and so I support my country.
1: Anføreren siger, at han er russer, han støtter sit hjemland, men at han også går ind for fred og kærlighed. Det er langt fra første gang, at Alexander Ovechkin han viser sin støtte til præsident Putin. Faktisk så startede han tilbage i 2017 bevægelsen Putin Team, der skulle støtte Putins valgkamp ved valget til Dumaen, underhuset i det russiske parlament. I nat der er der regn de fleste steder og 9-15 grader med svag til jævn vind, mens der fredag kommer spredte byer, men også i perioder en lille smule sol. Temperaturen den bliver mellem 14 og 18 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte det har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
2: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
1: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
3: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
1: Meta, de afviser at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps, som er apps, der blandt andet afklæder mennesker digitalt, eller nogen anden form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi fjerner alle annoncer, der bryder vores regler. Senere på formiddagen, der sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien den vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt, lyder det fra Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet.
4: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, som er europæisk direktør for olieselskabet Ineos.
5: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten, for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom vind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på sigt.
1: Og herfra skal vi til Colombia, for colombianske guerillagrupper, der er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift, de har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X. Og det er på årets første 5 måneder blevet til 121 angreb, 21 personer er blevet dræbt og næsten 150 er blevet såret. De angreb de har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. I dag kommer der spredte byer, men også i perioder lidt vind og nogen sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var
0: velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: I dag åbner et forløbigt enestående projekt, som kan blive banebrydende i kampen mod klimaforandringerne. Det sker, når Kong Frederik indvier EU's første CO2-lager. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn, og herfra bliver det så lagret ude i Nordsøen næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer, forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
2: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 helt vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Politikerne har udpeget CO2-fangst og læring til at være en af hjørnestenene i dansk klimapolitik. Det har der været kritik af, fordi det både koster mange penge og er vanskeligt. Men det er nødvendigt, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Billeder af børn bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem. Og problemet er langt større end det, siger Pernille Splits, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
4: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
1: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Men Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, er ikke i tvivl om, hvor på skalaen det ligger.
5: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
1: Meta afviser at stille op til interview med DR, men i en mail skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler.

0: Venstrenedturen fortsætter. Det viser en meningsmåling, Opinion nu har lavet for DR. Vælgerne giver nu kun Venstre 7,1% af stemmerne, og dermed har Venstre tabt næsten en fjerdedel af sine vælgere bare siden august. Målingen kommer på baggrund af de seneste ugers interne stridigheder i Venstre, hvor 5 ud af 18 medlemmer i folketingsgruppen gik imod partilinjen om at stemme for gødskningsloven. Og intern uro gider vælgerne ikke, erkender Sofie Løde, der er politisk ordfører for Venstre.
1: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skulder, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
0: Meningsmålingen vender også op og ned på magtbalancen i Blå Blok. For mens Venstre-nedturen fortsætter, så brager Dansk Folkeparti frem og har i målingen 14,3% af vælgernes tilslutning. Dermed vil partiet være dobbelt så stort som Venstre, hvis der var valg i dag. Så det er en fantastisk meningsmåling, siger Peter Kofod, der er politisk ordfører for Dansk Folkeparti.
2: Det er svært at få armene ned, når man ser, hvor godt det går for Dansk Folkeparti. Men det er jo kun en måling. Vælgerne er flygtige. Der er lang tid til næste valg. Så selvom mine arme er helt over hovedet, så er jeg altså også nødt til at sige, ro på venner, der er lang tid til et valg.
0: Og du kan se meget mere om meningsmålingen på dr.dk. Og mere valg, men af en lidt anden slags, for fra i dag kan russerne nemlig stemme til et 3 dage langt parlamentsvalg. Men hvem der ender med at få flertallet er knap så spændende. Det er nemlig kun partier, der støtter præsident Vladimir Putin og Ruslands krig mod Ukraine, der har fået lov til at stille op. Valget er det første siden Rusland begyndte sin invasion af Ukraine tilbage i februar 2022. Og det er også første gang, at vælgerne i de 4 østukrainske regioner, som Rusland annekterede efter invasionen, kan stemme. Ukraine har kaldt afstemningen ulovlig. Valget det var indtil søndag aften. En blanding af gult og vådt er på vej. Det skulle blive til lidt eller nogen sol og så spredte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg hedder Sylvester Stallone, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I dag åbner EU's første CO2-lager i fuld skala, og det sker i Danmark, nærmere betegnet ud for Esbjerg. Her vil CO2 under tryk blive transporteret til havnen, og herfra bliver det så lagret ude i Nordsøen, næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer, forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
2: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 helt vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Og Philip Knarr Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, du er selvfølgelig på havnen i Esbjerg til den her begivenhed. Hvor store er forhåbningerne så til den her teknologi?
3: Ja, altså nu står jeg jo her på havnen, hvor det blæser en, ikke en halv pelikan, men deroppe af. Og der har altså været blæst om den her teknologi. CO2-fangst og læring, det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lærer kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet. Men altså, i dag er det en festdag, og det er EU's første CO2-læringsprojekt, der nu starter sådan for alvor.
1: Men hvorfor satser man så på den her teknologi alligevel, når det er så dyrt og svært?
3: Jamen altså, hvis du for eksempel spørger Klimarådet, uafhængige eksperter, som rådgiver Folketinget, så siger de, at teknologien fortsat er nødvendigt, fordi at der er nogle industrier, for eksempel cementproduktionen, som har svært ved at fjerne deres CO2 på anden vis. Det gælder også vores affald, vi sender ned på affaldsforbrændingen. Det affald, det kommer heller ikke til at forsvinde i morgen. Så derfor er der brug for den her teknologi, siger de. Og det her er med til at få teknologien til at virke i praksis.
1: Lød det her fra Philip Knarr Kirkegaard. Billeder af børn bliver ved hjælp af kunstig intelligens lavet om til overgrebsvideoer, og de florerer så på Facebook og Instagram som annoncer for den samme AI-teknologi. DR har fået hjælp af Red Barnets tjeneste anmeldte til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at de her annoncer spiller på at kalde indholdet et AI-legetøj.
4: Alle de her annoncer, så spiller de jo meget på dels at kalde det et AI-tøj, altså det er et legetøj. Så er det meget pornografisk indhold. Alle kvinderne ser meget unge ud, og det bliver også vist, hvordan man kan ændre på udseende, sådan så alderen ser ud til at kunne forskubbe sig mellem ældre og yngre.
1: Efter Red Barnet har set videoerne igennem, har de efterfølgende politianmeldt 4 videoer. I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med barnets forældre, men de har ikke ønsket at stå frem i sagen. Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
5: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
1: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de i en mail til DR verificerer. Vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vælgerne giver Venstre og Troels Lund Poulsen en ordentlig gok i nøden. I en ny måling, opinion har lavet for DR, står Venstre kun til at få 7,1% af stemmerne. Dermed har Venstre mistet næsten en fjerdedel af opbakningen siden august, hvor en lignende meningsmåling gav dem 9,3% af stemmerne. Ifølge Sofie Løde, der er Venstres politiske ordfører, skyldes det den interne uro, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen omkring gødskningsloven.
6: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
1: Men på trods af de dårlige målinger, så holder Sofie Løde fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
7: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
6: Vi har den rigtige formand for Venstre.
7: Under 5%?
6: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
1: Det skulle blive til lidt eller nogen sol i dag, og så de sædvanlige spredte byer. 14-18 grader med en let til frisk vind, som kommer fra sydvest ved kysterne op til hård vind.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Jonas Hansen.
1: Og jeg er klar her fra P6-studiet den her fredag morgen, og hvis jeg ikke var klar i forvejen, så blev jeg det i hvert fald med den kæberasler, vi alle sammen fik efter radioavisen klokken 7 via Oasis' Mur af støj på standby me. Jeg glæder mig til at bruge hele den her fredag morgen sammen med dig og følge dig lidt på weekend, og jeg glæder mig til, at vi skal forbi vores Feel Good Friday-tema. Det er også der, hvor du og dine med- og morgenbeaters bestemmer, hvordan morgenbeatet skal lyde, men inden da ny aktuel musik og en stille og rolig skøn start på fredag den 18. september, hvor jeg kan oplyse om, at klokken har passeret 11 minutter over 7. Jeg håber, du er et godt sted. Nu skal vi lidt ned i de nedre underbevidste luftlag. Det skal vi med Gorgeous på Subconscious. Godmorgen.

i spejlet. Hvis du har et spejl, så har du måske en telefonrude, eller en vandpyt, eller en bilrude, eller noget andet. Så du kan spejle dig selv, og så sige noget sødt til dig selv, og gentage det nogle gange som et mantra. Fordi med de her positive bemærkninger, man kan fodre sig selv med, så booster man altså gode ting i sig selv, og får den bedst mulige start på dagen. Vi kan jo passende gøre det sammen via et stykke musik. Du kan jo passende sige sangtitlen til dig selv på den næste sang. Det er nemlig Wolf Alice og You're a Gem.

Tame Impala her på Loser i morgenbilledet, hvor vi skal forbi et nyt album, der lander i dag fra den danske duo Barcelona. I året, som også er deres 10-års jubilæum som gruppe, udsender de altså deres femte album i dag. Det hedder Tag Min Hånd, Så Slipper Vi. Det lander på gruppens eget pladeselskab som det første i diskografien på eget pladeselskab. Og så er det altså bare lyden af Barcelona Classic. Der er så mange forskellige dyder på det her album, og de singler, vi har fået derfra forud for i dag, har altså også peget i flere forskellige retninger, og så alligevel så fører alle veje og alle singler til Barcelona, fordi der har været noget synth, der har været noget melodiforståelse, der har været noget syng med om kvæd, der har været noget inderlighed, som alle sammen har været fællesnævner for de her singler. Og her en af dem, som også har været i rotationen på P6 forud for albumet landet i dag, med en stor melodi og en åbenhjertig tekst, er det her Udsving.

Barcelona og udsving fra det nye album Tag Min Hånd, så slipper vi. Og jeg er altså heldig lidt senere hen på den her fredag morgen at få besøg af Ruud og Rasmus fra Barcelona. Det er omkring 10 minutter kvart over 9. Glæder til det. Det gør jeg. Og her hvor klokken er blevet 26 minutter over 7, der skal vi lige forbi Coldplay's debutalbum Parachutes fra årtusindskiftet. Og en single derfra efter sigende sangen, som gav selveste Liam Gallagher blod på tanden og blæk på pennen og gav ham lyst til at skrive sine egne sange. Det her, det er Coldplay's Yellow.

0: 3 elsker ny musik.
1: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.
0: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit

sunsets in the land of the free. E.G.'s American Dream her i morgenbeatet. Fredag morgen, klokken er blevet 26 minutter i 8. Og nu inviterer Asger Nordtorps alias Gullimund os alle sammen ind i det allerhelligste, nemlig ind der, hvor det gør allermest ondt i et skænderi. Og jeg håber ikke, at den sidste af køkkenets kaffekopper bliver knust, fordi så er fanden løs i Laksegade, fordi kaffe skal der til os resten af den her fredag morgen. Men meget bliver altså slået i to. Måske også i hjerterne, det her der Gullimund på dem, vi plejede at være.

Morgenstund har guldimund, så at sige, her i hvert fald guldimund på dem, vi plejede at være. Og med det passerede klokken 20:08 her fredag morgen. Og lad os lige blive ved den helt skarpe sangskrivning, den skarpe pen. Måske også, om end ikke ananas i egen juice, så i hvert fald appelsin i egen pulp. Jeg taler selvfølgelig om Jarvis Cocker & Company i Pulp, fordi Jarvis han er altså også kendt for at bruge sit eget levet liv i sine tekster. Måske nogle gange endda en til en. Også på den her store blockbuster titelsingle Common People. Fordi der fortæller Jarvis Cocker nemlig i teksten om dengang han studerede, og han mødte en kvindelig medstuderende på det her kunststudie, som kom fra god familie, som kom fra en rig familie, og som bare ønskede at leve som jævne mennesker. Og det blev altså oplægget, forelægget til den her pop-sang. Lidt spidende måske, det er Common People.

Pulp og et decideret pletskud fra britpoppens guldalder fra albumet Different Class fra 95 her, Common People. Det blev også den absolutte topscore, da vi for nogle år siden sendte 6 timers kærlighed til genren. P6 elsker britpop, og lytternes top 10, som sluttede udsendelsen, havde den her som nummer 1. Du fanger jo et udsendelsen i det her lyd, præcis når det passer dig. Og vi bliver over i det forenede kongerige. Vi skal bare fra Liverpool til Sheffield, og til et band, som faktisk, hold nu fast, er dannet samme år som Pulp i 1978, nemlig Echo and the Bunnymen. Fordi tilfældet vil, at Echo and the Bunnymen, de har ny plade ude i dag. Det skal vi selvfølgelig også lige stemple ind på. Det er det 13. i diskografien. Det er det første i 12 år. Det hedder Apples for Isaac. Og her skal vi altså høre Echo and the Bunnymen, 48 år inde i karrieren, still going strong, på den her lead single, Brussels is Haunted.

Minds of 99's 9mm. Og med det blev klokken 8 minutter i 8. Nu er vi nået derhen til på fredag morgen, hvor vi skal i gang med der, hvor du og dine medermorgenbitter bestemmer, hvordan morgenbitter lyder i temaet Feel Good Friday. Hvilken sang synes du skal fremkalde og forstærke følelsen af forventningsglæde og bare gøre os alle sammen sådan lidt mere glade i låget fredag morgen? Hvilken sang kan gøre det job? Kom med dit bedste bud på det ind til mig. P6 Mellemrum og så en Feel Good Friday, basker og slasker, og så ind til 12. Jeg vil glæde mig til at høre, hvad du peger på. Glæder mig til, at du skal være med til at gøre os alle sammen sådan lidt bedre til mode. Fordi det er lige præcis det, det handler om, at vi skal sørge for at indtage weekenden gladest muligt. Og det er lige præcis dit bud, der kan være totalt afgørende. Og mens vi venter på, at det kommer, så vil jeg da passende kunne få med et godt eksempel. Det her, det er altså en ny single, der peger frem mod et kommende album, som er veloplagt, højbelagt, poleret, industriel, og så har den en masse swagger og en hel masse selvtillid, og den er rapplende, den er utrolig catchy og vellydende, og den gør mig glad, det har den gjort for det øjeblik, jeg hørte den første gang. Det er Fontaine's DC's Marianne.

fra Tanes DC her på Marianne. Mit bud på en Feel Good Friday banger. Kom med dit bedste bud på sådan en P6 mellemrum ind til mig på 12.12. Så kigger vi på det på den anden side af radioavisen og nyhedsoverblikket klokken 1. Og op til det klokken 8, jomfru og prototypen på duer og dåseøl.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Venstre får en ordentlig lussing i en ny meningsmåling. Efter balladen om gødskningsloven, hvor 5 af partiets folketingsmedlemmer stemte imod, og dermed også gik imod deres eget parti, får Venstre i dag den næstdårligste måling, som opinionen nogensinde har målt for DR. Vælgerne giver kun Venstre 7,1% af stemmerne, næsten en fjerdedel færre end i august. Sofie Løde, der er partiets politiske ordfører, kalder målingen en kontant afregning for de seneste ugers stridigheder.
2: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
1: Og Rikke Gyldmansø, deres politiske analytiker, der er jo formentlig lang tid til næste valg, så hvor ondt gør sådan en måling på Venstre?
3: Jamen, den gør utrolig ondt, altså, for det her er ikke alene en vælgerkrise for partiet. Venstre er i en regulær identitetskrise, hvor de simpelthen er uenige om, hvilket parti Venstre skal være på det grønne område. Og der forestår flere store svære spørgsmål på netop det område. En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet og det igen.
1: Og Troels Lund Poulsen har jo ellers selv grebet ud efter lederskabet i Blå Blok. Nu er Dansk Folkeparti så ifølge meningsmålingen dobbelt så stort som Venstre. Hvad betyder det så?
3: Jamen, det betyder, at der er vendt fuldstændig op og ned på styrkeforholdet i Blå Blok. Og selvom de andre blå partier jo sådan set er glade for, at DF formår at hive vælgere over midten, det skal jo til, for at Blå Blok skal gøre sig forhåbninger om at få regeringsmagten på et tidspunkt, så er det også dilemmafyldt, fordi der er ingen af de andre blå partier, der på nogen måde ønsker Morten Messerschmidt som statsminister. Så DF jubler, men jeg ser også et meget dysfunktionelt blåt samspil.
1: Lød det her fra Rikke Gyldmansø, som altså er DR's politiske analytiker. EU's første CO2-lager i undergrunden åbner i dag, og det er i Danmark ud fra Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
4: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Åbningen i dag bliver markeret ved at sende et skib med CO2 ud på Nordsøen fra Esbjerg Havn ved en ceremoni, hvor blandt andre Kong Frederik deltager. I klimabevægelsen er det ikke modstandere af teknologien med at indfange og lære CO2, men ligefrem at fejre, at biogas fra blandt andet dansk landbrug nu skal læres i undergrunden, er forkert, mener forpersonen Stine Barteleben Helles.
5: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
1: Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Og så til valg på russisk. Fra i dag og hen over weekenden er der valg i Rusland. Der er 10 partier at vælge imellem, men ingen af dem er kritisk over for hverken Putin eller krigen i Ukraine. For de partier har nemlig ikke fået lov til at stille op. Og udfaldet er også givet på forhånd. Putins parti, Forenet Rusland, ventes ifølge russiske meningsmålinger at få absolut flertal i det russiske parlament, Dumaen. Og der er ingen tvivl om, at det nok skal lykkes, siger Berlingskes Ruslandskorrespondent Emil Rotbøl.
6: Valget er så stramt styret, så jeg forventer ikke, at der kommer nogen som helst overraskelser af. Så jeg regner med, at det her regeringsparti, de skal nok få de stemmer, som de har planlagt på forhånd. Og det, som de sigter efter, det er, at de får absolut flertal i parlamentet.
1: Der var ellers lagt op til, at vælgerne kunne få lov til at stemme på det socialliberale parti Jabloko, der er imod krigen i Ukraine, men i august blev partiet pludselig pillet af stemmesedlerne, fordi det fik meget stor opmærksomhed på de sociale medier. Og det har faktisk skabt noget debat i Rusland, siger Emil Rotbøl.
6: Det har været noget, som russerne har lagt mærke til. Det er noget, de har debatteret meget på de sociale medier. Det har jo afsløret, at hvis russerne bare fik lov til at stemme, som de ville, og på dem, der fik lov til at stille op, som gerne ville, så ville resultatet nok se helt anderledes ud, end det, som vi kommer til at se på søndag.
1: En blanding af gult og vådt er på vej. Det skulle blive til lidt eller nogen sol, og så spredte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest, ved kysterne dog op til en hård vind.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Du lytter til Morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er det nemlig fortsat her fredag morgen, klar til at bruge, hvad der er tilbage af den, sammen med dig, og det glæder jeg mig altså til. Der er masser af gode ting på vej. Vores vej på vores tallerken her til morgen. Vi skal altså lige om lidt godt i gang med det her Feel Good Friday-tema. Det er der, hvor du og dine medermorgenbeaters bestemmer gildet, og hvordan P6 kommer ud af højtalerne. Hvordan skal morgenbeatet lyde? I sange og med sange, som altså forstærker forventningens glæde og gør os alle sammen klar til weekend. Så har du bud, du gerne vil lægge oven i puljen på alle de gode, der allerede er kommet, så kom med dit bedste bud på en sang, der bare gør hele forskellen for dig ud i glæde. Hvilken sang er Feel Good Friday i ørerne på dig? Jeg glæder mig så meget til at høre, hvad du finder på. Og dit bud er det helt afgørende. P6 mellemrum, budet ind til mig på 12.12. Så kigger vi på det lige om lidt. Der ligger vi for land, der sejler morgendamperen afsted ud på det åbne ocean. Og jeg glæder mig så ufattelig meget til alt det, vi skal opleve sammen. Udover Feel Good Friday, udover premiere på det nye Barcelona-album lige om lidt senere, så er der altså også bare masser af ny aktuel musik, startende med Kindsides, The Hats. Klokken er blevet 10 minutter over 8. Godmorgen.

Karin Seidt her på The Hat i morgenbeatet, men det blev klokken 12 minutter over 8. Og nu skal vi altså for alvor kaste os hovedkuls ud i Feel Good Friday-temaet, der hvor du og morgenbeaterne bestemmer gildet. Hvordan skal morgenbeatet lyde ind i det her tema? Hvilken sang sprænger banken med glæde? Hvilken sang er bare altså en lille vitaminpille med masser af G-vitamin, som man kan lægge og lade smelte på tungen? Hvilken sang kan vi ikke leve uden, når vi skal gøde jorden for en skøn weekend og meget gerne vil være glade, når vi går på weekend? Kom med dit bedste bud på det. P6 mellemrum, og så er dit bud ind til mig på 12.12. Glæder mig til at høre fra dig. Hvis jeg lige skal gå foran med det gode eksempel, så er der en sang, som ja, er fuldstændig altså send for mig. Ro i sindet. Medvind på den mentale cykelsti. Nutella i feltrationerne. Og jamen, alt det der indkøb på motorvejen. Alt det, man har brug for sådan en fredag morgen. Så her er mit bud, mens jeg venter på dit. Det her, det er Trolde Sibner og Sweet Dogs. It's always hate, troubles in your mind. Take back the pain.

0: singing that.
1: Sweet day.

Trolde sin sweet dog. Så går du ned af gader og stræder, der hvor du nu befinder dig, så kys da din næste kys. En hund på gaden, på panden, kys livet. Det er da bare virkelig, virkelig dejligt. Det her, man bliver helt forelsket i livet, gør man ikke i hvert fald, hvis jeg selv skal sige det. Og det skulle jeg jo, for det var mit bud i Feel Good Friday. Jeg håber også, den sådan lidt af ude hos dig. Og nu skal vi altså i gang med alle dine og alle dine medbeaters gode bud i det her tema. Der kommer rigtig mange Keep Them Coming på 6 mellemrum. Buden ind til mig på 12. Og det har Dennis altså blandt andet gjort. Han skriver sådan her. Godmorgen Jonas, et nummer, der ville være en rigtig god weekendstarter. Det kunne altså være Muse med Feeling Good. Fri kl. 13, og så går turen sydpå igen. Tak for god arbejdsradio og god weekend til dig og alle P6 lyttere. Hilsen, Dennis. Og i Dennis, det lyder det som en arbejdsdag, der er til at være med på. Så jeg ved jo selvfølgelig ikke, hvornår du begyndte, men fri kl. 13, det lyder af fredag i mine ører. Og så går turen sydpå, så må det jo, og det er ikke i professionel henseende. Ellers ville jeg have gættet på lastbilschauffør eller rejseguide, men det kan bare være, at det er et smuts ned i varmen i løbet af weekenden. Det er dejligt. Dennis, den her sms kunne jeg virkelig godt mærke i hele systemet. Og selvfølgelig skal vi også sende dig afsted med den sang, du har valgt, som Feel Good Friday banger. Muse, Feeling Good.

Spids Nøgen Hats her på Mere Lys i morgenbittet. Klokken er blevet 25 minutter over 8 her fredag morgen 18. september. Og mere lys, mere kærlighed, det er der også virkelig gode budskaber her. Et Feel Good Friday tema. Ikke mindst fordi vi altså står i aftroen af en uge, og på tærskelen af en ny uge. Og midt i den uge, jeg mener det på onsdag, der er der jo altså efterårsjævndøgn. Og det der, hvor lyset og mørket er på et eller andet tidspunkt på den dag, lige fylder lige meget, og så tipper det altså over til mørkets fordel, så går vi bare mod mørkere tider, og så bliver dagene kortere og kortere, aftager i hvert fald målet dagslys. Og så er vi officielt i vinterhalvåret. Det er da fuldstændig nedslående. Så derfor er altså et budskab om mere lys her i Feel Good Friday. Den sidste vil lade sin slags i sommerhalvåret. Det lyder slemt. Lad os lige endnu en gang smide krogen ud i den her store dejlige pulje af sange, der er kommet med masser af gode Feel Good Friday-bud. Kom endelig med dit. Har du en rigtig basker, en blockbuster, Feel Good Friday-banger. P6 mellemrum, og så ind til mig på 12. 12. Dit bud er det helt afgørende for, at vi alle sammen når i mål på glædeskalaen. Der er kommet en anonym sms her, men ikke desto mindre, så er det virkelig også vellyd og måske også bare glad lyd. Den der lyder sådan her. Godmorgen, Jonas. Kent Bager med First Picture har brug for en glad melodi at begynde morgenen og weekenden på. Og så er det hjertet. Jamen altså, selvom der ikke er en underskriver på sms'en, så er jeg helt på din side. Det her, det er jo bare lydende glæde og solstråler i øjnene. Alt det gode. Det kan bære Fragment 2, The First Picture.

meget, meget dejlig måde at gå på weekend på, og ikke mindst måske også bare til løb til fredagen med Kenneth Bagers Fragment 2, The First Picture i parentes, og så med den store stemme Julie, Twin Peaks Falling Cruise i front på vokal. Nej, tak for det bud i Feel Good Friday. Og vi fortsætter altså med de her skønne fragmenter. Vi fortsætter også med featurings, fordi Remy, han peger da også på en sang. Ja, din og min medmorgenbitter Remy, han skriver nemlig: "Godmorgen Jonas, jeg vil mene, at Daft Punk's Fragments of Time er tilpas funky til at blive fredagsglad i låget af. God dag derude til alle. Hilsen Remy." Remy, du ser Fragments of Time, eller Fragment 2, og forhøjer med Fragments of Time, her med Todd Edwards på vokal. Tusind tak for det. Daft Punk viser vejen.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Smuk sagt musak, en virkelig flot sang fra Dansk Efterår her på Kommer Når Du Kalder. Og dem er der altså flere, der har peget på i morgenbeatet, det her Feel Good Friday-tema. Blandt andet August, som skriver sådan her: Godmorgen Jonas og alle morgener med beaters. Jeg skal til koncert i Aarhus i aften. Jeg glæder mig totalt meget. Jeg skal høre bandet Efterår, som jeg er blevet ret stor fan af. Fedt med de store universer i deres lyd. Jeg håber, du vil spille et af deres numre i radioen. Ha' en dejlig dag derude. Hilsen August. God weekend, August. God fornøjelse i aften i Aarhus, når du altså skal høre Efterår live. Det er altså også et band, som jeg har haft ørerne og øjnene åbne for i en del tid nu. Meget, meget spændende. Nyt, relativt nyt navn på den danske scene. Og med det så vil jeg også bare sige tak for alle de mange gode bud, der er kommet i Feel Good Friday-temaet. Nogle nåede vi, endnu flere nåede vi ikke, fordi det bare har været i snakkevis, læsevis. Men tak for alle, og vi gør det selvfølgelig igen. Der er også et nyt tema, som altid på mandag i morgenbeatet. Jeg synes lige, vi skal slutte af et sted, og det kan vi også passende gøre til det punktum. Den famøse rosinen i pølseenden. Og det kunne vi jo gøre med, ja, jeg lader lige øjnene vandre ned over sms'erne, og der er altså en, der skriver her: Godmorgen Jonas. Mit Feel Good nummer har været Glide med Naked Portugal The Man hele sommeren. Giv mig et lyt. Og det er altså en sang, man kan svæve ud over landet til. Og måske også tage den sidste spurt mod weekenden og gøre den lidt lettere på en fredag morgen med lidt grå himmel. Jamen, lad det være det sidste ord i Feel Good Friday-temaet. Det her, det er Naked og Portugal The Man på Glide.

0: Naked og Portugal The Man her på Glide. Det blev altså det sidste punktum i fredagens Feel Good Friday tema, men jeg kan i hvert fald mærke, at det har haft en afsmittende effekt på mig, alle de her fede FGF-sange, vi har været igennem. Så tusind tak for det. Jeg håber altså, det gjorde det samme ud hos dig derude. Klokken er blevet 14 minutter i 9, og nu skal vi altså lige skrive det tredje kapitel i september måneds P6-følgerfølgetong. Det er sådan, at hen over måneden i fire dele, der følger vi den meget spændende London-baserede danske musiker Gustav Berntsen, som går under navnet GB. Og vi har allerede været igennem sådan, hvordan han begyndte at lave musik, og hvordan han skaber musik. Og her skal du altså høre det tredje kapitel i P6-følger.
1: P6-følger.
2: Jeg hedder Gustav Berntsen. Jeg kommer fra København. Jeg laver musik under navnet GB. Når jeg finder på en sang, så starter det typisk med, at jeg bare sidder og spiller guitar og synger.

Måske har jeg noget tekst foran mig, eller de har cut up digte. Måske synger jeg Volapyk. Og den her memo er et eksempel på en dag, hvor jeg har skrevet den sang, der hedder If Only You're Still Around, som er kommet ud på mit album nu. Men den her memo er første version af den, hvor jeg ligesom har fundet på akkorderne, og jeg sidder og mumler en tekst. Det er et eksempel på en sang, hvor at melodien kom først. Det er ikke så typisk for den måde, jeg arbejder på.

0: Ideen til sangen Adrenaline startede med, at jeg gerne ville lave et guitarstykke, som bevæger sig over en længere periode. Jeg har tidligere arbejdet med korte stykker, som jeg gentager. Og så får det ligesom sådan en transcenderende effekt, at det bliver et loop. Men med Adrenaline, der ville jeg gerne lave noget, der havde en længere form og bevægede sig i et udvidet register. Så det gik fra noget mørkt til noget lyst og var mere melodisk. Det var der, den sang startede. Den startede helt klart som et guitar-riff. Og så er det som om, at vokalerne, de skulle ligesom passe ind imellem det her guitar-riff, som var ret komplekst på en måde. Jeg kan huske, jeg skrev det i et studie i Notting Hill, faktisk. For det ikke skal være løgn. Og så kom min ven Daniel over og besøgte mig, og vi skulle lave noget musik sammen. Og jeg kan huske, han hørte den demoen der. Og så var han sådan, det lyder som en Beatles-sang. Og så tænkte jeg, så må jeg være på rette vej. Sang i sig selv var en udfordring, fordi at jeg er ikke en særlig trænet sanger. Meget autodidakt. Jeg startede med at bare stå i et øvelokale og ligesom råbte og skreg med et band. Og med det her album og med den her sang Adrenaline, der vil jeg gerne udfordre min måde at synge på. Og prøve at komme lidt mere rundt i registret. Synge mere melodisk. Det er helt klart en udfordring. Det gør det også spændende at arbejde med. Jeg har et par nogenlunde faste samarbejdspartnere, som jeg har udviklet et sprog med igennem flere år. Jeg har en ven, der hedder Jakob Günther, som er tekniker og producer. Vi arbejder meget sammen. Det er tit sådan, at jeg har en sang eller har indspillet noget derhjemme, og så tager jeg det hen til ham, og så kigger vi på det sammen og lytter til andet musik og snakker meget om musik. Det er egentlig en fælles for mange af mine samarbejder, det er, at der er meget af det, der handler om at lytte til musik og snakke om det. Ikke nødvendigvis vores eget, men bare alt muligt, som vi opdager og kan lide. Det er på en måde en stor del af min arbejdsproces, det der med at lytte til alt muligt andet. På pladen, der havde jeg tre musikere med i studiet, udover mig selv. Det er Daniel Honoré på guitar og saxofon. Så er Johan Polter, spiller et band, der hedder Collider. Han spillede bas og båndløs bas. Og så havde jeg en tysk tromslærer, der hedder Jan Philipp, med, som kommer fra sådan en mere fri improvisationsverden. Og de i løbet af arbejdet med den her plade, blev de nogle meget tætte samarbejdspartnere, og nu er de også en del af mit liveband. Vi prøver på som band at ligesom tage nogle af de kvaliteter fra fri improvisation og bruge dem live også. Så når vi spiller koncerter, så prøver vi at lade rigtig mange ting være åbne. Så vi har ligesom momenter, der er aftalte. Det kan være sange, som vi ligesom ved, hvor skal gå hen. Men så er der rigtig mange passager imellem sangene, som ikke er aftalte. Hvor vi på en eller anden måde flyder og improviserer. Den 18. september, der spiller vi på Lille Vigga i København. Og jeg glæder mig til at spille der, fordi vi kommer til at have god tid. Ofte så har du måske kun 40 minutter eller noget, hvis du spiller på en festival, men her der kan vi ligesom trække den lidt, og så kan vi lade de her improviserede stykker fylde lidt mere.
1: Så når jeg lød det altså i tredje kapitel af P6 følger GB, altså Gustav Berntsens musikalske alias. Som du lige hørte her i outroen af klippet og kapitlet, så spiller de altså i aften på spillestedet Lille Vega i København, så har du billetter, der brænder i lommen til det. Så rigtig god fornøjelse. Vi har i hvert fald fortsat retteren ude efter GB og følger ham altså hele den her måned. Og der kommer et nyt fjerde kapitel næste uge. Her skal vi høre GB på plade på Adrenaline.

KB og Adrenaline. Lige om lidt, så er den radioavis et nyhedsoplæg, når klokken bliver 9, og på den anden side meget mere morgenbeatet. Du kan godt glæde dig. Barcelona kommer i studiet og har deres nye album, der lander i dag, med i favnen. Jeg glæder mig helt vildt. Alt sammen på den anden side, og op til klokken 9, radioavis, R.E.M.'s Drive.

0: R.E.M. og Drive, og nu radioavis klokken er 9.
1: Efter flere ugers intern kamp om den nye gødskningslov, hvor flere folketingsmedlemmer gik imod partilinjen, får Venstre nu den næstdårligste meningsmåling, som opinion nogensinde har målt partiet til for DR. Hvis der var valg i dag, ville Venstre kun få 7,1% af stemmerne, mere end en fjerdedel mindre end ved valget i marts. Og det er selvfølgelig en måling, der bliver bemærket hele vejen fra Christiansborg og langt ud i baglandet. Blandt andet i Viborg, hvor den lokale venstreformand Jørgen Holst Andersen ærger sig.
2: Jeg har gerne set, den så bedre ud. Det skal ikke kaste nogen som helst tvivl. Men på den anden side set, så kommer der heller ikke bag på mig, efter at vi lige har været igennem den afstemning om kvælstof.
1: I den nye vælgermåling er Venstre desuden kun halvt så stor som Dansk Folkeparti. Og det er alt i alt en måling, som gør rigtig ondt på Venstre, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. For det er ikke bare en vælgerkrise, men en regulær identitetskrise, partiet er ude i.
3: Hvor de simpelthen er uenige om, hvilket parti Venstre skal være på det grønne område. Og der forestår flere store svære spørgsmål på netop det område. En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed.
1: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i dag, og det sker i Danmark, nemlig i Esbjerg. Med skib skal indfanget CO2 fragtes ud til gamle olieboringer, hvor det skal pumpes ned. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg. Mads Gade er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet, og han er stolt her til morgen.
4: Det kræver ret meget at samle alle ledene hele vejen fra fangst, transport og også til læring ude i Nordsøen, og det er vi lykkes med.
1: Men der har været kritik af den her teknologi, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lærer kun cirka en tiende del af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
1: Og så skal vi til Aarhus, hvor politikerne har besluttet, at det skal være billigere at komme rundt i byen. Fra næste år kan aarhusianerne nemlig se frem til at kunne tage bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per tur. Det har byrådet nemlig fundet penge til i de budgetforhandlinger, der blev færdige i går aftes. Og det er en stor nyhed i dagens morgentrafik.
6: Ja, for mig lyder det også super fint, fordi at de studerende kan tage busserne billigere. Nu er jeg ikke selv studerende, så igen, at de kan tage det billigere, det er fint for mig.
7: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen på arbejde og kan tage bussen, for det kan godt være lidt træls, der er så mange bakker i Aarhus og skulle cykle op ad.
1: Sagde her først Benjamin Lauritsen og så senere Sara Dahl. Mens der altså er fundet penge til at hjælpe transportområdet i Aarhus, så kan eksempelvis socialområdet se ind i besparelser til næste år. Billeder af børn bliver misbrugt til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. De såkaldte deepfake-videoer bliver lavet med kunstig intelligens, og de bliver brugt til at reklamere for såkaldte nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Red Barnet har set 9 af den slags reklamevideoer og annoncer igennem fra DR. Og Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller her, hvordan annoncerne egentlig starter helt fredeligt og fordrageligt.
8: Det starter med sådan et uskyldigt landskabsbillede, men lige så snart man klikker på det, så starter der noget pornografisk indhold. Der står noget om AA Toy og What If She Moved, og så kommer der nogle billeder af nogle til tider meget unge piger.
1: Ifølge Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, så er der flere ansvarlige i sagen.
9: I virkeligheden synes jeg, at man kan kigge på det her som et kædeansvar, hvor der er jo nogen, der laver de her annoncer med formål at tjene penge på det og lede folk derhen. De har et ansvar. Platformene, der laver Nudify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
1: Og Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview om sagen, men skriver, vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller i AI-genereret tilstand. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Lidt eller nogen sol, men husk også lige paraplyen, for der kommer nemlig også en del spredte byer. 14-18 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest. Ved kysterne bliver det dog op til en hård vind. Og så kom det om på sidste side i denne her morgens radioaviser. De blev prioriteret og lagt sammen af Erling Thisted.
10: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Det er morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er fortsat her bag mikrofonen i B6-studiet, hvad der er tilbage af fredag morgen og morgenbeatet. Og jeg glæder mig til at bruge resten af fredagen sammen med dig, altså fredag morgen. Vi skal masser af gode serier igennem, som lovet lige op til radioavisen klokken 9. Jamen, så får jeg fint besøg her i B6-studiet. Barcelona-gæster med nyt album Under Armen, der er landet i dag. Tag min hånd, så slipper vi. Og det skal vi altså dykke ned i sammen med afsenderne. Det glæder jeg mig rigtig meget til, at det kan du også roligt gøre. Og så vil jeg gøre mit for, at du får det bedst mulige tilløb til resten af din fredag her på P6. Klokken, den er i grænselandet mellem 9 og 10 minutter over 9, as we speak. Og her er det Phoebe Bridgers og Lost Boys. Godmorgen.

0: Tegnemøller og Jonas Bjerres ny single her, Terrified, i morgenbeatet. Nu bliver det altså rigtig, rigtig spændende. Fordi her til morgen i dag, der udkommer den danske duo Barcelonas femte album. Tag min hånd, så slipper vi. Og det har vi altså set frem til med forventningsglæde her på P6. Vi har haft og har fortsat flere singlerne i rotation, og i den her uge, der har vi været så heldige at have eksklusiv forpremiere i morgenbeatet frem til udgivelsesdagen i dag. Og her til morgen, der har jeg nu besøg af hovedpersonerne selv, Rud Aslak, Rasmus Theodor, Barcelona. Godmorgen til jer.
1: Godmorgen.
0: Og endnu en gang godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
0: Nu er der hul igennem.
1: Fantastisk at være her.
2: Okay.
0: Og tillykke med den nye langspiller.
1: Tak.
0: Hvordan er det at stå op en fredag morgen, og så har man et nyt femte album ude i verden?
1: Det føles jo pisse fedt og pisse skræmmende. Altså, det er en total underlig følelse, det der med ligesom at... Især det der med at lægge sig til at sove i går aftes og vide, at sådan, nu er den sgu bare ude i verden, og så må vi se om... Hvad der sker, når vi vågner i dag.
0: Efter midnat, så ved man, så er der ligesom noget ude i universet.
1: Ja, så ruller det ligesom bare.
0: Ja,
2: ja, altså, man skulle ligesom tro, at man lærte et eller andet på vejen, men jeg synes, det er lige så nervepirrende at udgive plader i dag, som det var derfor. Jeg kan ikke engang regne ud, hvornår vi startede, men det er i hvert fald, det er jo så femte gang, vi gør det. Og det er bare sådan... Jeg ved det sgu ikke. Altså,
1: nej, man kan ikke vinde mig på rutinen.
2: Nej, overhovedet ikke.
0: Er det anderledes, sådan, når det er på eget pladeselskab? Det kommer vi også tilbage til, at det er, men det der med, at man selv skal sørge for, at det bliver uploadet til diverse streamingtjenester og sådan noget. Har der været sådan noget, tænk nu, hvis det ikke sker, eller har man skulle være mere ind over hele den proces?
1: Jeg synes, det var helt klart forbundet med netop et ekstra lag af nervøsitet for, at man bare der klokken midnat gik ind, og så var der ikke en plade på Spotify eller sådan.
0: Altså, det
1: ville være frygteligt.
0: Worst case scenario.
1: Ja, fordi det er sådan, alle pilene peger tilbage på os.
2: Ja, der er ligesom færre involveret, end der har været før.
0: Ja.
2: Det vil sige, at vores ansvar er større, men jo så også vores skyld, hvis vi så, altså, hvis der for eksempel ikke var nogen plade, eller hvis det bare flopper fuldstændig, så er det ligesom, altså, så er det vores skyld, men det er også sådan... Det på en eller anden måde, sådan, det har været en kæmpe drivkraft i at skulle lave det. Det der med, at, det sådan, at vi ikke bare kan ringe ud til et eller andet pladeselskab og skælde dem ud, hvis det ikke går godt. Det er ligesom, det er os, der er pladeselskabet.
0: Det er så sejt, og tillykke med det. Det kommer vi som sagt tilbage til. Det er også meget sejt, fordi man kan sige, at fejlene peger tilbage på jer, men det gør succesen og sejren selvfølgelig også.
1: Ja,
0: og det er jo mega fedt. Mm. Hvis vi bare lige starter sådan måske lidt overfladisk og dog på bogens omslag, pladens omslag, tag min hånd, så slipper vi. Hvad ligger der i den titel, det har jeg tænkt meget over?
2: Jeg tror, at da vi ligesom har skrevet de sange, og de blev udvalgt som de 10, der ligesom klarer cuttet til pladen. Der er ligesom en tematik, der går igen omkring sådan noget med, at man... Det der med at sådan erkende, at man ikke kan klare alting selv. Og i nogen tilfælde ligesom erkende, at, eller acceptere, at man ikke kan... At man bare ikke kan alting. Og der synes jeg på en eller anden måde, sådan den der linje... som er fra en sang, som så ikke klarede cuttet. Tag min hånd, så slipper vi, at det er sådan, der er et eller andet sådan... Der er et eller andet sådan befriende ved den der tanke. Og sådan en erkendelse. Ja, og så coveret der, det, da vi ligesom så det, altså vi fået lov at bruge det, SMK's arkiv. Og det er malet af en dude i 1910 til 1914, der hedder Harald Giersing.
0: Der er noget impressionisme over det, eller sådan noget stil, ikke? Meget fint.
2: Men det er sjovt, det der med at så ligesom se et eller andet værk, og så ligesom på en eller anden måde kunne sådan forbinde to ting, som egentlig slet ikke havde noget med hinanden at gøre, og nu er det ligesom sådan, nu hænger det bare sammen. Altså nu er det ligesom, ja.
0: Sejt, at der er en sammenhængskraft.
2: Ja.
0: Det skal der være. Hvad har I gerne ville med albumformatet her femte gang? Har I tænkt det anderledes, eller har I tænkt nogle større tanker over det?

0: Ja, jeg synes... vi er jo for det første ligesom kommet frem til en erkendelse af, at vi er et albumband, der ligesom elsker at lave de der... Altså både en stille åbner og en lukker, der er storladet og så videre. Jeg synes, vi har ligesom prøvet at gribe sådan hele opbygningen af pladen an på en anden måde. Altså jeg synes ligesom, det er mere højenergisk ligesom hele vejen igennem. Og selv en ballade, som Mørket falder ind, bilder jeg mig ind, ligesom bibeholder det der momentum ligesom i tracklisten. Og det er også en... Altså, siger i gåsehøjden, men sådan en forholdsvis kort plade, altså lige over en halv times spilletid, så det er ligesom sådan en, vi har hele tiden haft det der for øje, at sådan, der skal sgu ikke være noget sådan fyld på den. Nej. Altså man skal gerne sidde tilbage med fornemmelsen af, sådan, hold da op, der skete noget på den her halve time.
1: Der var ikke noget overflødigt fedt, der var lige præcis, hvad der skulle være i dramaturgi, og okay, det er altså meget, det er godt at tænke de der forløb, når man har muligheden og pladsen på det. Lad os snakke meget mere om den her plade, og ikke mindst tilblivelsen af den lige om lidt. Men allerførst så tager vi lige en sang. Det er helt sikkert dansk nærmest verdenspremiere på P6. Det er Barcelonas Søpavillonen.

0: Det er altså B-dag i dag, er det. Barcelona udsender ny plade. Tag min hånd, så slipper vi derfra her Søpavillonen. Og jeg har altså fortsat det rigtig godt besøg her i P6-studiet af Rasmus og Rud. Rud og Rasmus, de sidder over for mig endnu en gang. Godmorgen til jer to.
1: Godmorgen.
0: Dejligt at have jer her på udgivelsesdagen. En stor dag for jer. Jeres femte album er ude nu. Nu snakker vi lige om lige før, hvordan I har grebet albumformatet an den her gang, sådan som helhed. Hvordan med sangskrivningen? Altså, hvordan har I tænkt den her gang?
1: Altså, processen har været sådan... Den har vi skulle gentænke, for jeg tror egentlig forud for, at vi skrev pladen her i løbet af sidste år, sådan det meste af året. Mm. Og forud for det, der havde vi egentlig prøvet at tage hul på det der med at skrive en plade, uden sådan stor succes, indtil vi knækkede koden, som var det der med ligesom at sidde med to guitarer, og så prøve bare at skrive ligesom sangene så rent som muligt, ligesom med så få virkemidler som muligt. Det var... Altså, en kæmpe nøgle til ligesom at låse hele processen op. Bare fordi, at det ligesom, altså, det er vores femte plade, så der er alle mulige rutiner, vi ligesom har kunne... Eller alle mulige tricks, vi har kunne ty til før, som både ikke rigtig virkede, men heller ikke rykkede ligesom ved processen.
0: Og da der så skulle indspilles, så ved jeg, at Super Søren Bull Lassen, han har været med ombord som producer og sparringspartner under tilblivelsen af albummet.
1: Ja.
0: Hvad har det betydet for jer, og for hvordan at albummet er endt med at lyde?
2: Jamen, jeg tror, han har nemlig været med til at så præge os i den retning i forhold til at så skrive sangene så godt, som vi kunne på for eksempel to guitarer, og ligesom... Altså, hvis man så føler sig underholdt ved det bare, og ved sangskrivning og sådan forløbet og flowet og sådan noget, så var han meget selvsikker omkring, at han skulle nok få det til at lyde godt.
0: Okay.
2: Og det ville være faktisk det nemmeste i hele verden for ham. Ja. Det sagde han til os. Og så var sådan, okay, jamen altså, hvis vi sørger for at skrive 10 gode sange, så tror jeg, det sådan... Eller så endte det så også med at føles meget trygt og legende, da vi så skulle indspille det med ham.
0: Ja.
2: Fordi vi ligesom følte, at vi havde sådan tryktestet alle sangene på sådan forskellige planer, og at det sådan, der var ikke nogen steder, hvor at vi sådan havde reddet en sang, lige at sådan skrue den op, eller tilføje et ekstra crashbacken, eller et eller andet.
0: Nej.
2: Det var sådan...
0: Så en god tekstside møder en god lydside, og I havde ro i, at Søren havde lovet jer vellyd.
2: Ja, præcis.
0: Helt fantastisk at kunne slappe af i det, må man sige. Jeg ved også, at udover Søren Bull, så har I også haft allieret jer med sangskriver Caroline Funder, som sparringspartner på tekstsiden. Hvad har det betydet for jer og for albumet? Altså, hvad tilfører hun?
1: Jamen, jeg synes, på sådan en sang som Søpavillonen, der er det sådan umiskendeligt, ligesom Caroline... Når jeg hører melodien, for eksempel i vokalen, altså, det er sådan en... Hun har ligesom en... hun har bare en sangskrivningsidentitet, som er så stærk, at sådan... Det synes jeg skinner igennem på de sange, hun har været inde over. Vi har ligesom... Flere sangene har vi skrevet fra bunden med hende, og nogen, der har hun været inde og ligesom hjælp med teksten bare, men så generelt har hun jo også bare været sådan en gennemgående figur, hvor vi har snakket med hende om, hvor vi er i processen, og men også bare snakket om... Ja, løst og fast og så videre. Det er sådan... Ja, hun har ligesom... hun har rumsteret i kulissen under hele tilblivelsen.
2: Ja, altså det var sindssygt fedt for mig at så ligesom have en, der sådan gik ligesom meget op i teksterne.
0: Ja.
2: Som jeg gør, og sådan... Altså, det tror jeg, det gør Søren Bull ligesom også, men han går også rigtig meget op i rytmik, for eksempel. Ja. Og det gør han nok før... historiefortælling på en eller anden måde. Hvor sådan Caroline, hun var mere... Altså, det handlede virkelig meget om sådan, hvad der blev sagt. Og var også sådan... Ja, det havde sådan holdninger til det meste. Så det var sådan... Det var bare fedt, at der var en, der ligesom også først og fremmest lyttede til teksten i sangen.
1: Ja, jeg var heller ikke bange for ligesom at tage en diskussion i forhold til, om der skulle skæres en stavelse for... Netop rytmikken. Altså, det er sjovt at høre.
0: Sådan,
1: Søren er meget tydelig trommeslager, og det er sådan, den der rytmeforståelse forgrener sig ligesom også til, hvordan at du leverer teksten, for eksempel. Mm. Altså, det hele er ligesom underdelinger i hans hoved og sådan.
0: Så det har smittet godt af, at I har inviteret nogen indenfor, kan man sige.
2: Ja.
0: Og I har været bakket godt op, altså Søren Bull, Caroline Funder, og ja, det endte med at blive en plade, som er landet i dag, og den snakker vi meget mere om lige om lidt. Lad os da høre et af de tydelige spor, Caroline Funder sætter.
2: Ja.
0: Også vokalmæssigt, fordi vi har også haft den her single i rotation her på P6. Det er Barcelona og Caroline Funder på Mørket falder ind.

0: Barcelona og Caroline Funder her på Mørket falder ind, taget fra det nye album Tag Min Hånd, Så Slipper Vi, der er udsendt her i dag af Barcelona. De er fortsat med mig her i studiet, og det er virkelig, virkelig skønt. Det her album her, Ruder Rasmus, det er jo altså som det første i Barcelona-regi udsendt på jeres eget relativt nyopstartet pladeselskab. Og det er jo i sig selv en bedrift, og virkelig sejt og meget voksent, synes jeg, altså at have sit eget pladeselskab. Hvorfor besluttede I, at det skulle være sådan?
1: Altså, man kan sige, i år der, er det 10 år siden, vi startede bandet, og det har på alle mulige måder været sådan en anledning til at se sig lidt omkring og tænke, hvad er det, vi har gang i, og hvordan er det, vi gør tingene og sådan noget. Og en af de der ting var ligesom at tænke tilbage på helt tilbage, da vi startede bandet. Der havde vi sådan en tilgang, som var meget DIY-agtig, som så blev afløst af ligesom at være på stort pladselskab i mange af de år, vi har været i Barcelona. Mm. Men der var et eller andet, sådan, og jeg ved ikke, om det er et skud nostalgi, eller hvad fanden det er, eller om det er altså, en længsel til ligesom at komme tilbage til det der med at have hænderne i bolledejen. Altså,
0: godt billede, Jørgen, her om morgenen.
1: Ja, det var den metafor, jeg kunne gribe efter.
0: Hvad siger du, Rød?
2: Jamen, det kan jeg helt klart genkende. Altså, så var det også bare sådan, vi var ligesom signet på en kontrakt med Universal, som ligesom sluttede. Mm. Og så er der noget med de der kontrakter, hvis man skal signe sådan et stort pladeselskab, at det kan godt være mange år, man så skriver under på. Mm. Så er der også noget med, at sådan den der mærkelige barnedrøm, vi har haft om at have et pladeselskab, det var sådan, det var på en eller anden måde nu eller aldrig følelsesom, ikke? Eller sådan, for hvis vi har signet på en ny kontrakt på 3-4 plader, så ville det først være om 10 år.
1: I hvert fald så lang tid, som det tager for os at lave en plade.
2: Ja, men det er nemlig det. Så ja. det er sådan, okay, nu prøver vi fandme det, og ja. Så
0: sejt. Altså, det er undskyld.
2: Nej, men det er bare, det har så bare vist sig at være altså egentlig ret grineren at lave. Altså sådan også hele den side af det. Og alt det sådan, alt det der lavpraktik, som jeg tror, vi sådan, da vi startede bandet og var væsentligt yngre, ligesom ville have slet ikke.
1: Vi havde knækket nakken på nogle af de der ting, men altså, men jeg synes, netop sådan med den erfaring, vi så har samlet til os over 10 år, så synes jeg, at det føles ligesom overskueligt også at sidde med nogle af de her beslutninger og processer, ligesom. Og så er der jo også et helt aspekt i det der med ligesom at kunne arbejde med andres musik på et eller andet tidspunkt, når vi sådan føler os trygge nok i rollen som direktør i pladselskabet. Ligesom at tage nogen ind, og det er jo sådan noget, det havde vi jo ikke muligheden for før. Altså.
0: Det er også sejt, at I måske kan være med til at talentscoute og så videre, og udvikle andre artister. Mega sejt, og som sagt mega voksent. Hvis I lige sådan bare et par sætninger, fordi I, som du lige nævnte, Rasmus, I har 10 års jubilæum i år som gruppe, i sig selv en stor bedrift. Altså, et par sætninger på, hvilken rejse det har været for jer?
1: Jamen, det har jo været 10 år, hvor vi har gået fra at være teenager til at være en eller anden form for voksne, og gjort os alle de her erfaringer i branchen, og skrevet en masse musik, og spillet en masse koncerter og sådan noget. Det er jo, jeg husker ikke rigtigt, at der var et liv, før vi havde det her band. Altså, det i hvert fald ikke noget nævneværdigt.
2: Det er sådan, nævneværdigt.
0: Det siger også alt, ikke, at man har været så ung.
1: Ja, præcis. Ja. Det er sådan, det er jo hele min eksistens, der kredser omkring det her band.
2: Ja. Jamen, meget enig. Altså, jeg synes stadig, det er lidt vildt at sige, at det er 10 år. Altså, jeg kan faktisk ikke rigtig fatte det.
0: Nej. Der går nogle år, før man kan se tilbage på de 10 år, så filosofielt over, hvad der skete.
2: Ja, lige præcis. Ja.
0: Men kan I så se lidt frem i krystalkuglen, altså om end ikke de næste 10 år, men nogle år frem, altså hvad drømmer I så om på gruppens vegne de kommende år?
1: Altså jeg glæder mig til at tage alle de erfaringer, vi ligesom har gjort os med den her plade, og ligesom jo på et eller andet tidspunkt skrive en ny og udgive den, og ligesom på et endnu mere oplyst grundlag, som altså i pladselskabsregiet. Så glæder mig til alle de koncerter, vi skal spille, ligesom både i røven af pladen her, og fremtidige plader. Det er altid spændende, det der med, på en udgivelsesdag, der ved man slet ikke, hvor den der plade ligesom tager en hen.
0: Nej.
1: Men jeg har en eller anden idé om, at den tager os i hvert fald nogle steder hen, så det er ligesom, så må tiden vise, hvor det så er.
2: Ja, 100%.
0: Og I skal også ud og spille den lidt i efteråret, har jeg set. Der er nogle spillesteder allerede i kalenderen. Hvad kan man forvente sig live af Barcelona anno 26 med et helt nyt album i flightcasen?
2: Altså, jeg kan i hvert fald altså både mærke på mig selv, jeg er rigtig klar på at spille de der nye sange, men også sådan hele bandet og hele holdet omkring, at det sådan der sker et eller andet, når der er nogle nye sange med, og mange nye sange med på den der setliste, som ligesom sådan som totalt ændrer den der setliste, man sådan mere eller mindre spillede hver weekend i 3 år.
0: Ja.
2: At det sådan, der er et eller andet sådan, så jeg tror sådan, alle er sådan meget sådan spændte, og jeg tror, vi starter øvre periode her på mandag, og så
0: frisk blod, ny dynamik, nyt sæt.
2: Præcis, ja.
0: God start på det hele. Jamen, altså, jeg er bare glad for, at I vil komme ind og fejre den her udgivelse sammen med os her på P6 og alle lytterne. Det må I altid. Sidste spørgsmål, 1.000 kroner spørgsmål.
2: Ja, okay.
0: Hvordan skal I fejre det resten af dagen?
1: Jamen, jeg tror, at lige nu, der skal vi på Ingolfs Kaffebar og have en stor morgenmad af planen. Og så tage det, som det kommer.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal i beat senere, så hvis der er nogen her, der har en pladespiller, og har lyst til at have vores plade, så spiller vi sangen fra den der.
0: På Vesterbro i København.
1: Ja.
0: Tusind tak. Tillykke med pladen endnu en gang, og god udgivelsesdag fortsat.
1: Tusind tak.
0: Vi hører en sang mere fra pladen. Det her, det er Barcelona og Fast Greb.

0: kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Jeg skal lige med øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Det er Bartobi her på Memories, og altså, jeg kan vist godt sådan udlede, konkludere og sætte to streger under, at ja, udover bare at være udgivelsesdag den her fredag, den 18. september, så er det altså også udgivelsesdag med stort B. Det er B-dag, det er tre på stribe, fordi Barcelona, som jo netop har forladt studiet, de udsender en ny plade i dag. Det samme gør Be Bartobi. Det er en plade, der hedder Pylon, Be About To Be. Det er det fjerde album i diskografien, og du kender den helt sikkert her fra P6. Vi fik rigtig meget ørerne op for hende forrige år med det tredje album. Og siden har hun bare fortsat den her uimodståelige stime, og det har blendt mellem sådan enkel singer-songwriter indie, og så sådan lidt mere guitarbaseret emo. I sådan virkelig, virkelig gode, skarpe, præcise, meget catchy sange. Hun er engelsk-filippinsk og altså vist nok bosat i London, hvor hun skaber musikken fra. Og udover Barcelona og Be Bartobi, så er der altså også en ny langspiller fra Beck, som jeg har set frem til med stor forventning. Fordi Beck, han er tilbage med den her lyd, som han også dyrkede på Sea Change, skilsmissealbummet fra starten af nullerne, og Morning Face fra midt i 10'erne. Det vil sige, den her country-western-baserede singer-songwriter-musik godt sovset ind i steel-guitar og de klassiske americana, dyder, folk, country, alle de der gode sager. Og det skal du også høre et eksempel på her. Jeg glæder mig så usigeligt meget til at være i selskab med Becks nye langspillere i den her weekend og det kommende efterår, fordi det er lige præcis det, musikken er skabt til. Og her er altså et eksempel på netop den her ærge amerikanske lyd fra Beck, som er ude med albumet Right Lonesome, her med titelsangen.

Og der er ikke et øjetørt Beck her på Ride Alone, som jeg synes, han dyrker de der dyder, han gjorde på de der to helt fænomenale plader, nemlig Sea Change og Morning Face. Og endelig, efter mange år, er der endnu et Mellow Beck-album ude i dag. Og med det, der er vi nået så langt hen på fredag morgen, at vi skal kigge lidt ned på, hvad der er at se frem til at grose resten af fredagen her på P6, så det er ekstra lidt. Efter radioavisen kl. 10 fredag formiddag, som altid, Farrok med Good Luck Kasper og Frankie. Og derefter lidt non-stop musik frem til kl. 13, hvor Tilde er klar med ugens sidste udgave af Lydsporet. Fra kl. 14, der giver Robert den første omgang i programmet. Første omgang med ja, en top 5 og quiz og en masse andet sjov og spas og løjer gak. Og fra klokken 16, så tager Niels Fest Pedersen stafetten videre i festen. Sørg for musikken til din fredagsfyraften, din fredagsbar, din fredagsfest. Fra klokken 18, det er non-stop musik, og fra klokken 19, et genhør med mandagens udgave af programmet, dedikeret til den danske musikscene, beværtet af Carsten Holm Toner. What's not to like, fristes man til at sige. Der er der masser af skønne sager på vej, vores vej her på P6. Og her spiller musikken lidt endnu i morgenbeatet. Det er Lykke Lis. Happy now.

lytter til Morgenbeatet på V6. Vært Jonas Hansen.

School of Facts og Dreams. Og med det ikke mere morgenbillede den her fredag morgen, men nøj, hvor har jeg nyt at være i selskab de sidste 3 timer. Og vi gør det igen i den nye uge. Jeg håber, du får en rigtig, rigtig god fredag derude, og en mindst god weekend. Og så vil jeg bare glæde mig til, at vi lyttes ved. Og ja, have det rigtig, rigtig skønt. Ha' det bedst mulige tilløb. Jeg håber, du bliver katapulteret ind i din fredag og står på skuldrene af morgenbittet. Om lidt, Farrok, fredag formiddag efter radioavisen og op til Spleen United.

0: Spleen United og selvbetitlede Spleen United. Nu radioavis klokken er 10.
1: Vælgerne giver Venstre og formanden Troels Lund Poulsen et ordentligt gok i nøden. I en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, står Venstre kun til at få 7,1% af stemmerne. Dermed har Venstre mistet næsten en fjerdedel af opbakningen siden august, da en lignende meningsmåling gav partiet 9,3% af stemmerne. Ifølge Venstres politiske ordfører Sofie Løde skyldes det den interne uro, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen om gødskningsloven.
2: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
1: Var der valg i dag, ville Venstre kun blive det 8. største parti. Min kollega holder Sofie Løde dog fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
3: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
2: Vi har den rigtige formand for Venstre.
3: Under 5%?
2: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
1: Du kan finde hele meningsmålingen på dr.dk. I dag åbner EU's første CO2-lager i undergrunden ud for Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger Bo Jellesmark Thorsen, professor og næstforperson i Klimarådet.
4: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Åbningen i dag bliver markeret ved at sende et skib med CO2 ud på Nordsøen fra Esbjerg Havn ved en ceremoni, hvor blandt andre Kong Frederik deltager. Klimabevægelsen er ikke modstander af teknologien, men at indfange og mere indfange og lære CO2, men ligefrem at fejre, at biogas fra blandt andet landbrug nu skal læres i undergrunden, er forkert, mener forperson Stine Barteleben Helles.
5: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
1: Og mens vi er ved kongen, der bliver kamp om startnummerne til Royal Run næste år. Feltet bliver snævret ind til 102.000 deltagere. Det er ca. 10.000 færre end i år. Vi har kigget på infrastrukturen i byerne og hvad der passer i forhold til de logistiske øvelser, siger Trygve Laub Asserhøj, der er projektleder for Royal Run. København og Frederiksberg har lagt gader til løbet siden begyndelsen i 2018. Men næste år bliver Thisted, Silkeborg, Haderslev og Vordingborg også værtsbyer. Vi får både sol og spredte byer i dag, mellem 14 og 18 grader og let til frisk vind omkring sydvest.

0: 6 Beat præsenterer guitar soloer og god gammel rock. Det her er Farrock med Good Luck Kasper og Frank Frankie Sejernæk.
1: Jeg er kommet i problemer derhjemme.
2: Nå, på hjemmefronten?
1: Ja.
2: Ja. Det er snart det værste sted. Hvor skal man gå hen?
1: Jamen, det er det. Ja. Altså, ikke? Altså, ja. Det er jo nemt nok at være i problemer ude i verden, og så ja. Kan man bare gå hjem.
2: Ja, og lukke døren. Ja. Men så når man lukker døren, og så er problemerne der endnu mere.
1: Det er ikke så godt.
2: Det er hårdt. Hvad er der sket?
1: Det er fordi, Katrine har købt nyt tøj.
2: Okay. Ja.
1: Og så... Hun plejer at gå i en bestemt type tøj, synes jeg.
2: Ja.
1: Og så har hun, købt noget andet tøj.
2: Hun har spurgt dig.
1: Ja, men det er fint. Jeg er åben. Altså det. Så siger hun... jeg har købt det her lidt i tvivl om, hvad... Hvad synes du?
2: Har hun det på?
1: Hun tager det lige på.
2: Ja.
1: Så
2: kommer du til at sige din ærlige mening, eller?
1: Ja, så siger jeg, det er lidt... Altså, det er nogle andre farver, end det er lidt, brunt. Brunt tøj.
2: Mm.
1: Jeg prøver at lave sådan en... Jeg har lært, hvis man skal lave en god kunstanalyse,
2: ja.
1: Så skal man lade være med at synes noget. Så kan man bare sige, hvad det er, man ser.
2: Okay.
1: Så jeg ser brunt sæt tøj. Nå, så kan det også være lige meget. Så.
2: Ja, det var ikke lige det.
1: Nej.
2: Men det undrer mig egentlig, at du roder dig ud af sådan der. Du har 4 børn, ja. De er alle sammen piger.
1: Ja.
2: Du har en kæreste, der er en pige.
1: Ja.
2: Du har en ekskone, der er en pige.
1: Ja.
2: Altså, du har været igennem, altså mødt og oplevet mange piger i dit liv.
1: Ja.
2: Så nogle gange...
1: Og alligevel så laver man sådan en fodfejl. det kan jo ske, altså... Ja.
2: Da Katrine spurgte, og hun sagde, at hun var i tvivl.
1: Mm.
2: Tror du så, hun var i tvivl? Jeg synes hun faktisk, at det var, hun var lidt sejt, og hun prøvede noget andet, og så skulle hun egentlig bare lidt opbakning.
1: Hun skulle bare have at vide, at det var, at hun var rigtig flot, og det var det helt rigtige. Og det ved jeg jo også godt.
2: Ja.
1: Det ved jeg jo godt. Det har gjort det 100 gange.
2: Det er heller ikke, fordi hun bliver mindre flot af, at hun tager noget tøj på, og du ikke lige nødvendigvis prøvede det om, vel?
1: Nej. Jeg blev forvirret, fordi der plejer at være flere farver på, måske sådan lidt mere flagrende og et eller andet, og så er det bare helt brunt. Og det er åbenbart, så er det åbenbart høj mode, men det ved jeg jo ikke. Jeg føler det ikke, jeg ved det fra.
2: Afleverer hun så tøj tilbage?
1: Nej, nu går hun rundt i det, og så er hun sådan, hver gang hun
2: sådan går,
1: så er hun sådan, ja, vender hun sig sådan om. Nej, det skal du ikke sige noget om. Det, ja, jeg er en stærk og uafhængig kvinde, siger hun så.
2: Ja.
1: Og så kan jeg gå rundt der.
2: Ja.
1: Og være en stærk, afhængig mand.
2: Ja. Hvordan skal vi rydde ud af det her?
1: Jeg ved
2: fordi,
1: det ikke.
2: Hvad plejer du at gøre?
1: Jamen, så har jeg jo købt nogle øreringe, og så prøvede jeg at syge, at jeg synes, de var flotte, og det ville hun bare ikke høre på. Så jeg ved ikke, jeg føler, jeg...
2: Men det er også, det er næsten utilgiveligt, det du har gjort, så jamen, du er nødt til bare at... Og så bare ride it out.
1: Ja.
2: Og så ved du, at når der er sådan om 10-12 år,
1: jamen, det var lige præcis det.
2: Hvor I står til måske til en gadefest, og I deler en hotdog,
1: ja.
2: Og så kommer du til at tage for meget af hotdoggen, og så siger hun, det var ligesom den gang, hvor du ikke kunne lide mit tøj.
1: Fuldstændig.
2: Sådan er det.
1: Sådan er det bare. Jeg er uforbedret.

0: føler ikke helt, at vi er færdige.
1: Nej.
0: Fordi at, Katrine, hun kommer hjem, og så har hun været modig, og hun har skiftet tøjstil.
1: Ja.
0: Og så reagerer du, som du gør, ikke? Og så nu har jeg jo kendt dig i 9 år, 8-9 år, mm-hmm. til 10 år-agtigt.
1: Mm.
0: Og du har da måske skiftet tøjstil og stil og alt muligt, og frisyrer, jeg ved, utallige gange.
1: Ja, jamen.
0: Utallige gange, ja. Og også imens du har været sammen med Katrine.
1: Ja, jamen det er rigtigt.
0: Og så kommer du hjem med dine nye ternede smækbukser, og så siger Katrine, nej. Eller hvad siger hun?
1: Det var fordi i starten, fordi hun gik meget sådan noget farve i tøj, så tænker jeg, det er også bare det, jeg skal have på, ikke?
0: Ah.
1: For ligesom at gøre kur, ligesom en god påfugl, ikke? Og lige sådan brede ud og sige, jeg kan også.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg er også, du ved, jeg er også festlig og farverig og gang i den, ikke?
0: En empatisk scoring.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå ja, det har jeg fortalt dig, at på vores første date, der havde jeg købt sådan nogle plateausko, ikke? Fordi hun er lidt højere end mig.
0: Okay. Du vidste godt, at hun var lidt højere end dig. Altså, du kunne se det på billedet.
1: Jeg kunne fornemme, at hun nok var lidt højere end mig. Så tænkte jeg, jeg er vild med hende, og hvad gør jeg? Og jeg må hellere have nogle høje sko, tykke soler på.
0: Så hvad er det for en slags plateausko?
1: Det var sådan nogle lidt, bare sådan nogle lidt, altså sådan nogle med sådan lidt høj sol. Ja. Sådan lidt høj, ja. Jeg havde fundet på
0: det. Det fungerede. Hvis det virker, så virker det. Altså, I er jo sammen endnu.
1: Ja.
0: Har altså, du stadigvæk skoene?
1: Jamen, det var det, fordi det går jo så langsomt op for mig undervejs på den her date, at jeg på et tidspunkt måske skal have skoene af.
0: Ja.
1: Jeg måske ikke kan have de sko på resten af livet.
0: Nej, nej.
1: Så hun vil jo nok opdage det alligevel.
0: Ja.
1: Og så var det jo, jeg må skrue charme på alle mulige andre måder, ikke?
0: Ja.
1: Og også med måske farverigt tøj og så videre.
0: Ja.
1: Ja, det var en korttids holdbar løsning.
0: Ja.
1: Vil jeg sige.
0: Jeg kan godt lide hele den der optakt til, hvor du bare går og tænker, det er en god idé.
1: Det er, ja.
0: Det er en god idé.
1: Det gør vi.
0: Det er en god idé. Og så...
1: Og så skriver hun så, skal vi mødes hjemme ved dig? Og så er det underlægget rundt i sko derhjemme. På en eller anden måde.
0: Ja. Ja, så fandt hun ud af det.
1: Som rigtig tykke soler på.
0: Ja. Ja. Men det der med, at hun... Altså, hvis når du kommer hjem med noget nyt, så
1: jamen,
0: kommer du hjem med et par lyserøde briller, for eksempel.
1: Ja, ja, det er okay. Det går.
0: Ja.
1: Jamen, det spiller fint nok, men det jeg så fandt ud af her, ja, det er faktisk noget, jeg først lige har fundet ud af her i nyere tid. Fordi jeg er lidt begyndt at gå med sådan noget meget band t-shirts igen, ligesom jeg gjorde i min ungdom.
0: Ja.
1: Jeg savner lidt...
0: Ungdommen.
1: Ja. Og bare, det er bare fedt med en fed... Jeg har haft
0: at være ung.
1: Ja, og det er bare... Ja. Og ja. Så har jeg købt en masse fede band t-shirts. Så finder jeg ud af, så siger hun, så har hun sådan... Fordi jeg skulle ind og høre Max Cavalera's Soulfly.
0: Mm.
1: Og så sagde hun, det kan jeg godt huske. Det kender jeg godt. Jeg tror, jeg er ret vild med ham der, Max Cavalera, dengang, sagde hun så.
0: Okay.
1: Ja, jamen, du ved, sådan nogle sådan langhårede...
0: Beskidt
1: med band-t-shirt. Ja.
0: Med band-t-shirt?
1: Og så tænkte jeg, så det fungerer meget godt.
0: Så det var en åbning til at købe flere band-t-shirts.
1: Præcis.
0: Altså, jeg har jo ikke nogen kæreste, ligesom dig.
1: Nej.
0: Jeg har en datter.
1: Mm.
0: Lige så ærlig.
1: Ja.
0: Men så her forleden dag, og jeg ved ikke, hvad der er sket, men det var ligesom sådan en glitch i et sådan rift i universet. Så giver hun mig et kompliment.
1: Nå.
0: Jeg står og prøver en jakke på med sådan en hætte. Så står sådan lidt

0: overvejer. Vi begge to er inde og sådan noget, og hun kigger på sit tøj. Ja. Og så står jeg der med jakken på, og så siger hun, ej far, jeg stod lige og tænkte på, at det ser meget sejt ud, når man er skaldet, og så har en jakke med hætte på, ligesom du har.
1: Ja. Okay.
0: Jeg købte jakken med det samme.
1: Det er da, jamen selvfølgelig.
0: Ja, ja. Der var ikke noget der. Det er bare sådan, man kan godt lægge høj på et stykke tid.
1: Klart.
0: Ja, ja. Prøv at tænke på at få et kompliment fra en 17-årig.
1: Det er helt vildt.
0: Det er sindssygt.

0: De her ting, kan man godt lave sådan en lang outro? Altså det her, det er jo et radiohit. Mm. Ja, det er en af mine yndlingsoutroer.
1: Jamen den er fantastisk, fordi den bliver lidt drømmende der til sidst.
0: Ja.
1: Flyder lidt ud. Det er meget ulige Guns N' Roses, egentlig.
0: Ja.
1: Men det klæder dem virkelig.
0: Og skifter fra en dur til en mol. Og laver den der farlige akkord. Agtig, ikke?
1: Ja, ja.
0: Det var ikke helt den samme, men...
1: Nej, men det er... Det er lige siger korten. Silver Flame korten.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Metal kan jeg bruge den også. Trommelyden der i Guns Rose, for det andet, ikke?
1: Mm.
0: I Thinking About You, det var en romantisk, eller det var en ballade.
1: Ja.
0: Så tager de lige, og så kører de den op.
1: Ja.
0: Og jeg kan helt vildt godt lide deres ballader. November Rain, hvad hedder den anden?
1: Don't Cry.
0: Don't Cry, ja.
1: Og så den her.
0: Ja, med trommelyden.
1: Ja.
0: På den plade, hvornår den fra? 89?
1: 21?
0: 87.
1: 87? Udgivet, ja, så optaget 86 nok.
0: Det er lige sådan, den ligger lige på kanten af hi-fi. Ja. I mine ører, sådan. Altså, den trommelyden, den er aldrig gået i dag. Det lyder afsindelig godt.
1: Ja.
0: Altså, det lyder jo som, det lyder lidt som om, der er et væskestykke hen over højtaleren.
1: Mm.
0: Mm, og der er ikke så meget sustain, sådan i for eksempel i, hvad hedder det der?
1: Bæknerne,
0: ja. Ja. Det siger bare
1: ja.
0: Okay, ikke?
1: Ja. Ja, det er godt mixet.
0: Ja, men det, er, altså, det fungerer jo ja. Fuldstændig. Men en trommeslager nu om dagen vil sige, jeg kan ikke høre det. Kan du ikke skrue lidt op?
1: Ja.
0: Altså, Lars Ulrik, det var ikke gået.
1: Nej, det var ikke godt. Måske mere...
0: Er det din yndlings trommelyd?
1: Jeg har mange.
0: Ja.
1: Det skifter med vejret. Altså, det kan også nogle dage kan det være den der Fleetwood Mac. Den er helt 70'er, der var der virkelig er håndleder henover, ikke? Hvor det er sådan helt stumt.
0: Fleetwood Mac, ikke?
1: Ja.
0: En anden datterhistorie.
1: Okay.
0: Så kører vi... jeg får lov, nogle gange lov til at så køre hen til ens veninder og sådan noget.
1: Mm. Hvis du kan låne en bil eller noget.
0: Ja, ja. Så er det lige hurtigt låne en bil.
1: Ja.
0: Og så sige, jamen det er sidste gang, jeg låner den.
1: Ja. Jeg skal bare lige.
0: Og så kører vi hen, og så sætter hun noget musik på. Og så lige på sådan en dag, så sætter hun Fleetwood Mac på.
1: Mm.
0: Så er sådan, jamen, ja.
1: Ja, nej, men jeg var inde i sådan en... Jeg var nemlig på støjtur med mine mange af dem i hvert fald.
0: Ja.
1: Og så var vi inde i sådan en tøjbutik. Der kunne man få Fleetwood Mac på LP. Stadigvæk.
0: Det, en tøjbutik?
1: Ja. Så det var meget hipt.
0: Det er crossover.
1: Ja.
0: Og så spiller den her sang her. Jeg troede bare, hun havde glemt at skifte kanal på sin telefon eller et eller andet. Så synger hun med.
1: Nå.
0: En sang, der hedder Silver Springs.
1: Okay, vildt.
0: Mega fed. Jeg tænker, what? Og det er på grund af sådan noget sociale medier, og så dukker den op, og så... Men så er det bare sådan en bid af sangen. Altså, mega fedt stykke, den sang. Men kan man sige, ja, så hører de jo kun 8 sekunder, eller 3 sekunder. Ja, men så lige pludselig en dag, så får de lyst til at høre hele sangen.
1: Mm.
0: Så den her sang fra 1800-tallet, den dukker lige pludselig op i hovedet på en 17-årig. Og siger, øj, hvor er det fedt, det der. Nu vil jeg så høre den.
1: Ja, Air Springs.
0: Air Springs med Fleetwood Frankie.
1: Yes.
0: Og så læg mærke til det, når der sådan, der kommer over det der... jeg kan ikke huske det nu. Men du ved, du kan mærke det, når der er sådan en sang.
1: Er det fra den der klunkeblad, rumorspladen der?
0: Den klunkeblad?
1: Ja, det er den der, hvor han her står på coveret der, og så hænger der sådan to... sådan
0: på stolen og sådan klunketiden.
1: Ja, fra klunketiden, ja.
0: Ja.
1: Yeah. Det ved jeg ikke. Det er bare den
0: store. Så spørger jeg.
1: Vi spørger jer.
0: Ja. Prøv at høre, når trommeren kommer ind.
1: Det der var ikke gået i dag med den her intro. Det tager for lang tid. Det er mega fedt, jo. Det tager for lang tid.
0: Det tager for lang tid. Prøv at høre. Ja. Det der var så godt. Time cast a spell on you, når det stykke kommer ind. Der er også et tidspunkt, og jeg tror, det er det, Eam godt kan lide. You'll never get away from the sound of a woman who loves you.
1: Oh,
0: det er stærkt.
1: Det er godt.
0: Og fyr op, mand.
1: Ja.

0: Det er så det stærke sager.
1: De laver dem ikke sådan længere?
0: Det gør de altså ikke. Det er for mange følelser. Prøv lige at sætte Jay Reardtart på.
1: Okay.

0: 27 blev han. Så vidt jeg lige kan huske.
1: Er han færdig?
0: Jay Rea, så er det. Ja.
1: Det er sådan næsten emo. Sådan emo, han står med en hånd i vejret.
0: There's no hope for me. Ja. Spiller selv det hele. Bass, ja. Trommer, sang. Hørede banen, når han skal ud. Ja. Tog han hjem igen. Bass, trommer, sang. Ja.
1: Lige nu har jeg sad og ville snakke om alt det der med trommer, ikke? Det kan jeg ikke helt få ud af hovedet. Det er ikke fordi, det jeg egentlig gerne vil sige handler om trommer, men jeg bliver bare nødt til at sige. Mm-hmm. Altså, det er fordi Oasis, ikke? Og mange andre bands, det der med, hvor det ikke rigtigt, trommeslageren er bare en eller anden.
0: Det er ikke ofte, jeg hører dig sige Oasis.
1: Nej.
0: Så bliver sådan helt...
1: Oasis?
0: What? Jamen, det... Ja, trommeslager og bassist, ikke? Det er sådan lidt ja, det er sådan... i Oasis.
1: Ja, der er nogen, der kalder
0: det... Er det den samme, der altid var der, eller?
1: Det ved man ikke rigtig. Nej. Hvad hedder trommeslageren i Coldplay, ikke? Det er den... Ja. Algoritme der, ikke? Eller ja. Sådan, den,
0: men hvad hedder trommeslageren i Metallica?
1: Ja.
0: Det er noget helt andet.
1: Det er noget helt andet, ikke?
0: Oasis, ja.
1: Oasis. Men så har jeg set, eller ikke fordi jeg følger ikke så meget med i Oasis, men så har jeg alligevel set nogle live-klip en gang imellem, og der sidder nogle gange en trommeslager, som har et rødt trommesæt med to store trommer.
0: I Oasis?
1: Ja. Okay. Og det undrer mig lidt.
0: Det ser, det ser fedt ud.
1: Det ser mega fedt ud. Og det tænker jeg også, det må være, det er jo store ego, der står der foran. Ja. De har skrevet nogle sange, de kører i nogle, en akkordrundgang, og der, det kan folk bare godt lide at synge med på.
0: Ja.
1: Trommerne. Så, ja. Ja, ikke?
0: Hvad er det sådan et candy red eller metallic røde trommer?
1: Føler det sådan lidt candy red. Mm-hmm. Lidt noget, der gerne vil lidt vise her. Jeg er her faktisk også, ikke?
0: Ja. Og så ser man det ikke helt.
1: Nej, ikke rigtigt.
0: Jeg kan huske en gang, at jeg var til Pantera-koncert.
1: Ja.
0: Og så... jeg har været til på en Pantera-koncert.
1: Hvornår har du været det?
0: Og det var i klubben, så det har været sådan 91 eller sådan noget. Lige der, de var rigtig store, okay. Faktisk. Jeg har faktisk været til Pantera-koncert, da de var rigtig, altså, rigtig store.
1: Altså, hvorhen?
0: Jamen, det er fordi, at Sten nede i klubben, han har kommet til og har guitarlærer.
1: Mm.
0: Og så lærer han en masse fusk.
1: Mm.
0: Blandt andet så fik han fusket sig til, han gerne til Pantera, og så fik han det til at virke, som om vi alle sammen gerne vil til Pantera-koncert. Okay. Og det ville jeg selvfølgelig også, men vi var 10-12 stykker afsted fra Silkeborg til København. Ja, og så... Der var også engang Deep Purple-koncert. Ej, nu dukker der ting op. Jeg tror ikke, jeg var med til den Deep Purple-koncert. Jeg var med til Pantera-koncerten i hvert fald. Og så står det med alle de rigtige... Ej, det går lige op for mig, at jeg var til koncert med alle de rigtige. Altså, der er Vinny... Ja, der er bag på guitar, Vinny på trommer, Phil Anselmo på vokal, og så er der bassisten, ikke?
1: Ja, ja.
0: På det tidspunkt. Men
1: det er ham langhåret med omvendt her kasket.
0: Rex,
1: ja.
0: Ja. Altså, de, alle står og kigger på Phil Anselmo, ja. Og til dels også på Dimebag.
1: Ja.
0: Han står lidt under anden side. Og så, lige efter der måske, de spilte en halv time og sådan noget, det kører bare derudad. Så tilfældigvis, så kommer han til at kigge op af, så står Rex op på den ene højtaler, og den er sådan 10 meter høj. Står han der og spiller. Der er ikke nogen, der lagt mærke til det.
1: Nej.
0: Og det var en bassist og en trommeslager slået.
1: Det er den klassiske.
0: Ja.
1: Og der har trommeslageren det, eller trommeslageren har det paradoksale problem, at personen kan omringe sig med et kæmpe trommesæt og virkelig tiltrække sig opmærksomhed, men så stort, at man ikke kan se mennesket bag.
0: Ja.
1: Og bassisten ingen lægger mærke til, selvom at personen kravler op i ringen.
0: Ja. Nævn en bassist.
1: Stig for det.
0: Og Geezer Butler fra...
1: Det er fra Black Sabbath.
0: Black Sabbath, ja.
1: Ja, ja.
0: Hvad var Oasis?
1: Jamen, det ved jeg ikke, altså... Vi skulle høre noget Pantera måske først.
0: Lad os gøre det.

0: er så tight.
1: Det er vildt.
0: Så kommer halen sidst. Ja. Det er altså Pantera. Og alle ville jo gerne være ligesom Fjern Selmo. Ja. Der står den der store mand og skriger en mikrofon i Dr. Martens og afrevne jeans eller cargo shorts og et par, hvad hedder den der skjorte, skovmandsskjorten der, ikke?
1: Jo, jo.
0: Alle vil se sådan der ud. Og du ved jo også godt, personen som opfandt metal og metal-stilen, hvad hedder ham der fra Judas Priest?
1: Åh ja.
0: Forsangeren. Mm.
1: Ja.
0: Ja. Selv ham.
1: Ja.
0: Ej, hvad hedder han?
1: Det er jo...
0: Han næsker katte.
1: Ja, det kaldte man.
0: Ja. Nemlig, forresten for Judas Priest selv, han var fuldstændig... Altså,
1: ja.
0: Han ville se ud ligesom Fjern Selmo.
1: Hvad hedder han?
0: Ja. Det så han lavede faktisk, udover han havde Judas Priest, så lavede han lige band mere. Og jeg tror noget af det var, fordi så kunne han få lov til at skifte sin tøjstil.
1: Åh, oh, ja.
0: Og så kunne han få lov på coveret, ikke?
1: Ja. Bandet Rob Halford.
0: Rob Halford.
1: Ej, hold nu op.
0: På coveret står han med sit band, og så har han, det er Rob Halford der, det er 90'erne, afrevne jeans shorts på, skovmands shorts, alt det der.
1: Mm.
0: Så selv han vil være ligesom Fjern Selmo.
1: Sådan er det bare.
0: Og altså Pantera, det er jo de her meget som det der boogie noget,
1: ja.
0: Men de her korter.
1: Ja, det er meget lidt hårdere, kan man sige, top, ikke? Før Volbeat.
0: Ja, præcis. De her toner her.
1: Ja.
0: Så det gør de også i det her band her, Fight Rob Halford, som de spiller. Agtigt, ikke?
1: Jo, jo.
0: Så vi er også derhen af. Men samtidig så er Rob Halford også bare en mega dygtig som sangskriver.
1: Ja.
0: Fight. Har du nogensinde hørt bandet Fight før?
1: Aldrig hørt om det.
0: Men de kommer her.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i Esbjerg i dag. Indfanget CO2 i første omgang fra danske biogasanlæg bliver fragtet ud til gamle olieboringer med skib og så pumpet ned i undergrunden. Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, står i spidsen for projektet.
2: De brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt, og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 helt vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Men der har været kritik af den her teknologi, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Det lyder fantastisk det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lærer kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
1: Venstre står til at få en ordentlig vælgerlussing. På en måned har partiet, ifølge en meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, tabt næsten en fjerdedel af sin opbakning. Venstre står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Den politiske ordfører Sofie Løde mener, at det skyldes den interne uro for nylig, da 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen og stemte imod gødskningsloven.
4: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang.
1: Men det kan blive meget værre, siger DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
5: En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet og DNA igen.
1: Billeder af børn bliver misbrugt til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. Red Barnet har politianmeldt 4 videoer, der er lavet med kunstig intelligens og brugt til at reklamere for Nudify-apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
6: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
1: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview og skriver i stedet på en mail: Vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, så vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikret. Vi får både sol og spredte byer i dag og mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.

0: på B6 Beat. Farrok med Good Luck Kasper og Frank Frankie Sejnak.
1: Jeg har muligvis været i Lejland for sidste gang.
2: Okay. Så kan man jo godt have det, når man lige har været der.
1: Ja.
2: Når du siger lejeland, er det så en legeplads med en russebane og en gynge, eller er det så et sted, hvor man kan få pomfritter?
1: Det er det sidste. Sådan en indendørs lejeland, ikke? Med sådan en masse gummivægge, hvor man ikke kan slå sig.
2: Åh, ja. Kan det blive meget højlydt til et sted?
1: Ja. Og jeg har jo efterhånden, det viser sig, store børn. De kan alt muligt selv. De tager bus og tog rundt omkring i verden og kommer også tilbage igen og alt sådan noget, ikke?
2: Ja.
1: Og så har vi jo lige været igennem den store fødselsdags måned.
2: Nå, ja, det er august.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hvor så var der en, der havde fødselsdag i weekenden der. Og så var de sådan, nå, skal vi ikke tage i lejeland? Og så var jeg sådan, det gider jeg da ikke mere. Jo, det vil vi gerne. Åh, det skal vi. Ej. Og så, okay, så tager vi lejland.
2: Så gør jeg det.
1: Ja, så gør vi det. Og far 1 og 2, altså jeg er jo bonus til 2 af dem, så vi høj som lav far tager afsted.
2: Så jeg er faktisk 2 voksne?
1: Ja, to fædre, ikke?
2: Mm.
1: Og børnene der, ikke?
2: Mm.
1: Og vi hygger os. Vi kommer ind, vi betaler de der mange, mange, mange penge, det koster at få lov at gå ind igennem lån.
2: Ja, ja.
1: Og så er vi sådan, så kan I bare løbe afsted, så tager vi lige en kop kaffe.
2: Imens.
1: Ja.
2: Skal man stadigvæk købe sådan nogle specielle strømper, hoppestrømper?
1: Man skal... Nej, det er nogen steder, men det skulle man ikke der.
2: Okay.
1: Det var faktisk...
2: det var med i prisen, ja, at man ikke skulle købe det.
1: Ja, jeg tænkte, åh nej, har vi ikke nogen af de der sokker derhjemme, fordi... Ja. Det skulle man ikke.
2: Okay.
1: Det var fint. Så sætter vi os ned med kaffe, kop kaffe, sort kaffe.
2: Har I med hjemmefra, eller køber I der?
1: Køber derhen, ikke?
2: Ja.
1: Så ja. Når vi lige har sat os, så kommer de. Det er kedeligt. Det er kedeligt, hva'? Vi kan ikke finde på noget. Så det er lejland, altså. Altså, okay, vi skal med.
2: Okay, I skal med ind?
1: Ja, vi skal med ind.
2: Okay.
1: Så, vi skal lige drikke kaffe, så kommer vi. Okay.
2: Så er det 150 kroner mere værd, og så kunne I også komme med ind.
1: Ja. Og så ind, og så løb rundt et kort øjeblik. Og så kedelig.
2: Hjem. Selv med jer, så synes de, det var kedeligt.
1: Ja, kedeligt.
2: Synes du, det var kedeligt?
1: Nej. Nej, jeg tænkte, fordi jeg troede faktisk, at det var slut med lejland.
2: Mm.
1: Men så viser det sig, at der lige var en sidste omgang. Det var der så ikke helt. Men altså, det var tæt på, at der lige var en runde mere. Ikke? Så nu skal jeg vente til, at blive mor, eller hvad det er. Ikke? Altså, ja.
2: Det er da sørgeligt.
1: Jamen, det er det på en måde.
2: Det er jo så en æra, der er over.
1: Jamen, det er det, og det...
2: Jamen, er det så... Altså, fordi de der børn, de er jo ikke lige gamle. Men er det så, fordi de store, de synes, det er kedeligt, så er de små, så synes vi også, det er kedeligt, eller synes de vildt lidt, bare det var kedeligt?
1: Jamen, så kunne de ikke rigtig sådan lige komme ind i det. De kunne sådan rigtig falde ind i det. Selvfølgelig også var det noget med sol og morgen og stjerner, ikke stod på den helt rigtige måde, men jeg kunne ikke lade være med at tænke, jeg får den der sidste nat med klikken, ikke? Altså, der er en sidste gang for alting. Det her, det var... det var faktisk den sidste aften, vi havde sammen.
2: Ja.
1: Ude der. Mig og drengene, ikke? Ja. Det var sidste gang, vi var i lejland. Ja. Tror jeg.
2: Ja, det var stort.
1: Det er stort. Hvad? Vi nåede ikke engang at købe frokost derinde.
2: Og godt.
1: Ja, det var meget godt.
2: Ja, det var meget godt.
1: Ja.
2: Hvad bliver det næste, der ryger ud? Der kommer nye ting til jo.
1: Ja.
2: Fordi at, jeg får lov til at køre ære rundt.
1: Mm.
2: Sådan, ja, sådan ting.
1: Ja.
2: Jeg får lov til at vaske hendes tøj stadigvæk.
1: Mm.
2: Får lov til at tage telefonen midt om natten, når hun er ude hos vennerne. Og...
1: Ja, men det er også meget spændt på, det der.
2: Ja. Og ja, det skal jeg lige fortælle om.
1: Ja.
2: Ja. Yes. Uha.

0: Ja, der er oplevelser, der går i sig selv, og så kommer der nye oplevelser. Sådan er det at være ældre, blive ældre og, ja, ja, og være forældre, ikke?
1: Jo.
0: Nu er min, hun har startet på gym. Mm. Det hedder bare gym.
1: Gym.
0: Ja. Og det er jo, altså, 98% er at starte på gym, det er det sociale.
1: Ja.
0: Så er der sådan med lektier og høre efter i timen bagefter. Socialt skal fungere, eller så kan man ikke lære noget. Det er jeg rimelig sikker på.
1: Ja.
0: Så det støtter jeg meget op om. Hvis de skal, hun skal et eller andet, og hvis der er en mulighed, ja, go for it.
1: Mm-hmm.
0: Det er fedt. Det er også det, altså, det siger jo ikke højt til en, men uddannelse, hvad kan man bruge til? Men er du uddannet?
1: Jamen, det er jeg jo. Jeg har en meget lang...
0: ja. Det er også snak, jeg har med mange. Jeg kender ikke nogen, der er uddannet til det, de laver.
1: Jeg ved ikke til hvad.
0: Nej.
1: Nej.
0: Jeg kender ikke nogen, der er uddannet til det, de laver. Altså, de har et job, men de har en anden uddannelse.
1: Ja.
0: Men
1: ja,
0: det er jo også bare en del af at finde ud af, hvad man gerne vil med sig selv. Men så... hun er på gymnasiet.
1: Mm.
0: Der er venner. Nye venner. Bekendtskaber. Der skal ske noget. Og så begynder der alt muligt at dukke op i min egen erindring fra dengang, jeg var på hendes alder. Mm. Der, hvor hun er og sådan noget. Og hvad jeg gjorde. Og så bliver det...

0: senere på ugen, så bliver det torsdag. Så siger hun, nå far, jeg skal tage ud. Så siger jeg, nå, okay. Jeg er ikke sådan, der siger, du skal op i skole om året. Det må hun er, altså. Hun er 17, hun må selv styre det. Ja. Så siger, nå, okay. Og så siger hun, de mest brugte og mest skræmmende ord, man overhovedet kan forestille sig som forældre. To ord. Hun siger, lille fredag.
1: Ja, det er to ord. Ah, er det det? Ja. Lille fredag. Lille
0: altså, det er fordi, du er uddannet, ikke? Ja, det du det. Misser pointen.
1: Ja.
0: Lille fredag.
1: Ja.
0: Det er torsdag aften.
1: Ja.
0: De skal ud og feste.
1: Mm.
0: Jeg har aldrig hørt en sige ordet lille fredag før. Jeg har faktisk ikke hørt det blive sagt de sidste 25 år i min omgangskreds. Og så siger hun det. Lille fredag.
1: Mm.
0: Og så, jamen det er også fordi, og så siger hun, jamen de første to moduler, de er alligevel aflyst i morgen.
1: Mm.
0: Så er sådan, kig på mig her, og så siger det igen. Så siger hun, hej hej, går hun ud af døren.
1: Yeah.
0: Så hun er hjemme midt om natten.
1: Ja.
0: Kommer op i skole.
1: Men det kan de jo. Det er jo det, de kan.
0: Det kan de. Det er jo sindssygt.
1: Ja, ja. Jeg kan godt huske det der. Ja. Altså, lille fredag, ikke?
0: Ja.
1: Det er fadelsfest eller forfærdelige ting.
0: Ja.
1: Og så hjem. Åh, en eller anden cykel hjem. Og så... Ding, nå, op i skole. Hvad så? Fed aften i går, mand.
0: Ja, mand.
1: Hvor skal vi hen i dag?
0: Ja. Måske have et lille skid på oven og købe.
1: Ja, ja.
0: Åh, det er mega fedt.
1: Ja.
0: Og så ud, og det var ikke en del af historien, men fredag, så skal hun afsted igen.
1: Jamen, det var det.
0: Kom hjem klokken 6 om morgenen.
1: Mm.
0: Altså, har det bare for fedt.
1: Ja.
0: Og jeg kan kun støtte op omkring det, og hun, hun gør det sammen med sine nye gymvenner.
1: Ja.
0: Smukt. Og så har hun venner fra efterskolen, så gør hun noget der.
1: Mm.
0: Men jeg siger ikke til hende, det skal du ikke. Det finder hun selv ud af. Så lægger hun hele lørdagen.
1: Mm.
0: For intet lavet overhovedet.
1: Det var der også. Kan du huske, og så bare sætte sådan en VHS på med Simpsons, man har set 1000 gange, og så bare chips og dip.
0: Og man kunne ikke gøre andet.
1: Og du kommer ikke ud fra værelset?
0: Nej.
1: Jo, du går lige ud og tisser på et tidspunkt, så går du ind igen, der dufter. Der dufter ind. Men du bliver bare liggende. Med dine venner også. Du ligger bare sådan en klump,
0: ja.
1: Og ser det der.
0: Det er nok det eneste, jeg savner ved, at jeg ikke drikker mere. Det er de der tømmermænd, hvor der, som ikke var forfærdelige, men hvor der er sådan, man kunne sige, hvor jeg kunne sige til mig selv, du kan ikke lave noget.
1: Nej.
0: Du kan ikke skrive en sang. Du kan ikke tegne en tegning.
1: Mm.
0: Du skal bare ligge her, og så skal du... Du kan jo ikke noget.
1: Nej.
0: Og det er helt okay. Det er nok det eneste. Hvad snakkede vi om? Lad os høre en sang.
1: Livet.

0: kender, når man ser nogle mennesker, så tænker man, okay, de der, de har den. Og det er bare sådan en holy grail of, man kigger direkte ind i en energi,
1: ja,
0: som bare sådan op og ned af væggene.
1: Ja.
0: Hende der fra Amel and the Sniffers, for eksempel. Suicidal Tendencies, forsangeren der. Og så jeg en ny en, jeg ved ikke, om det er et nyt band. Men hun også, man kan se på hende med det samme, at hun var så en, der kunne løbe maraton, og så gå ind og drikke en kop kaffe, og så være sammen med vennerne, og så løbe maraton mere.
1: Ja.
0: Fuldstændig fuld energi. Jeg ved ikke, hvad hun hedder. Bandet hedder Snooper.
1: Snooper?
0: Snooper. Og så begge ord i Snooper, det er med sådan to prikker og ligesom Motorhead.
1: Okay, sejt.
0: Og det, jeg har set en helt koncert med dem. Og nogen vil sige, at det måske lyder lidt ens, men det kan jo Ramones måske også.
1: Ja.
0: The Fall og sådan nogen. Det er sådan energi. Musikken er ligesom hun er. Det er hende, der laver det. Musikken, der er ikke under banen med sådan og så synger, altså hun snakker hele tiden. Altså konstant.
1: Ja.
0: Og hvis hun ikke synger og snakker, så er der en guitar solo. Og det kan du godt lide.
1: Ja, det kan jeg godt
0: lide. Men hvad er det? Og så står hun og hopper hele tiden. Hele tiden. Ligesom, hvad hedder, Sleaford Mods.
1: Ja.
0: Så ham der med computeren, han står og danser hele tiden, ikke?
1: Ja.
0: Og står hun hele
1: tiden. Så meget, altså, det må også være svært ikke at være ude og optræde sig. Tænk så grund hjemme i stuen, og så bare...
0: Der er jo en grund til, at folk de tager ud og optræder. Hvis man nu kan slå det sammen, ja, hvis man kan slå sin diagnose sammen med en scene,
1: ja, ja, det er
0: optræder.
1: Det er nok heller ikke så usjældent.
0: Jeg tror overhovedet ikke, det er sjældent. Snooper. Jeg er allerede fan.
1: Det er fedt.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Nå, kan du huske lige der før, hvor jeg sagde Oasis?
1: Ja, kan
0: så blev du helt overrasket. Så Oasis.
1: Ja.
0: Er du sådan en Oasis-fan?
1: Jeg kan huske i 90'erne, så var der enten så var du Blur,
0: ja.
1: Eller så var du Oasis.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke fordrage noget af det.
0: Nej.
1: Og jeg synes heller ikke, det ændrede sig særlig meget med tiden for mig.
0: Nej.
1: For det var lige oven i Pantera.
0: Ja, så er det svært, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Jeg har lige været til Pantera-koncert, og så kommer der sådan noget der britpop, man skal forholde sig til. Lidt indviklet.
1: jeg tror, det kommer aldrig rigtigt. Jeg har også vokset op i Silkeborg, så det nåede ikke helt derind på fastlandet.
0: Infernal Torment.
1: Var du vild med det?
0: Nej. Jeg var ikke sådan... jeg drejede også en anden vej. Jeg kom aldrig helt med på den der britpop-bølge.
1: Nej.
0: Ikke fordi jeg har noget... jeg har ikke noget mod det på den måde, men jeg kom bare aldrig helt ned i det, og jeg ser jo mange... er helt vilde med det, og nu er de kommet tilbage, og så er det bare på med bøllehatten og over på Wembley og høre dem, ikke? Men jeg kan ikke helt...
1: Ja. Og der lader jeg sige, altså det er jo... De er jo stadigvæk kæmpe store, fordi nu ser det Wembley.
0: Mm.
1: Der var jo fodboldkamp her i weekenden, det ved du godt. Der var store derby-opgør. Manchester United...
0: Mm.
1: Mod Manchester City.
0: Nå.
1: Du kan allerede høre der.
0: Ja, det lyder voldsomt. Det lyder lidt, er det lidt sådan Brøndby FCK-agtig vibes der.
1: Ja, ja. Og der er ham der storebroren i Oasis, han er jo stor City-fan.
0: Nå.
1: De er så store stadigvæk. Altså, vi er i det 90. minut i kampen.
0: Mm.
1: Der står 1-0 til Manchester City.
0: Og det er godt for ham.
1: Det er godt for ham, ja. Fordi han er fan af dem.
0: Ja. Ja.
1: Vi er på Old Trafford, ikke på Wembley, men på hjemme på, Uniteds hjemmebane.
0: Mm.
1: Og så er der hjørne. Det er en stor chance for United at komme op på 1-1.
0: Ja.
1: Og så er det lige der hjørnen skal til at tages, så kameramanden slår fra, og så fokuserer over på storebroren fra Oasis. Midt under hjørnet.
0: Okay.
1: Så står han.
0: Han står inde på og ser kampen.
1: Ja. Han står inde og ser kampen, ja.
0: Jeg troede Manchester United var måske de store. Sådan set lidt udefra.
1: Jamen, ikke så, ja, men det er de også.
0: Så meget med i det.
1: Det er de også. Altså,
0: men han holder fast.
1: Han holder fast i City.
0: Ja. Det er også meget cool.
1: Ja.
0: Men så de er jo altid sådan lige lidt, de kan godt være sådan lidt ild og sådan noget, ikke? Og,
1: altså Oasis.
0: Ja, uvenner i mange år sådan, ikke? Nu har de så fundet hinanden igen.
1: Altså Oasis.
0: Ja. Og så...
1: Jeg ved, om han lillebror er så United-fan. Nå.
0: Jamen det kan da godt være.
1: Ja.
0: Så er der, har de haft en gammel lydmand.
1: Oasis.
0: Gammel lydmand. Som har filmet og har alle mulige optagelser med dem og alt muligt. Så nu vil han jo gerne sælge det til lave en fed dokumentar.
1: Okay, så han har filmet de to brødre der?
0: Ja, alt muligt har han liggende, ikke? Og det vil de bare ikke have.
1: Så skal det jo ud.
0: Ja, så skal det ud.
1: Det kan godt være, at det er en del af gamet, de siger, nej, det vil vi ikke have ud.
0: Åh ja.
1: Og så sådan... hyper de det.
0: Åh ja.
1: Og så kommer de.
0: Ja. Han har skrevet en sms. Drenge, kan I huske alt det der, jeg lå og filmede i gamle dage? Sådan. Skal vi ikke lave noget sjov med det? Det kunne måske være meget fedt. Skal vi ikke lave noget? Kan vi ikke sige, at vi så synes, at det er helt vildt nederen, og så kan vi rigtig...
1: Altså, det kunne nemt være sådan der, ikke?
0: Ja.
1: Nå, men...
0: Ja, men jeg har ikke nogen bror, så jeg ved ikke, hvordan det er.
1: Og være uvenner?
0: Ja.
1: Det er jo sådan noget, altså, man kan godt blive uvenner med sin bror. Jeg har jo en lillebror.
0: Mm.
1: Men man kan ikke sådan, altså...
0: Man kan ikke rigtig blive uvenner.
1: Jo, jamen, det var det. Jeg tror på, at man kan ikke rigtig hade, altså rigtig hade folk, medmindre man elsker dem. Altså der skal virkelig være nogle følelser på spil. Så jeg tror godt, jeg kan godt forstå, at man kan komme ud over kanten fra at elske og så til at hade, når det er ens søskende.
0: Ja.
1: Men jeg tror også, man skal være lidt specielt gider for at nå ud over kanten på den måde der.
0: Ja.
1: I don't know. Jeg har aldrig prøvet det. Vi tilgiver altid hinanden.
0: Er det på sms?
1: Især min lillebror tilgiver mig.
0: Ja.
1: Fordi jeg er jo storebror.
0: Det er det.
1: Han skal bare have mig ret. Eller så bliver vi uvenner. Skal vi høre noget Oasis?
0: Ja, altså... Ja.
1: Så du drømmer om bror?
0: Nej. Nå. Jeg sidder bare og tænker på... Ja, nej, ikke noget. Det er fint.
1: Så lad os høre.
0: Hvad for en vil du gerne høre, Frank?
1: Hvad hedder hitet?
0: Supernova. Champion Supernova.
1: Okay.

0: Hvad skal du lave weekend?
1: Det er fordi Katrine skal arbejde, så jeg er alene med hestene.
0: Nå, okay.
1: Så jeg skal klare det hele.
0: Mu, stril.
1: Stril.
0: Så mu.
1: Mu igen.
0: Og så stril lidt mere.
1: Stril lidt mere. Og så give halm og hø.
0: Åh, ja.
1: Og det, vi kommer jo ind i efterårssæsonen nu her, så jeg begynder at blive mudret, måske snart.
0: Åh, ja. De højskaftede støvler.
1: Yes.
0: Ved du, hvad jeg skal?
1: Nej.
0: Og det er du blevet meget glad for, det her.
1: Mm.
0: Jeg venter på en pakke. Fra udlandet af.
1: Ikke en cykel igen, vel?
0: Cykelhjelm.
1: Nå?
0: Jeg har simpelthen købt mig en cykelhjelm. Okay. Og jeg kan godt sige, at jeg har virkelig revet mig.
1: Mm.
0: Fordi så er jeg inde og prøver noget cykelhjelme. Og jeg har i forvejen et ret stort hoved. Og så når man så kommer noget stort ovenpå, så bliver det alting bare større.
1: Ja.
0: Det er sådan, det er. Så tænker jeg, hvis jeg alligevel skal have det her på mit hoved, for min egen skyld, så skal den også være smart.
1: Ja da.
0: Ja da. Det der med cykelhjelme, at jo smartere de ser ud i farverne, jo dyrere bliver det.
1: Ja.
0: Så jeg har simpelthen 1.850 kroner
1: okay.
0: for en cykelhjelm.
1: Ja.
0: Det er ikke mig at gøre det overhovedet, men jeg tænker også, den jeg har resten af mit liv.
1: Ja.
0: Du skal tænke på, at jeg er 49, jeg er for gammel til at smide ting væk.
1: Ja.
0: Jeg tager ikke over til Karsten og ser en film, og så kommer jeg hjem, og så har jeg kun én sko på. Det er over. Så en fed, stor gul og sort, den fader sådan fra gul over i sort.
1: Det er fantastisk. Skal du have skal der klistermærker på, eller skal den være clean?
0: Altså, jeg går jo ikke med brands, og der er jo sådan et navn på, at jeg kan godt finde på at sætte klistermærker over, men så sætter jeg jo bare et andet brand henover.
1: Hvad
0: mener der bare står good luck?
1: Det kan du godt få.
0: Har du så et klistermærke? Det kan du få lavet.
1: Jeg har kun et.
0: Har du kun et?
1: Jeg har rammet det ind. Jeg fandt på en vandretur dengang, jeg fandt ud af, at jeg skulle hedde good luck, Kasper.
0: Så fandt du et klistermærke, der står good luck på? Ja. Det vil jeg have.
1: Nej. Men det er ikke vildt.
0: Jo, det er sindssygt.
1: Ja. Men, ja.
0: God weekend.
1: Lige meget.

0: EU's første fuldskalaanlæg til lagring af CO2 bliver netop nu indviet. Og det hele foregår i Danmark, i Esbjerg. Fornemmer man, at noget stort er på vej, Bo Bæksgaard?
1: Det er kæmpestort for Esbjerg, det er kæmpestort for Danmark, og det er også kæmpestort for Europa. Herinde, der bliver det hele indviet, og det er med kong Frederik i spidsen. Han var her for 3 år siden, da han var kronprins. Nu er han her som kongen for at sætte det i gang.
0: Og vi vender tilbage til Esbjerg lige om lidt. Venstre har på bare en måned mistet opbakningen fra næsten en fjerdedel af sine vælgere. En af de utilfredse er Britta Munksgaard.
2: Det burde støtte landbruget med mere og blive ved deres holdninger.
0: Men det kan faktisk blive meget værre for Venstre, det kan du høre mere om lidt senere. Og så bliver busbilletten betragtet billigere i Aarhus, men det er bare ikke alle passagerer, der synes, at det er en god idé.
3: Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Hør, hvorfor ikke alle er med på at slippe billigere, når vi stiger på den historie sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Lige nu sker der altså noget nærmest historisk ud for Esbjerg. For lige nu der bliver EU's første CO2-lager i fuld skala indviet, hvor CO2 i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren, bliver fanget og så pumpet ned i gamle olieboringer ude i Nordsøen. Og udover kong Frederik, så deltager du altså også i det storstilede indvielse, Bo Bæksgaard.
1: Jo tak, og det gør finansminister Peter Hummelgaard også, det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også. Og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg. Lige udenfor, der ligger det store røde skib Carbon Destroyer, som er det første af sin slags i verden. Det er også den første, det første lager, man har kunnet etablere en samlet kæde fra producenter af CO2-affald, og så til, at det kan sendes ned i undergrunden ude 250 km ude i Nordsøen.
0: Men Bo, det her det er jo så ældste fasen og indvielsen. Kan du ikke lige prøve at tage os igennem, hvordan det foregår, når man skal få CO2 på lager ude i Nordsøen?
1: Ja, altså, alle fabrikker, alle, der producerer affaldsproduktet CO2, som er en forureningskilde, som alle vil af med, det bliver fanget ude på en fabrik. Derefter så bliver det kørt og komprimeret i tankvogne. Så bliver det kørt til en terminalanlæg, der ikke er set mage i Europa, der er bygget her på Esbjerg Havn, for at det her specialbyggede skib så kan sejle op langs kajen og så tage den CO2 med ud 250 km ude på vandet, og så altså pumpe det ned der, hvor olien og gassen, der har skabt forureningen, kom fra.
0: Lød der altså herfra, Bo Bæksgaard, og det er en stolt maskade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet.
4: Det kræver ret meget at samle alle ledene hele vejen fra fangst, transport og også til lagring ude i Nordsøen, og det er vi lykkes med.
0: Teknologien med CO2-fangst og lagring er vigtig, sammen med flere andre ting, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
5: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den lagring, der kommer, vil blive dyrt.
0: Ifølge vores klimaanalytiker her i DR, Philip Knarr Kirkegaard, så er det her med at fange og lære CO2 altafgørende for at nå Danmarks 2030-mål. Men det går faktisk ikke så godt, selvom det her projekt nu er sat i søen, siger han.
6: Det er sådan, at man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere af projekten, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det. Og så vælter der chancen for at nå 2030-mål faktisk.
0: Men hvis det nytter mindre og mindre, end vi troede, og er så dyrt, hvorfor gør vi det så alligevel?
6: Jamen, den her teknologi er en af flere teknologier, som kan fange CO2 fra atmosfæren og så få det ned i vores undergrund. Og det er altså ikke kun alle de CO2-udledninger, som er svære at fjerne, for eksempel fra vores forbrændinger af affald eller fra cementproduktionen, men det er simpelthen også muligheden for på sigt at få det, man kalder en negativ klimaudledning. Altså, vi begynder at rydde op i atmosfæren efter os selv. Og der er det her altså en af teknologierne.
0: Men vi har altså ligesom lagt ret mange æg i den her kurv. Hvis CO2-lagringen så ikke er så effektiv, som vi håbede på, hvad er det så, der skal redde klimaet?
6: Jamen, alle er enige om, at det, man først og fremmest skal gøre, det er, at man skal stoppe med at forurene. Altså, hvis du kan droppe benzinbilen og købe en elbil, eller tage toget eller cyklen i stedet for, gør det. Hvis du kan droppe dit gasfyr eller oliefyr i stedet for at købe en varmepumpe eller fjernvarme, gør det. Det her, det er noget, som kommer oven i alt det andet, som er vigtigere.
0: Lød det her fra Philip Knak Kirkegaard. Der findes også et CO2-læringsanlæg i Norge, og så er der et på vej i Holland. Og så til nogle andre, der har været på vej ned et stykke tid. Venstre får nemlig en ordentlig vælgerlusing i den seneste meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Partiet står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og det vil gøre dem til det kun 8. største parti. Der har de seneste uger været intern uro i Venstre på grund af gødskningsloven, og selv i Harboøre, hvor 51% af borgerne stemte på Venstre til folketingsvalget, vakler Britta Munksgaards opbakning nu.
2: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned af. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
0: Uroen omkring gødskningsloven fik Troels Lund Poulsen til at beskrive, at Venstre er på en rejse, hvor de skal finde en bedre balance mellem landbrug og miljø. Men i Venstres bagland, mener Claus Aage Bengtsson, der er vælgerforeningsformand i Hals, ikke at partiet har fundet den rette balance, og derfor bliver partiet straffet af vælgerne.
7: Der er jo rigtig mange, der er utilfreds med at Venstre de har stemt for. Det kommer virkelig til at gøre rundt på de yderområder, landdistrikterne, arbejdspladser osv.
0: Og så velkommen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Er det gødskningsloven, der alene er årsagen til Venstres nedtur i meningsmålingerne?
8: Det er jo den sag, som splittede folketingsgruppen, som fik 5 til at stemme imod formandens linje. Men den er selvfølgelig billedet på en dybere krise i Venstre. En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
0: Ja, du bliver lige hængende her, Rikke Gyldmansø, for nu skal vi lige tilbage til baglandet. For det er jo altså et ordentligt gok i nøden, Venstre får i meningsmålingen. Og i Harboøre er der derfor også en vis usikkerhed om formandskabet, når vi spørger ind til det hos de lokale vælgere.
9: Er Troels Lund Poulsen, som du ser det, er han stadigvæk den rigtige til at vende skuden her?
2: Så skal han i hvert fald bevise det mere.
9: Jeg tror, han er god nok. Synes du ikke, han er den rigtige leder?
10: Nej, det synes jeg. Det synes jeg, han er.
0: Lød det her fra Kaj Jensen, og inden da var det Britta Munksgaard. Troels Lund Poulsen har ikke selv ønsket at kommentere meningsmålingen. Derfor har vi talt med Venstres politiske ordfører Sofie Løde, som mener, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand, på trods af partiets nedtur i meningsmålingerne.
11: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
12: Vi har den rigtige formand for Venstre.
11: Under 5%?
12: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
0: Og så tilbage til dig, Rikke Gyldmansø. Er Venstres krise så dyb, at det kan ende med at koste Troels Lund Poulsen jobbet som formand?
8: For nu ser jeg det ikke som en formandskrise. Også fordi, selvom der er de her stemmer i baglandet, der siger det, og det er jo opsigtsvækkende i sig selv, så skal næste spørgsmål være, hvem skal det så være i stedet for? Altså et parti kan jo ikke få en ny formand, hvis der ikke er en, der står klar til at tage stafetten videre. Så kigger man mod næstformanden Stephanie Lose. Hun står last og bræst skulder ved skulder med Troels Lund Poulsen i den her rejse, han selv siger, han har taget partiet på. Og derfor så ser jeg ikke stolen vakle under Troels Lund Poulsen, men det er da gift for ham, det her.
0: Lød det her fra Rikke Gyldmansø. Og så skal vi tale om nogle meget foruroligende reklamevideoer, som florerer på Facebook og på Instagram. For mens vi i går kunne fortælle, at en række kvinder har fået misbrugt deres billeder i AI-genererede seksualiserede annoncer, der florerer på Metas platforme, så kan vi i dag fortælle, at det også gælder børn. Her i DR har vi fået Red Barnets tjeneste anmeldte til at se 9 reklamevideoer og annoncer igennem. Og det har faktisk ført til, at Red Barnet har politianmeldt 4 af dem. I et af de 4 tilfælde, der var offeret et dansk barn. Men problemet er langt større end bare de 4 videoer, siger Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
13: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
0: Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for børn og unge, siger, at reklamevideoer som dem, vi har afdækket her, er åbenlyst ulovlige, og det burde blive håndteret hurtigst muligt. Hun ser så også, at når Meta, som ejer Facebook og Instagram, ikke allerede har gjort mere ved problemet, så ser hun det som et aktivt valg fra Metas side.
14: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
0: Og Kevin Shakir, du er journalist på DR Verificere, og du har i flere måneder fulgt de her annoncer, som Meta altså tager penge for at dele på Facebook og Instagram. Prøv lige først at forklare, hvad er det for nogle billeder, som bliver misbrugt i reklamer, og hvordan ser det ud?
15: Ja, selve det eksplicite materiale må vi jo ikke kigge på, så det er jo noget, som Red Barnet har gjort for os. Men man skulle prøve at forestille sig, hvad vi kan se, er børn nede i grundskolealderen, og det, vi får refereret, det er, at der bliver spillet på nogle barnlige referencer. Det kan være, at de optræder i rottehaler, at de har noget Hello Kitty-tøj, sådan som vi kender det fra børn, som så går over i noget AI-genereret eksplicite seksuelle handlinger, hvor der også er eksempler, som vi ser det, der decideret bliver politianmeldt for Red Barnet for at være overgrebsmateriale.
0: Og I er jo så langt fra de første, som gør Meta opmærksom på, at der bliver reklameret for AI-værktøjer, der kan lave billeder af børn om til overgrebsmateriale. Hvorfor har Meta ikke fjernet det allerede?
15: Ja, vi har jo hørt om hundredvis af eksempler. Det er nogen, der kalder sig Tech Transparency Project, som er en NGO over i USA, der har 300 eksempler på digitalt børneovergrebsmateriale, som er lavet med AI, hvor der er flere børn, der optræder i det her. Vi har jo hørt om rapporterne faktisk i over et års tid. Internationale medier har dækket det igen og igen. Alligevel har det været muligt også for os at finde eksempler, aktuelle eksempler i løbet af den her sommer. Meta siger jo på den ene side, prøv at høre, der er nogle kriminelle, der bruger en teknologi, der udvikler sig en hast, og vi gør, hvad vi kan, og vi kan ikke altid følge med. Men kritikken lyder på, at det er en del af deres indtjeningsmodel.
0: Lød det her fra Kevin Shakir, som altså er journalist på DR Verificere. Og i forbindelse med vores dækning, der skriver Meta så til DR, vi tolererer ikke nudify apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Meta skriver videre, at påstanden om, at de ikke skrider ind over for de her annoncer af kommercielle årsager, er bevisligt forkert. Og Meta siger til os, at de tidligere har stævnet en annoncør, fjernet en række annoncører og blokeret millioner af seksuelle annoncer, også ud over dem med deepfake-indhold, som vi altså har undersøgt. Og så til Aarhus. For fra næste år, der kan du hoppe på bybussen og letbanen i Aarhus, og så nøjes med at slippe 15 kroner for billetten. Det er politikerne i byrådet blevet enige om i aftes, da de lagde budgettet for næste år. Som det er i dag, der kan sådan en billet ellers løbe op i over 40 kroner. Det her tiltag regner man med vil koste 35 millioner og skal blandt andet lokke aarhusianere til at lade bilen stå. Spørgsmålet er så, om det er det rigtige sted at bruge sådan en pose penge. Det var der delte meninger om blandt bybuspassagererne i Smilets By i morges.
16: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
17: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Jeg arbejder nede i stofindtagelsen ved Kirkens Korsør, som også kan mærke det. Og det her med, at det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Sagde Anna Tilly og så Sara Dahl. Og netop socialområdet i kommunen står til at skulle spare. På trods af et historisk løft på området, så skal området, der blandt andet hjælper børn i mistrivsel og oceaner med handicap, spare 72 millioner kroner næste år. Alligevel så giver det god mening at sænke priserne i bussen, siger borgmester Anders Vinderskjold.
18: Kan du forstå, hvis der er nogen aarhusianere, der synes, at det er en forkert prioritering, I laver?
19: Ja, det er jo helt okay. Man må meget gerne have en anden holdning. Og bare sige, at langt størstedelen af vores budget bliver brugt til den nære kernevelfærd. Både på vores ældste og vores yngste, og ikke mindst på socialområdet. Så det er jo 95% eller 90% af pengene.
0: Sagde borgmesteren til vores reporter Simon Bøje Lassen. Og så skal vi da også have en vejrudsigt. Og den kommer også fra Aarhus og fra dig, Cecilie Sand Nørholm.
20: Kan vi se frem mod en eftermiddag, hvor man vil opleve en del byer over hele landet, men hvor der også bliver plads til solen ind imellem. Senere ud på eftermiddagen og aftenen, så holder den sig også efterhånden mere tørt. Temperaturen den holder sig mellem 14 og 16 grader i dag, og med en jævn til frisk vind fra vest, så vil det nok føles noget efterårsagtigt derude. Hen mod aftenen, så bliver det noget mere skyet, og i løbet af natten, så trækker en front altså ind over landet fra vest, og det gør, at man især i den vestlige del af landet kan stå op til regn i morgen tidlig.
0: lød det her fra Cecilie Sand Nørholm. Det var Erling Thisted, der stod i spidsen for Radioavisen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i Esbjerg i dag. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg. Den bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor den bliver pumpet ned i gamle olieboringer. Med til indvielsen er blandt andre Kong Frederik, fortæller vores reporter Bo Bæksgaard.
2: Det gør finansminister Peter Hummelgaard også. Det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også. Og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg.
1: Men myndighederne har måttet skrue ned for forventningerne til, hvad man kan fange og lagre af CO2 inden 2030, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
1: Fra næste år kan aarhusianerne køre med bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per billet. Den kan ellers løbe op i over 40 kroner. Politikerne i byrådet mener nemlig, at det skal være billigere at komme rundt i byen, og under budgetforhandlingerne i aftes fandt de penge til det. Det er en stor nyhed for de aarhusianske passagerer i dag.
4: Ja, for mig lyder det også super fint, fordi at de studerende kan tage busserne billigere. Nu er jeg ikke selv studerende, så igen, at de kan tage det billigere, det er fint for mig.
5: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen på arbejde og kan tage bussen, fordi det kan godt være lidt træls, der er så mange bakker i Aarhus og skulle cykle op ad.
1: Lød det fra Sara Dahl og inden da Benjamin Lauritsen. Det er næsten et år siden tennisstjernen Holger Rune fik revet sin ene akillessene over. I dag gør han comeback. Han er klar til en kamp i Hillerød kl. 16 mod Bulgarien i Davis Cup.
6: Hele atmosfæren, hele publikum og mine forventninger kommer til at være selvfølgelig høje, men også sådan her accepten af, at det kan godt være, jeg ikke spiller på mit 100%, men jeg er ret sikker på, at jeg går glad for banen.
1: Det er svært at forudse, hvordan det kommer til at gå, Holger Rune, siger tennisreporter Christen Mosbæk.
7: Det der med at stå og være i en rigtig kamp, hvor der er dommer på, altså det er jo ting, han har prøvet hele sin karriere, hele sin juniorkarriere, men han har ikke prøvet det i 11 måneder, så man kan forberede sig nok så meget, som han siger, men der er nerver af en grund, og det er altså fordi, at vi ikke helt ved, hvordan han reagerer, når han først står inde i den her kulisse, uanset hvem modstanderen måtte være.
1: Kampen bliver vist på DR2 i eftermiddag. Der er både sol og spredte byer, og så mellem 14 og 18 grader. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Robert Rock hedder den her, hvis du skulle være i tvivl, efter det er blevet gentaget en del gange i løbet af de sidste minutter. Daft Punk fik vi her.
1: Lydsporet på B6. Din vært er Tilde Bang.
0: Glædelig fredag alle sammen. Hvordan går I og har det? Sådan en fredag eftermiddag. Klar til at holde weekend? Klar til at høre noget musik, der bare har det virkelig sjovt? For det er det, vi skal nu. Her er det Get Down Services.

0: Like a jungle burial chamber.
1: Oh, yeah.
0: I failed the task.
1: Oh, yeah.
0: Could someone punch me in the face?
1: Yeah.
0: Could I do the questioner again, please? I don't think my personality came through.
2: Get Down Services var det her med en sang om alle de ting, man kan bruge en radiator til. Get Down Services, som er en gruppe, der består af de to venner, Ben og Josh. De bor nu i Bristol og har netop udsendt deres andet album, Massive Champion. De spillede også på årets Roskilde Festival, gav en af årets sjoveste, mest fjollede koncerter. Og hvis der er noget, jeg godt kan lide, så er det sjove og fjollede koncerter. Og vi tog også en snak med dem på Roskilde Festival, hvor vi prøvede at få dem til at forklare nogle af alle de her ting, som de synger om i deres sange. Her, der skal vi høre Little Dragon med Sweet.

0: Til november er Trante Møller tilbage med et nyt album. Det her, det er første forsmag. Derfra et samarbejde med Jonas Bjerre, og de to klæder simpelthen bare hinanden så godt. Det her meget sådan drømmepoppet udtryk, som samtidig med det støjer ret meget, som Trante Møller dyrker på det her nummer, og så sammen med Jonas Bjerres meget karakteristiske lyse vokal, det går bare op i en højere enhed. Og i det hele taget, så synes jeg altid, at Trante Møller er virkelig dygtig til det her med at finde vokalister, som komplementerer hans musik på bedste vis. Andre gode eksempler er Marie Fisker og Jenny Beth, som jeg også synes har lavet nogle virkelig, virkelig gode numre sammen. For at nævne bare et par stykker, der er mange, mange flere. Nå, nu skal vi for sidste gang i denne uge høre ugens øreorm, som i denne uge kommer fra det projekt, der hedder Afskum. Det er et projekt, som bliver lavet af de to musikere, Prince Asghar og August Kuhlmann. To albums er det blevet indtil videre, og næste år, der udgiver de en EP. Og på den EP, der har de altså for første gang lukket en anden musiker ind, og det passer så godt, apropos det her med musikere, stemmer, der komplementerer hinanden, at det lige netop er Elias Rønnefeldt fra Ice Age, som de har inviteret med på det her nummer, som hedder Legionær.
1: Ugens øreorm.

Afskum sammen med Elias Rønnefeldt. Første single fra en kommende EP, som lander i starten af 2027. Nummeret her hedder Legionær. Og Monique, du kan høre det her nummer live, når Afskum tager på en lille turné her i slutningen af september måned, starten af oktober. Det hele starter på Huset i Aalborg. Den 24. september kommer så også forbi Odense.

0: Suede var det her med Trash fra albumet Coming Up, som netop har kunne fejre sit 30 års jubilæum. Så det vil også sige, at det er lige ish omkring 29 år siden, at jeg så gav det her album til min storsøster i konfirmationsgave, for derefter semi-stjæle det tilbage og høre det selv rigtig, rigtig meget. Inden da, så hørte vi E.G. med et nummer fra hendes seneste album, Illuminati, You Always Liked Me Better When I Was Stoned. Og her er det School of X med Dreams.
1: What's running deep? Hit me again.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

The Chemical Brothers og Noel Gallagher med en kæmpe, kæmpe hyldest til Beatles' nummer Tomorrow Never Knows. Mit absolute yndlings-Beatles-nummer, som i år bliver 60. Hvis det ikke allerede er blevet det, i hvert fald fra albumet Revolver. Og til trods for, at det her nummer, som det her nummer tager sin meget, meget klare inspiration fra, altså er 60 år gammel, så lyder det bare stadig enormt frisk. Så tjek ind også det ud, hvis du ikke har hørt det i forvejen. The Beatles med Tomorrow Never Knows. Her var det Let Forever Be med Chemical Brothers og Noel Gallagher. Og her, der skal vi høre Tame Impala med Loser.

Her var det Tame Impala med Loser fra albumet Deadbeat. Lige om lidt, så kommer Robert Havsted ind i studiet, fordi lige om lidt, så er det faktisk hans tur til at sidde herinde i P6-studiet og sende første omgang for dig. Og vi skal selvfølgelig høre lidt om, hvad programmet byder på i dag. Men inden da, så får du her et DFA-remix af M.I.A.'s Paper Planes.

0: MIA's Paper Planes her i et DFA remix. Hvad siger vi til remixes i forhold til dagens tema?
1: Det er lidt en svær.
0: Er det en gråzone?
1: Ja, det er en gråzone, vi er ude i her. Fordi
0: skal jeg lige sige hej Robert Havsted.
1: Hej Tilde Bang. Jeg skal jo lave noget om samarbejder her lige om lidt i første omgang.
0: Ja.
1: Det skal handle om musikere, der slår sig sammen på en måde, de ikke normalvis ville gøre. Og jeg er nemlig i et tvivlsspørgsmål med netop remixes. Fordi faktisk det allerførste nummer, jeg selv har taget med i puljen, er egentlig et remix. Men jeg ser det lidt som et collab. Jeg tror, det er en enkelt vurderingsting. Hvornår det er et samarbejde, hvornår det er nogen, der bare har taget et nummer og så gjort sin egen ting med det. Mm. Der må ligge noget i intentionen, der må ligge noget i samarbejdsrækken, i hvordan det er kommet i stand. Det tror jeg, vi tager løbende, fordi det oplagte er jo et samarbejde, som kunne være en duet, eller det kunne være en featuring. Hvor er forskellen på de to? Det ved jeg ikke. Det kunne være en kortlivet supergruppe, vil jeg også kalde et samarbejde. Men den supergruppe må jo heller ikke gå ind og være en musikers primære foretagende, fordi så er det jo bare... Så er det jo ikke et samarbejde, så er det bare det, de laver.
0: Ja, ja.
1: Men jeg er egentlig også indstillet på at kunne blive taget i mange retninger ud for, hvad der bliver argumenteret for, fordi det er jo ikke kun mig, der kommer med de sange, som skal udvælges som et bud på de seks bedste inden for overskriften. Det er jo også lytterne, som skriver ind i en sms til 12.12, starter med at skrive på 6, laver et mellemrum og fortæller om, hvad er det bedste, fedeste, vildeste, mest overraskende, gode samarbejde, der er lavet i musikhistorien. Og så må man jo, hvis det ligger på grænsen, prøve at bruge sine bedste overbevisende metoder til at overbevise alle os andre om, at det er et samarbejde.
0: Ja. Jeg har lige tykket lidt på den nu.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tænker ikke, det er et samarbejde. Eller...
1: Fordi du tænker, at MIA...
0: Har
1: trukket sig ud af den del, altså, jeg har lavet mit nummer,
0: ja.
1: Gør med det, hvad I vil.
0: Ja.
1: Ja. Det er jo nok den argumentation, jeg vil være til fals for os at sige. Ja. Så er det ikke et samarbejde.
0: Nej.
1: Så er det... Så er det noget andet. Så kan man sige, er DFA på en eller anden måde et sideprojekt for James Murphy, og dermed så er i sin egen ret et samarbejde. Det er,
0: Nu går vi virkelig, virkelig ned af nogle kringlede veje.
1: Ja, men det, jeg er klar på at tage de der kringlede veje, fordi jeg har et udgangspunkt, jeg finder en masse sange, jeg har faktisk fundet rigtig mange gode, men jeg er også klar på at skrotte dem alle sammen, hvis der kommer fede bud ind fra lytterne.
0: Ja, og det er altså i første omgang?
1: Yes.
0: Som du sender?
1: I første omgang er det,
0: som du sender om små 10 minutters penge.
1: Yes, sir.
0: Her på P6.
1: Yes.
0: Og hvis man har et bud på et godt samarbejde.
1: Så er det altså ind i sms'en.
0: Eller ud fra ens egen definition.
1: En telefon. Ja, ud fra ens egen definition.
0: Så er det bare at sende en sms til 12.12, der er besked med P6. Mellemrum. I quizzer selvfølgelig også i anden time.
1: Ja, og der er faktisk...
0: Og der er faktisk lidt krymmel.
1: Der er ekstra lækre præmier i dag. Jeg kan lige så godt sige det. Det er de bedste præmier, vi nogensinde har haft.
0: Og så har vi ikke sagt for lidt.
1: Nej, det er også kun fjerde udgave af programmet.
0: Ja, ja.
1: Der skal ikke så meget til.
0: Nej. Hvor kan det ikke komme hen?
1: Jamen altså, forhåbentlig ender det med på et eller andet tidspunkt, at vi kan udlade enten en P6 tagboks eller en P6 grill. Men
0: to gamle drømme.
1: Skal lige have snakket med vores redaktør om.
0: Der er første omgang om ikke så forfærdelig lang tid her på P6. Har du et bud på et rigtig godt musikalsk samarbejde i en eller anden afart? Så send en sms til 12.12, start beskeden med P6 mellemrum. Overbevis Robert om, at han skal vige nogle af pladserne blandt de seks bedste inden for musikalske samarbejder.

Bow Wow Wow var det her med I Want Candy. Lige om lidt, så er der første omgang her på B6. Robert Havsted er din vært. Og i dag, der skal I altså sammen finde 6 af de bedste samarbejder. Musikalske samarbejder på kryds og tværs. Har du allerede nu et bud på sådan et, så er det bare at finde telefonen frem, send en sms til 1212, start besked med B6 mellemrum, og så kan det jo være, at du kan vippe et af Roberts egne bud af pinden som en af de 6 af de bedste. Senere i dag her på B6, så er der festen. Overskriften er nålen i huden. Det glæder mig meget til at høre, hvad det helt præcis går ud på. Og senere i aften, så er der toner med Carsten Holm. Ha' en vidunderlig weekend, når du kommer dertil. Her, der skal vi høre Fat Dog med Call It What You Want.

0: Stadig flere lærere fortæller, at de inden for det seneste år har været udsat for vold og trusler i skolen, det skriver Skolemonitor. I 2025 indrapporterede 18% af lærerne episoder om vold på arbejdspladsen. Det er dobbelt så mange som for 5 år siden, og andelen af lærere, der er blevet truet med vold, er i samme årrække steget fra 13-21%. Det viser nye tal fra National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere. I dag får langt flere skoler også et påbud af Arbejdstilsynet, skriver Skolemonitor. Og to eksperter siger til mediet, at det nu er blevet et højrisikofag at være lærer. Venstre vil få noget af en vælgerlussing, hvis der var valg i dag. I en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, står partiet til kun at få 7,1% af stemmerne. Målingen kommer i kølvandet på, at der de seneste uger har været intern uro i Venstre, efter at formanden Troels Lund Poulsen stemte for den nye gødskningslov, der sætter strengere krav til landbrugets brug af kvælstof. Men den sag er billedet på en meget større krise i partiet, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
1: En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
0: Og som meningsmålingen tyder på, har Troels Lund Poulsen heller ikke vælgerne med sig. I hvert fald ikke Britta Munksgaard i Harboøre, hvor 51% af borgerne ellers sat kryds ved Venstre ved det sidste valg.
2: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned, ja. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
0: Fra næste år kan du hoppe på letbanen eller bybussen i Aarhus og nøjes med at slippe 15 kroner for billetten. Det blev politikerne i byrådet enige om ved budgetforhandlingerne i aftes. I dag kan en billet løbe op over 40 kroner. Politikerne regner med, at de lavere billetpriser vil koste kommunen 35 millioner kroner og skal blandt andet lokke aarhusianerne til at lade bilen stå. Buspassagererne tager lidt blandet imod.
3: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
4: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Lød det fra Anna Chili og Sara Dahl. Og netop socialområdet står til at skulle spare 72 millioner kroner. Men borgmester Anders Vinderskjold siger, at der stadig er mange penge til velfærden.
5: Langt størstedelen af vores budget bliver brugt til den nære kernevelfærd, både på vores ældste og vores yngste, og ikke mindst på socialområdet. Så det er jo 95% eller 90% af pengene.
0: Lød det fra borgmesteren i Aarhus. Der er både sol og spredte byer, og så mellem 14 og 18 grader. Vinden er lidt til frisk omkring sydvest. Så nåede den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: den her fredag giver vi første omgang. Velkommen til første omgang på P6 med Robert Havsted.
1: Og som David Nielsen ville sige, let's go. Jeg synes næsten, jeg har set en enkelt solstråle i dag. Og her, hvor jeg står, der er der cirka 28 grader varmt i Danmarks hyggeligste radiostudie. Og jeg er simpelthen fuldstændig knaldhamrende klar på at gå på weekend. Og det her, det er jo vores fælles fredag på P6, hvor vi mødes og starter den her weekend sammen. Og som altid, så vil jeg gerne stå klar her til at give dig og hele det bord, vi får samlet den første omgang. Fordi vi gider ikke det der pis, hvor vi står og venter på, at nogen tager tiden. Og så har jeg derudover et hav af poletter til jukeboxen, og det må jeg også tænke mig at dele lidt ud af, så vi sammen kan finde ud af, hvad der skal være lyden af den weekend, som vi går ind i nu her. De næste to timer, indtil kl. 16, der dyrker vi det allerbedste, fordi for mig der er det, som weekend handler om. Udover at stikke de her jukebox-poletter ud til jer alle sammen, så vil jeg også gerne i løbet af programmet stikke noget merch ud og lidt ekstra præmier. Jeg har fået tilraget mig nogle lækre sager, som jeg gerne vil give videre. Og så skal vi selvfølgelig gøre det meste af det, vi gør i dag under en samlet paraply. En overskrift, et tema, kan vi også kalde det, der samler det hele. Hvad det går ud på, det skal jeg nok fortælle meget mere om lille øjeblik. Det er på den anden side af The Minds of Nine og 9mm. Velkommen til første omgang. Lad os

Det er de tunge skyts, de har hævet frem på den her The Minds of 99, og 9mm kommer til at figurere på et album, som vist nok kommer i foråret næste år. Vist nok kommer til at hedde Sjælens Alkemi, men det kan gå mange veje endnu. Det er det første omgang på P6, og selvom at jeg står ganske alene her i studiet, så ser jeg det her program som et fælles foretagende. Vi sætter os sammen ved stambordet, som man gør hver eneste fredag med dem, man har kær. Og så skal vi ellers diskutere lidt. Eller i hvert fald lege en lille leg, hvor bølgerne måske kan komme til at gå højt. Vi skal i hvert fald diskutere lidt musik. Og det er sådan et der program, der sætter jeg altid en overskrift på. Og så er det det, vi bevæger os under stort set hele tiden. Det er det, vi quizzer indenfor. Og så er det også inden for den kategori tematisering, at vi giver et bud på i fællesskab, ud fra den her rundbordsdiskussion, hvilke 6 sange, der bedst repræsenterer den her kategori. I dag, der skal det handle om samarbejde. Og det er jo et samarbejde, det her, mellem dig og mig, mellem dig og alle andre lytter. Og det er også det, der gør sig gældende for musikken, fordi jeg leder efter de bedste, de fedeste, de sejeste, de sjoveste, de mest uventede, de mest overraskende, og også forhåbentlig succesfulde musikalske collabs. Og jeg må ærligt sige, at jeg har haft lidt svært ved sådan at sætte grænsen i det her. Fordi samarbejde kan jo være alle mulige forskellige ting. Featurings, duetter, den ligger lige til højre skøjten. Jeg tænker også noget som supergrupper. Hvis ikke at det har overtaget og blevet et hovedprojekt for dem, der er med i dem, også kunne snige sig ind. Remix, måske. Jeg gør det på den her måde. Jeg åbner sms'en, og du kan altså skrive til mig lige med det samme. Telefonnummer herinde, det er 1212, der er man skrevet på 6, lav et mellemrum. Fortæl, hvad er for dig et ypperligt musikalsk samarbejde? Og er den ude og røre ved noget grænseland, så må du jo også gerne prøve at overbevise om, hvorfor den alligevel tæller med i det her. Og generelt er det en god idé at komme med et forord på, hvorfor at den er den anden kandidat til at være et bud på de 6 bedste sange inden for kategorien samarbejde. Jeg har lavet en liste. Jeg har en stor brutotrup klar til at blive sat ind, men jeg er også klar til at smide det hele på gulvet, hvis du kommer med noget, der er fedt op. Det er altså en sms til 12, der man skriver 6, lav et mellemrum. Og det kan du også bruge til bare at være uenig eller bakke op om noget, der bliver spillet. Jeg starter selv i grænselandet, for det her er egentlig et remix. Men for mig lever det her nummer ikke som et remix. Det er en bearbejdning, som Justice lavede af det britiske band Simians nummer, som kom et par år tidligere. De tog det så over i en ny retning, gjorde det meget mere hårdslående, gjorde det meget mere elektronisk. Men jeg har altid set det her som et samarbejde, fordi de er fælles afsendere på det. Det er jo den, der hedder Justice versus Simian. Og fordi de er fælles afsendere, så synes jeg, det tæller som et samarbejde, også selvom der er sat sådan lidt konkurrence op i det. Det er selvfølgelig den, der hedder We Are Your Friends.

Ja, måske en lille smule uden for kategorien. Jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg er ubeslutsom på det her. Justice versus Simeon, We Are Your Friends. Ret beset et remix, men også et samarbejde, fordi de er afsendere på det i fællesskab. Men det er egentlig bare Justice, der har lavet en bearbejdning af det britiske band Simeon og deres nummer Never Be Alone, og taget det egentlig et ret andet sted hen. Det er sjældent, man får anledning til at høre originalen, så jeg har lige klippet lidt ud af den, hvis du nu slet ikke er bekendt med, hvordan den plejede at lyde.

0: Det er jo sådan en helt andet britisk nuller indie udtryk, det får i sin originale form, det her. Og jeg synes, det har klædt nummeret at blive elektrificeret og også gjort sådan lidt mere hårdslående, selvom at der bliver vrælet ganske fint på det oprindelige omkød her. Det er altså det, det handler om i dag. I første omgang, det handler om samarbejde. Musikalske collabs og alle mulige slags. Og det kan også være sådan en one-off-ting, egentlig. Det er i hvert fald det, jeg har taget med som det næste, men jeg vil jo gerne gøre plads til, at du kan komme ind med noget. Det er I allerede begyndt at gøre, det skal I have tak for, at vi vender tilbage til nogle af de sms'er, der er kommet. Jeg sparker lige en mere ud, inden vi kommer så langt. Men du sender altså en sms til 12.12, der er man skrevet 6, lavet mellemrum. Hvad skal på? Og kan det lukke en lille smule af fredag, så bliver det hele meget bedre. Det her med er et nummer, der kun har eksisteret få gange i en live-kontekst. Og det er nok også... Det er nok meget en personlig favorit der. Ja, det er ikke et nummer, der har skabt gigantiske ringe i vandet, og det er... som jeg fortalte, altså heller ikke udgivet rigtigt. Det er ikke sådan, at der har været en kæmpe efterspørgsel, så dem bag har været nødt til at få det indspillet og udgivet rigtigt. Men det her nummer, det rammer bare noget i mig, fordi der, hvor jeg synes, samarbejde rent musikalsk bliver rigtig interessant, det er, når vi får noget fra en verden og fra en anden verden, som ikke burde overhovedet kunne fungere sammen. Og så når du blander det, ligesom den der Dua Lipa-dessert, med vaniljeis og olivenolie og havsalt på, ikke? Og man tænker, det giver ikke nogen mening. Men det gør det, når man hører det. Det gør det for mig, når jeg lytter til den collab, der blev lavet mellem Florence and the Machine og deres indie art pop-rockede storladende univers. Og så rapperen Dizzy Rascal. De slog to numre sammen og har optrådt med det i et par forskellige sammenhænge omkring år 2010. Og gjorde det til nummeret You Got The Dirty Love. Måske ikke det største samarbejde, der er lavet, men bare et samarbejde, der virkelig rammer den for mig. Men har du noget, der også rammer, så send lige en sms til 12.12, start med at skrive på 6. Lav mellemrum, mens vi hører You Got The Dirty Love.
1: Everybody wants to be famous, nobody wants to be nameless, aimless, people act shameless, trying to live.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Vinter jo bare hedder den her. For Barcelona. Et nummer, du kan finde på deres album, Tag Min Hånd. Så slipper vi et album, der er udkommet i dag. Måske hørte du dem i morgenbeatet, hvor de var inde forbi Jonas Hansen. Ellers så kan du fange det i DR Lyd. Og mens de var forbi, så kiggede de også lige over forbi min kontorplads og smed lidt ting og sager af hos mig. Og jeg står her med Tag Min Hånd, så slipper vi albumet i fysisk form. Jeg har sådan en dobbelt single, blandt andet med Venter Jo Bare, som vi lige hørte. Og Udsving, kæmpe hit, du har hørt her på B6. Om under en time, så kan du vinde den fysiske udgave af det her nye Barcelona-album, hvis du vil quiz med. Så bliv lige hængende der, det sætter vi i gang i om 3 kvarters tids penge. Så ud over alt det fede B6-merch, du kan vinde, så er der også lidt Barcelona-sager på højkant. Men først, inden vi kan komme så langt, så skal vi videre med at finde bud på de 6 bedste musikalske samarbejder, der overhovedet er derude. Og jeg kan godt se, jeg bliver nødt til at understrege bud på, fordi jeg kan umuligt nå omkring alt det, der kommer ind lige nu. Så der vil nok være nogen derude, der sidder tilbage og brænder ind med noget. Men det må nu bare være sådan der. Vi kan nå det, vi kan nå. Og ikke så meget mere end det. Men vi kan nå stadig at få 4 gode bud på, hvad det er, der er det bedste samarbejde nogensinde. Rasmus skriver, god eftermiddag, Robert, og resten af lytterne her fredag eftermiddag. Hvad med samarbejdet mellem Idols og LCD Sound System med danser? Hårdt slående postpunk, man kan danse til What's Not to Like. Også selvom jeg ikke selv er den store danser, men er det ikke hele pointen i det hele, Rasmus? Altså, lav dansemusik for folk, der ikke kan, skråstrej vil, danse. Så er det det, der rammer allerstærkest. Det er igen et af de der samarbejder, hvor man tænker, hvordan filen skal det her fungere? Og så kommer de ud, Idols af LCD Sound System, og lyder præcis som de skal på det her nummer, Dancer. Og så tager vi lige en bas. Hvad så? Det er det første omgang på 6. Idols og LCD Sound System.

På en eller anden måde kan det være lidt svært at pege præcis på James Murphy, altså de sound systems indvirkning på det her nummer. Og dog. For det er jo umiskendeligt Idols, vi har med at gøre her. Og så er der det der dansable, som Rasmus Anders skrev ind med i sin sms. Og det er jo lige netop det, som LCD er kommet med i det her nummer. Et nummer, der virkelig også for mig har åbnet Idols på en anden måde, end bare det der hårdt slående, eksplosive. Så lige pludselig fik de også gang i min hofte andet end bare min arm og mine ben fuldstændig fremragende. Anne, hun har budt ind med et samarbejde, hvor jeg, da jeg læser sms'en, tænkte, hvordan filen i hele hule Himmerland kunne jeg have glemt det her på min brutto-liste. Fordi ikke nok med, at det er et stort samarbejde, så er det også en P6-klassiker. Et nummer, som hvis man har lyttet til den her kanal i mange år og stødt på rigtig mange gange. På en eller anden måde en trifecta, triforce af P6-DNA, der ligger i det her nummer. Hun skriver The William Blakes og Spin United og deres cover af Running Up That Hill. Det er en evig grøn, og den er så lækker. Jo, den er særkonstrueret til et tv-program, men det var et program af vores allesammens Camilla Jane Lee. Så I rest my case. Hygge fra Anne. Det var jo fra den gang, der blev lavet musik-tv i det her land, hvor der blev skabt kunst inde i tossekassen. Og en del af det her program Backstage, det var jo, at man havde to bands eller to musikere og kunstnere, der lavede nogle gange vidt forskellige ting. Jeg mener at huske et crossover mellem Michael Simpson og Suspekt også i det her sammenhæng. Og så også nogen, der lå lidt tættere op af hinanden måske, tilhørte lidt den samme gren af dansk musik som William Blakes og Spleen United. Og de spillede altså så det her nu fuldstændig udødelige fælles cover af Kate Bush's Running Up That Hill. Den skal selvfølgelig med, når vi taler de bedste samarbejder nogensinde. Keep them coming. SMS 1212. Start med at skrive P6. Lav et mellemrum. Overbevis mig om, at noget skal med, fordi du er op imod meget nu. Jeg har så meget i den her indbakke, som jeg gerne vil nå at spille, og vi kan ikke nå det hele. Men prøv mig. Det kan være, du kan overtale mig.

Marianne synger Fontaines DC om på den her. En forløber selvfølgelig mod deres kommende album. Og vi fik tracklisten til det i går eller i forgårs, lagde de det op. Og der gemmer sig i lyset af den udsendelse, vi har i dag, en ganske interessant lille detalje på den her trackliste. Nemlig sådan midt i står der efter en sangtitel featuring Rosalía. Hvilket er et navn, der ligger ret langt væk fra Fontaines DC, men de har simpelthen, tilsyneladende i hvert fald, gået sammen om et nummer. Så går de altså fuld artpop nu. Jeg har vitterligt ingen anelse om, hvilken retning det bliver trukket. Men sindssygt interessant. Det siger også noget om, hvor de er henne i deres musikliv lige nu, at de kan det. Men den kan af god grund ikke komme med, når vi snakker om seks bud på de bedste samarbejder nogensinde, for den er ikke udgivet endnu. Men jeg vil ønske, at jeg bare kunne tage den, fordi lige nu er jeg så ekstremt overstimuleret, at jeg er meget, meget tæt på at gå ud og nuppe den sidste røde sodavand, vi har stående i en indkøbsvogn her ude i kontorfællesskabet. Fordi der er simpelthen så meget at vælge mellem lige nu, og der er virkelig meget godt. Altså det er jo der, hvor man nogle gange, altså det vil jeg da gerne afsløre, for den side af bordet, jeg sidder på en gang imellem, så kan vi godt smide en kategori op, hvor man kan komme med et bud, der ligger lige til højreskøjten og sådan noget, men hvor vi alle sammen kan være enige om, det er ikke bare mig, der sidder her og smagsdommer, at det måske ikke er der gemmer sig det største musikalske guld, men det gør der eddermame i den indbakke, jeg har lige nu. Jeg går med flertallets bestemmelsesret lige nu. Først og fremmest, så skal vi lige forbi Madeline, som skriver, god fredag eftermiddag. Jeg har to bud på nogle dejlige samarbejder. Det ene, det er Daft Punk og Julian Casablancas med Instant Crush. Og så, selvom at Kanye er et kæmpe fjols, så har jeg vist også et blødt punkt for 4-5 Seconds med Rihanna, Kanye West og Paul McCartney. Nå, men god fredag. De bedste hilsner fra Madeline. Det var jo der, hvor Kanye han opdagede og opfandt Paul McCartney og gav ham en karriere. Ganske spændende. Men det er nu engang alligevel den anden, vi går med. Fordi Madeline er ikke den eneste, der giver den op for det her nummer. Rikke skriver også, jeg har altid elsket Daft Punk, men jeg har ikke haft så meget fidus til The Strokes. Jeg har altid været med til Arctic Monkeys, men det musikalske samarbejde på Instant Crush, det kan virkelig noget. Og så er det god fredags-vibe at gå på weekend til. Og det er jo sådan en sag, der starter lidt over i det mellow, i det blå. Men så er det sådan, hvor vi kan begynde at vippe lidt med fuserne. Julian Casablancas og Daft Punk på Instant Crush.

Det ligger rigtig godt i tråd med det, Julian Casablancas lavede et par år tidligere, da han lavede sit første og eneste soloalbum, hvor det blev noget mere elektronisk, end vi har været vant til med The Strokes skraldespands rock. Og det passer jo simpelthen så godt ind sammen med Daft Punk her på Instant Crush. Jeg nævnte allerede før, at jeg er en presset mand med så meget guld i den her indbakke, men jeg tror bare, vi bliver nødt til at sige, vi må tage en musikalsk samarbejde 2.0, om ikke alt for længe, fordi er du vimsolademad? Hvor er der mange gode sange også? Jeg støder på samarbejde, jeg ikke vidste eksisterede, som jeg har lyst til at dykke ned i lige med det samme, men jeg har jo valgt her til sidst, det var også lidt over tilfælde med Daft Punk og Julian Casablancas, bare at simpelthen gå med det, som flertallet vil have, fordi så stiller jeg da flest muligt tilfreds i den position, jeg står i her. Og der er også der er en dansk herre, der går igen i op til flere sms'er. Men også hvor vi er inde i det her grænsel, han jeg også snakkede om før. Hvornår er noget et samarbejde? Hvornår er nogen taget det fra hinanden? Alt det her. Hvor ligger remix henne i alt det her? Tandemøller. En mand med mange remixes. Og mange forskellige bearbejdninger. Han har både lavet remix, hvor han prøver at få det så langt væk over hovedet fra originalen, så man nærmest ikke kan høre det samme, taget det totalt meget til sig og gjort det til sit eget. Så han har også lavet ting, hvor han bare lige er inde og skrue lidt på sagerne. Det er tilfældet med den, som Jensen skriver ind omkring. Han skriver altså Trandemøller. Han har jo remixet et hav af fede sange. Men går det ind under kategorien samarbejde? I så fald, så byder jeg ind med verdens bedste Ravenets-nummer, Ally Walk With Me. Jeg forstår pels af originalen, men også myrepatter og julemad på armene. Gås ud. Når det her remix er i spil, rigtig god weekend. Og det er jo sådan et nummer, det ligger ret tæt op af. Potent nummer i sin egen ret. Og så har Trandemøller egentlig bare været inde og skære det sådan lidt ind til benet og redigere det. Altså i ordets forstand, et remix. Det er bare sjældent det, vi forstår med det længere. Jeg synes, det er et godt sidste bud på et kæmpemæssigt samarbejde. Ravenets og Trandemøller. I første omgang, Ally Walk With Me.

Jeg har jo ikke så mange at snakke med, sådan, mens jeg hører musikken. Så det, jeg gør her, Fred, det er, at jeg hører det musik, vi hører sammen, ekstremt højt. Og jeg har aldrig nogensinde hørt det her nummer så højt. Er du ved mig, Svej? Det kommer vanvittigt ud på en stor, god højtaler. Godt nok også ondt i ørerne nu. Det var Ali Walk With Me af The Ravenettes, bearbejdet af Trandemøller. Et musikalt samarbejde, som i hvert fald er en kandidat til at være de seks bedste, vi kunne finde frem til i fællesskab. Lidt demokrati, lidt mavefornemmelse. Hvis du har en holdning til, hvad der er bedst af dem her, noget af det, vi måske skal høre igen, så hop ind i DR Lyd. Der kan du stemme. Der, hvor du hører det her program, så kan du stemme på, hvad for en af dem, der er bedst af de seks samarbejder. Og der er en hel time mere af første omgang. Lige om lidt, en radioavis. Op til den får du et stykke med Spawner. Det her, det er Respawn.

0: Folketingspolitikere går nu ind i sagen om billeder af børn, der bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som man kan møde på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem, i et tilfælde, hvor offeret et dansk barn. Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil nu kalde justitsministeren i samråd.
1: For at få at vide, hvad kan de danske myndigheder gøre her? Selvfølgelig er der meget, der skal gøres internationalt, men vi har altså også en dansk straffelov.
0: Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin mener, at de her sager er skræmmende.
2: At vi kan se, at sociale medier kan blive et form for fristed for den her type overgrebsmateriale, som også bare vokser og vokser.
0: I forbindelse med vores dækning skriver Meta, som ejer Facebook og Instagram, vi tolererer ikke nudie-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikret. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler, lyder det. Nordjyske deltidsbrandmænd frygter forringede arbejdsvilkår, når Nordjyllands beredskab overtager ansvaret for brandslukning fra Falck. 550 nordjyske deltidsbrandmænd er i dag ansat hos Falck, men Nordjyllands beredskab mener, at det er for dyrt, og vil derfor selv stå for brandslukningen fra januar 2028. Tone Jespersen, der er tillidsrepræsentant for deltidsbrandmændene i Skagen, mener, at det vil få nogle deltidsbrandmænd til at trække sig.
3: Det, vi frygter mest, det er nok, at vi får nogle forringede forhold. Så kan det nok være, at der er nogen, der vælger fra og siger, at det her, det vil vi ikke være med til. Så må nogle af deres beredskab, så må de jo slukke deres brand med alle deres regnearker og deres statistikker, og det, altså se om det kan lade sig gøre.
0: Rebels borgmester Jesper Greth, der er formand for Nordjyllands beredskab, siger, at de er opmærksomme på brandfolkenes bekymringer.
4: Det har aldrig været ambitionen eller intentionen, at vi skulle forringe deres vilkår. Når vi er meget tæt og konstruktiv dialog med Falck i det hele taget omkring den her situation, så jeg tror på, at vi finder gode løsninger.
0: Nordjyllands beredskab har indbudt repræsentanter for de 32 brandstationer til møde i næste uge. I eftermiddag går tennisstjernen Holger Rune igen på banen, efter at have været ude af turneringer i næsten et år. Han fik revet den ene akillessene over under en kamp i Sverige, men efter lang tid med genoptræning er han nu klar til kamp i Hillerød mod Bulgarien i Davis Cup. Og han siger selv, at han regner med at gå glad på banen, selvom han har accepteret, at det ikke er sikkert, at han spiller op til sit allerbedste niveau efter skaden. Cuppen begynder kl. 16 og kan ses på DR2. Der er både sol og spredte byer i dag, mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: giver vi første omgang. Velkommen til første omgang på P6 med Robert Havsted.
1: Og vi er gået ind i anden halvdel af den her udgave af første omgang, som jeg står og overvejer meget kraftigt, om skal være den første udgave af første omgang, som skal have en anden omgang. For det er altså handlet om musikalske samarbejder i lidt over en times tid nu. Og det er en skattekiste, jeg sidder på. Jeg sidder som radioens smauk. Med alt det, I er kommet ind med på en eller anden måde, så er det ikke fyldestgørende kun noget at plukke seks ud. Det er nu engang det, vi har gjort. Kom med et bud på, hvad er de seks bedste inden for B6's musikalske univers, når det kommer til samarbejder, collabs, crossovers, remix, one-off, fælles covers har vi også været ude i. Vi har været vidt omkring. Er der en, der gør det lidt mere for dig end de andre, så kan du gøre din stemme til kende. Hvis du lytter ind i DR Lyd, som du jo bør gøre, når du lytter live radio, så kan du altså gå ind lige nu, der hvor du hører det her program, under første omgang. Og så kan du stemme i en afstemning med de her seks sange. Hvad for en, du synes gør det allerbedst? Vi var forbi Justice vs. Simeon, We Are Your Friends. Vi var forbi Florence and the Machine sammen med Dizzy Rascal på You Got the Dirty Love. Sådan et mashup af to sange. Idols og LTD Sound Systems fælles nummer Dancer, The William Blakes og Spleen United's Kate Bush cover Running Up That Hill, Daft Punk sammen med Julian Casablancas Instant Crush og så til sidst Trante Møllers bearbejdning af The Raveonettes' Ally Walk With Me. Du kan gå ind og stemme lige nu. Men du kan også bare blive hængende her og være sådan tæt på din telefon, synes jeg. Fordi vi skal blive ved med at have at gøre med musikalt samarbejde. Men nu kommer der lidt mere på spil, fordi nu kan du vinde noget. Hvis du har bare en lille smule snille og indsigt i musikalt samarbejde, eller bare føler dig heldig eller klar til at blive hjulpet af mig. Lige om lidt, så åbner jeg i hvert fald quiz-sluserne, hvor der er ledet fede præmier på højkant. Det fortæller jeg mere om lige på den anden side. Phoebe Bridgers' Lost Boys. Velkommen tilbage her i første omgang på B6.

0: Lost Boys hedder den her fra Phoebe Bridgers. Du får den lige nu i første omgang her på B6. Og vi er gået ind i den del af programmet, hvor du kan vinde noget. Det kræver, at du har en telefon, og det ved jeg, du har. For det kan jeg se på mængden af sms'er, I har skrevet ind til mig i løbet af den første times tid af programmet. Vi skal med andre ord quizze Lise. Lise, derudaf. Jeg har som altid P6 merch på højkant. Der er nogle badges. Der er de aller sidste klistermærker, jeg overhovedet har kunne finde på P6. Der er muleposen, naturligvis. Men så er der altså også lidt fysisk musik. Du kan vinde, fordi Barcelona, de har udgivet album i dag, og kommer du igennem hele quizzen, vinder det hele, men så får du altså et fysisk eksemplar af deres nye album, plus det løse med dig herfra. Men det er ikke en quiz, der handler om Barcelona, det er vigtigt for mig at sige. Det er en quiz, der handler om det, der handler om hele dagen her i programmet, nemlig musikalsk samarbejde. Det kan tage sig ud på forskellige måder. Det kommer det også til her i quizzen. Men til at starte med, så er din opgave meget simpel. Først og fremmest, så finder du lige den der telefon, du har. Så skriver du 70 22 02 03. 70 22 02 03. For så er du lige et skridt foran alle de andre, når jeg siger, så kan du ringe ind. Så trykker du ringe ind. Så kommer du altså foran i køen og har mulighed for at vinde de her ting og sager. Det, du skal svare på i første omgang, det er, hvilket album jeg har kortet ned til 30 sekunder. Og jeg kan jo afsløre så meget, at det er et album, der i høj grad rimer på samarbejde. Der er en hovedkunstner på. Det er ikke et kollaborativt album direkte med sådan to musikere, der er gået sammen om et album. Der er en hovedkunstner, men der er i alt 20 gæster på det her album. 20 gæster, så der er utrolig meget samarbejde på det her album. Du skal fortælle mig, hvem det er, der er hovedkunstneren bag det. Og det skal du altså ud fra, at du hører hele albumet på 30 sekunder. Der er 16 numre på det her album, så derfor er det de korteste snippets indtil videre i det her programs historie, du får. Du får helt præcis 1,875 sekunder af hver sang. Og så skal du altså finde ud af, hvad er det for en album. Er du klar? Lytte lapperne ud. Telefonen frem, 70 22 02 03, hvis du kan finde ud af, hvad for en album du hører her på 30 sekunder.
1: Where's North from here?

Et helt album på kun 30 sekunder. 1,875 sekunder af hver sang. Det er et samarbejdsalbum i høj grad, der er en hovedkunstner på. Hvem er det? De har inviteret 20 gæster ind på albumet, så der er rigtig meget samarbejde. Men hvem er det, der er primære afsender på det her album? Ring ind 70 22 0203, så kan du være med i den store, fede quiz her i første omgang og vinde lidt fed merch og lidt fysisk musik. Ring ind, mens vi hører Kindsight.

0: Jeg hedder Sylvester Cebello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage ny musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Et nummer, der fik kriminelt lidt opmærksomhed, da Tame Impala fik sit brede gennembrud i 2005 med Currents album Reality in Motion. For mig måske det allerbedste, der er på det album. Det er et delikat stykke musik, der er det, jeg er glad for, at vi lige kan give en lille smule ekstra opmærksomhed til. Men opmærksomheden her i programmet i første omgang, det skal i denne omgang rettes mod dig, Mathias. Hej, Mathias.
1: Goddag, Robert.
0: Jeg har hørt noget om, for det første, jeg har hørt to ting. For det første, at du er klar på quiz. Det er jo et godt udgangspunkt.
1: Det kan jeg lige tro.
0: Det andet er, at du skal bruge din aften på at spille The Last of Us.
1: Ja, det håber jeg.
0: Som er det her jorden går under zombie PlayStation-spil.
1: Ja, og vigtigst af alt, jeg skal spille det sammen med min kæreste.
0: Fordi man kan spille to på en gang sammen.
1: Nej, vi skiftes til at bruge controlleren.
0: Som du kan høre, så har jeg aldrig spillet The Last of Us. Og det spørgsmål, jeg gerne vil stille dig, er, kan jeg godt hoppe direkte på toren?
1: Det er nok en god idé at spille etteren først.
0: Okay, fordi det er så båret af historien?
1: Ja, det er det.
0: Men er det etteren eller toren, I spiller nu?
1: Det er etteren, ja. Jeg har selv spillet det, da det kom ud, men... Det er så længe siden, og så tænkte jeg, nu vil jeg prøve at spille det, og så introducerer min kæreste for det.
0: Det er jo det, der er min anke, det er jo, at det er lidt gammelt, det gamle. Og så tænker jeg, ej, så vil jeg hellere bare hoppe på det nye, der er lækkert og den ind i tiden. Men du siger, tag etteren.
1: Tag etteren, og så spil den i den remasterede udgave på PlayStation 5.
0: Der er okay. Det er jo en game changer.
1: Det er det, virkelig. Og det er virkelig godt lavet.
0: Har du set tv-serien også?
1: Jeg så første sæson og anden sæson. Jeg ved ikke, om den er kommet. Den har jeg i hvert fald ikke set.
0: Nej, modtaget. Helt i orden. Og derudover, så skal du ud og spille noget volley?
1: Det skal jeg nemlig.
0: Hvor spiller du volley henne?
1: Det gør jeg i Frederikssund.
0: Hvad er det sådan noget? Er det hyggevolley? Er det bajervolley? Er det konkurrencevolley?
1: Det er faktisk lidt af det hele. Nu spiller vi Serie 1. Vi er rykket op to sæsoner i træk. Så det er både hyggevolley og også lidt seriøst.
0: Okay. Hvor mange serier er der? Hvor langt op kan I komme?
1: Jamen, det øverste, det er jo, hvad hedder det, Eliteserien. Eller Volley Ligaen.

0: hedder det i dag.
1: Bare lige igen.
0: Det er en 6 rækker eller mere ovenover.
1: Okay, modtaget. Der er mange lag i dansk volley.
0: Men det er der, det er der.
1: Hvor mange år har du spillet?
0: Det er cirka halvdelen af mit liv, fra jeg var cirka konfirmationsalderen.
1: Strong?
0: Ja, så sådan lidt pause on and off, og aldrig blevet rigtig god til det, men hold ved.
1: Hallo? Du har rykket op 2 sæsoner i streg. Det kan ikke være helt dårligt.
0: Jeg er jo et hold om det.
1: Oh, jo. Jo, selvfølgelig. Men jeg tænker, du er en del af det hold. Nå, Mathias, vi kan hyggesnakke nok så meget, men du har også ringet ind for at quizze. Og jeg har jo både lidt merch klar, hvis du svarer rigtigt på nogle ting, og kommer vi igennem 3 runder, så er der altså også noget fysisk musik fra Barcelona til dig. Først og fremmest så ringede du ind, fordi du mente, at du havde bud på, hvilket album jeg havde skåret ned til 30 sekunder, et album med rigtig meget samarbejde på. Til at starte med, inden du lige afslører, hvad dit bud er, så tager vi den lige for eventuelt nye lyttere.
2: Where's North from here?

0: Mathias, jeg havde i sidste uge Freja igennem i den her quiz. Hun påstod, at hun gættede det album, jeg der havde kortet ned 30 sekunder, på under et sekund. Er du mere ærlig i dit svar, når jeg spørger dig, hvornår du kom frem til dit bud?
1: Jeg tror, jeg er lige så ærlig som Freja. Og der må jeg sige, at jeg var ikke det store gorillas hoved, så jeg skulle helt ind til On Melancholy Hill, før jeg kunne genkende det.
0: Men det lyder som om, at du har et bud, der starter med Gorillas. Har vi også en albumtitel?
1: Ja, det var Plastic Beach.
0: Fuldstændig
1: rigtigt. Jeg skulle langt ind, før det gik op for mig.
0: Ja, men der kom nogle afslørende i de store hits der, ikke? Jeg vil sige, den startede også med en 3-4 sange, hvor man ikke nødvendigvis lige kan regne ud med det samme.
1: Ja, det er rigtigt. Det stikker i alle mulige forskellige retninger.
0: Ja, det må man sige. Men det betyder altså, at du har klaret dig igennem første runde af quizzen. Det betyder også, at jeg lægger lidt merch i puljen, men jeg håber, du har lyst til lige at blive hængende til en runde eller to mere.
1: Ja, det kan du tro.
0: Jamen, det er skide godt. Så tager vi lige et stykke fra Plastic Beach. Det her, det er Rhinestone Ice.

0: Gorillaz og Rhinestone Eyes fra Plastic Beach. Et album, som jeg kunne tælle mig frem til, havde 20 forskellige samarbejder iboende, derfor passer meget godt ind i dagens tema, hvor det handler om musikalsk samarbejde. Og Mathias, du skal jo skære igennem nogle forskellige musikalske samarbejder her i den her quiz.
1: Ja, lad os se, om det kan lade sig gøre. Jeg kommer lidt sent ind i programmet, så jeg ved ikke, hvad jeg snakker om.
0: Jeg kan sige så meget, vi kommer ikke i quizzen forbi det musik, vi har hørt tidligere. Så du har ikke misset noget på den måde. Der kunne selvfølgelig være nogle ting, du kunne have udelukket ved, at det har været tidligere. Men hvor skal jeg ramme dig rent musikalsk, for at det vil være nemt for dig? Hvor er du stærk selv, synes du?
1: Det er måske næsten alt undtagen sådan rap-hip-hop.
0: Okay, det vil jeg faktisk gerne love på nuværende tidspunkt. Det har jeg ikke noget af. Det, jeg til gengæld har, er en runde, som giver mig rigtig, rigtig meget sved i armhulerne lige nu. Fordi den har vist sig, den her quiz, at være lidt sværere, end jeg regnede med. Så vi har ikke en kæmpe succesrate i den her i programmet indtil videre, men det kan du jo bryde. Det er den quiz, jeg kalder retfærdighed for rytmesektionen. Jeg har skilt et nummer ad. Og så får du den del af det, der altid får for lidt shine, nemlig du får trommeslæren, og du får bassisten. Og ud fra det, så skal du altså give et bud på, hvad det er for en sang. Men jeg kan godt afsløre, det er et musikalt samarbejde. Og jeg vil også gerne give dig den ledetråd, Mathias, at det er et dansk-udenlandsk samarbejde.
1: Okay.
0: Har du nogen ro i maven?
1: Jeg har nogle... Jeg har nogle muligheder, der er shortlister allerede.
0: Okay,
1: lad os kigge på det.
0: Det er jo et ret godt udgangspunkt. Du har jo allerede vundet nogle klistermærker, nogle badges, så hvis du på et tidspunkt har brug for en lille ledetråd, måske kan du, det er værd, du vil have 10 sekunders guitar, så kan du jo vælge at frasige dig et af de her badges, og så kan du få en lidt hjælp.
1: Okay.
0: Men du lyder, som om du har en vis mængde selvtillid ind i det her.
1: Ja, lad os se på det. Det kan jo være, at Det kan være, det ændrer sig.
0: Jamen, lad os se, hvad det er, den kører på ned. Lad os tage det nummer og starte. Vi starter bare med noget tromme, så får du noget bas lige om lidt. Skal jeg bare fyre noget bas på med det samme?
1: Det tror jeg. Der er meget, der kunne lyde sådan her. Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er allerede.
0: Okay, det er... Altså, jeg siger lige igen. Der er ingen, der har svaret... Der er ingen, der tidligere har svaret rigtigt på den her uden ledetråd. Vi har nået at komme igennem et helt nummer kun på trommer og bas, inden der overhovedet kom et gæt på et tidspunkt. Men du mener her efter 20 sekunder, at du har den?
1: Ja, det må være Kashmir og David Bowie med The Cynic, er det ikke?
0: Jamen, lad os lige prøve at se. Hvis jeg nu... Jeg prøver lige at trykke gitaren på, så kan vi høre, om du bliver mere sikker. Er du mere sikker, end du var før? Skal vi prøve at smide...
1: Jeg tror, jeg er lige så sikker.
0: Skal vi prøve at smide noget vokal på os?
1: Ja, lad os prøve.
0: Det lyder jo umiskendeligt, som Kasper Astrup.
1: Det er det der.
0: Ja, det er stærkt, det der. Ej, men det er fordi, jeg må ærligt sige, Mathias, jeg har været bange for, at ingen nogensinde skulle bare klare sig direkte igennem den her runde af quizzen. Det er godt nok stærkt gået. Det var selvfølgelig Kashmir og David Bowies The Cynic.
1: Jamen, det er jo fantastisk. Er det er en smadret god sang.
0: Jamen, det er nemlig en kæmpe sang. Og jeg er meget, meget overrasket over, at der ikke er en eneste indtil videre, mens vi samlede på samarbejde i løbet af første time af programmet. Der var ikke nogen, der bød ind med det nummer. Det var egentlig ret overrasket over. For det er jo, vi er jo meget stolte af den i Danmark, ikke?
1: Det er vi, og David Bowie har jo et ocean af gode samarbejder.
0: Også det. Og ved du hvad? Det er der heller ingen, der har skrevet ind om. Fordi der kunne vi jo bare plukke fuldstændig kirsebær fra træet. Mathias, det kører der ud af. Jeg har taget en P6 mulepose, smidt den over her til de ting, som skal afsted mod dig. Men jeg har også lidt fysisk musik fra Barcelona. Helt ny plade, der lige er kommet i dag. Skal vi ikke lige tage en runde mere, se om du kan sikre dig den?
1: Ja, lad os prøve.
0: Det er fremånden. Bliv lige engelsk, så hører vi Skulevex, og så quizzer vi lidt mere på den anden side. Hvad er det?

0: Skolevex og Dreams. Mathias.
1: Hej, Robert.
0: Du er kemiingeniør.
1: Ja, det stemmer.
0: Er det, når man er kemiingeniør, er man så i laboratorier og sådan noget?
1: Det er der nogen, der er. Det er jeg ikke selv personligt så meget.
0: Men man skal have en eller anden form for steady hand, kunne jeg forestille mig, når man er inden for sådan et område.
1: Det er en fordel.
0: Det er bare, jeg kan mærke. Det er meget den energi, du har taget ind i den her quiz. Helt køligt kører du igennem en runde, som ingen er lykkes med rigtig før, og så klarer du den på 20 sekunder. Det er, jeg er imponeret over det.
1: Det handler jo om at eksekvere.
0: Tak, Jesper Buch. Og du har altså sagt ja til en runde mere. Det handler stadig om musikalt samarbejde, men det er lidt noget andet, vi skal ud i nu. Men først så skal jeg lige høre, er du en CD eller vinyl kind of music person?
1: Jeg er en vinyl person.
0: Hvad? Det er heldigt, fordi jeg har på højkant til dig her et spritnyt album fra Barcelona. Tag min hånd, så slipper vi. Udkommet i dag. Og også faktisk singlepladen Udsving venter jo bare, som er helt vildt smuk hvid.
1: Åh, det lyder spændende.
0: Og noget, du kunne tænke dig at vinde?
1: Jo, lad os prøve.
0: Jamen, det er den rette indstilling, Mathias. Det, jeg vil udsætte dig for, er et stykke covermusik, er et musikalt samarbejde, en duet, vil jeg gerne sige der, og så vil jeg ikke give flere ledtråde i den her omgang. Du kan jo købe dig en for noget af det, du allerede har vundet, hvis du kommer til at sidde fast. Og så kan jeg fortælle dig, at det er et instrumental cover, hvor det her nummer er blevet taget over på harpe.
1: Okay.
0: Hvor stærk er du i harpe?
1: Ikke så stærk.
0: Super. Og jeg for lige at gøre det helt klart, så er det harpen med strenge og ikke mundharpe.
1: Okay.
0: Det ville du nok også kunne høre, så snart jeg satte den på. Skal vi bare kaste os ud i det?
1: Ja, lad os prøve.
0: Okay, den kommer her.

0: Ja. Det er jo en skøn melodi.
1: Ja.
0: Det kan jo kun være Nick Cave og Kylie Minogue med Where the Wild Roses Grow. Er det ikke?
1: Altså, jeg er meget imponeret, at du rammer den på sekundet lige så langt inden, som du gjorde i sidste runde. Efter præcis 21 sekunder i begge runder, siger du... Nå, det kan jeg da godt høre, hvad. Det har du med en eller anden sjette sans for, at aflytte nummer efter præcis 21 sekunder.
0: Ja, jamen, jeg er åbenbart den levende soundhound.
1: Hvad synes du om harpecoveret?
0: Det synes jeg var fint, det synes jeg.
1: Det var nemlig ikke så slemt, fordi jeg leder tit efter sådan lidt obskure covers. Det synes jeg egentlig var, altså, når melodien er så god, og i øvrigt også forholdsvis simpel, så kommer det jo egentlig meget godt ud.
0: Ja, det var fremragende.
1: Hvis det her program var Jeopardy, og det kan også godt være, at det skal være det, så ville du nu, Mathias, have indtaget hæderspladsen som quizens stormester. Det kan jeg godt sige helt klart og tydeligt, at du er den, der har klaret det bedste indtil videre i quizzen i det her program.
0: Jamen, det er en titel, jeg vil bære med jer.
1: Fantastisk. Stormester Mathias, tusind tak, fordi du havde lyst til at quiz. Jeg sender badges, klistermærker, mulepose og Barcelona-vinyler afsted mod dig, og så må du have verdens bedste weekend.
0: Jamen, det er super. Tusind tak, Robert, og i lige måde.
1: Jamen, tusind tak. Skal du have.

0: En sang om at være kærester, og derfor hedder den selvfølgelig ikke Kærestesangen, men Kærestersangen, og den er fra Blau Blume. Du fik den i første omgang, og det kører vi med lidt endnu, men efter det, så er det dig først, der tager over.
1: Det kan du tro. Hvad det er fredag.
0: Hvad skal der ske i festen?
1: Jamen, jeg skal spille en masse plader. Jeg tænker, jeg skal spille noget indie disco, nogle klubklassikere og så diverse skæver der, som i dag bestemt ikke er bange for nåle.
0: Det må du uddybe.
1: Jeg har et tema i dag, som handler om tatoveringer.
0: Yes, sir.
1: Og jeg tænker, der må være nogen derude, som har en tatovering, som har noget med musik at gøre. Altså, at man har et yndlingsband, man har fået tatoveret på kroppen et eller andet sted, eller et citat, måske.
0: Jeg tænker en ting, du kan blive ramt rigtig meget af her på B6, som måske bliver lidt en udfordring ind i festen, lige at finde det nummer, der lige rammer stemningen for en musikalsk fredagsbar. Det er Mew Fringeren, altså den her faldende engel, som alle Mew-fans har tatoveret. Den tror jeg godt, du kunne blive ramt meget med i indbakken i dag.
1: Også Radiohead-logoet, det der, der ligner lidt sådan noget... Altså, det ligner sådan en giftadvarsel, ikke?
0: Ja.
1: Eller beware. Eller også så kunne man sige, at måske har man en lille tekstcitat eller et eller andet stående et eller andet sted. Og hvis man har det, så vil jeg gerne høre om det.
0: SMS-indbakken er totalt åben, ligesom den har været her i programmet. Det er stadig til 12.12. Du skal stadig starte med at skrive på 6. Du kan godt allerede skrive nu, fordi så... Ja, vi deler indbakke. Vi kan lige så godt sige det som det.
1: Og så har jeg jo faktisk en ekstra dør. Fordi over i DR Lyd-appen, der kan man finde festens side. Og derfra er der også et skrivefelt. Og der kan man også skrive til mig. Så det er sådan en lille ekstra smutvej.
0: Det er rigtigt. Du er lige next tier i forhold til mig.
1: Det er modern technology.
0: Hvad med dig selv? For så har du egentlig et don't look back in anger på landen?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg har ingen tatoveringer, men hvis jeg nu... Jeg kan jo godt lege lejen, ikke? Altså at sige, hvis jeg nu skulle have en, hvad skulle det så være? Altså, det er svært, ikke? Jeg går lige instrumentalmusik, ikke? Det er svært med et tekstcitat, ikke? Sådan et eller andet Underworld-agtigt.
0: Lager
1: ned ad den ene ben, ikke? Altså, det kunne vi godt køre med i hvert fald. Eller sådan, skyscraper.
0: Det kan også noget. Ja, men altså, vi er jo to dårlige eksempler på det her, fordi vi står som to blanke lærrede begge to. Jeg har tænkt, hvis jeg skulle have noget, der er noget med musik, så skulle jeg bare have en skive citron. Både fordi jeg elsker at spise citron, men også for gode gamle Stone Roses.
1: Første album.
0: Der jo havde det som en eller anden form for logo. Problemet er bare, at deres citron, om end ikonisk efterhånden, er enormt grim. Altså, den er virkelig ikke tegnet særlig bag den. Og så skulle man få tegnet en anden citron, så giver det lige pludselig ikke nogen mening.
1: Jamen altså, så bliver det... Altså, hvad er det, du siger? When the world gives you lemons?
0: Make...
1: Tattoos.
0: Make tattoos.
1: Kom her.
0: Hvis du har en sejr-tatovering, eller drømmer om en federe tatovering, så måske kan knytte sig til noget festlig musik, så send det ind til Fæsans over her om en 10 minutters penge. Jeg snupper noget Stone Roses' Song for My Sugar Spun Sister.

Det dejligste navn at sige, når man står her bag en mikrofon og præsenterer musik. Bibadubi! Vi du er på nummeret Memories. Og det bliver noget af det sidste, vi når at høre i første omgang, men fredagsstemningen den fortsætter heldigvis derudaf her på B6, fordi der er festen med Niels Fes Pedersen lige om lidt. Det handler om tatoveringer, du har. Tatoveringer, du kunne ønske dig. Tatoveringer, du har fået fjernet, som henviser til noget musik. Men inden at jeg ikke kan smutte helt, så skal vi altså lige have afgjort afstemningen, fordi i dag, der er det handlet om musikalsk samarbejde. Vi startede programmet første time med i fællesskab at finde et bud på de 6 bedste, fedeste, sejeste musikalske samarbejder. Vi kom frem til Justice vs. Simeon, We Are Your Friends, Florence and the Machine og Dizzy Rascals, You've Got the Dirty Love, Idols og LCD Sound Systems, Dancer, The William Blakes og Spin United, Running Up That Hill, selvfølgelig cover af Kate Bush, Daft Punk og Julian Casablancas, Instant Crush og så Trane Møllers bearbejdning af Ally Walk With Me. Og det har været så exceptionelt tæt, og det var også det, jeg snakker om, at det har været svært at beslutte sig i dag for, hvad der skulle ske. Men også i afstemningsøje med, så har det været ekstremt tæt. Og lidt overraskende for mig, så med 1% mere end de andre i opløbet, så er det faktisk min personlige lille skæve favorit, som kommer fra Florence and the Machine og Dizzy Rascal, som har fået flest stemmer. Så vi slutter den her fredags udgave af første omgang med You Got the Dirty Love. Og så lyttes vi ved en anden gang, kan du have en fuldstændig fantastisk weekend. Everybody wants to be famous. Nobody wants to be nameless. Aimless. People act shameless. Trying to live like entertainers. With the flat grip with the anchor. So the spare

0: Regeringen fremrykker en donationspakke til Ukraine og øger den samtidig til 1,8 milliarder kroner. Det er et modsvar på, at et russisk krigsskib i mandags affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
1: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi ville have tænkt os.
0: De 1,8 milliarder kroner skal blandt andet bruges på at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt for at hjælpe Ukraine, fordi Rusland lige nu forsøger at teste støtten, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Og de skriver så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af, og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte. Og det skal jo ikke virke.
0: Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil kalde justitsministeren i samråd om, at billeder af børn bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som man kan møde på Facebook og Instagram. DR har fået Red Barnets tjeneste anmeldt det til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem. I et tilfælde var offeret et dansk barn. Den, der udbreder seksuelt materiale af personer under 18 år, kan ifølge straffeloven få en fængselsstraf på op til 6 år. Og derfor vil Preben Bang Henriksen have justitsministeren til at orientere om, hvordan staten kan føre en sag mod Meta, der ejer Facebook og Instagram.
3: Jeg har ikke set en eneste direktør for Meta eller de virksomheder, der er forbundet med det, tilbringe 1 minut i fængsel. Jeg vil gerne have at vide, hvordan hænger det sammen. Selvfølgelig er der tale om udenlandske virksomheder i vidt omfang, men så må ministeren forklare, hvad man kan gøre internationalt.
0: Også SF's medie- og digitaliseringsordfører Charlotte Broman Mølbæk vil have ansvaret placeret hos medieplatformene.
4: Det kan vi simpelthen ikke acceptere, og derfor så skal vi også i gang med at kigge på, hvordan kan vi stramme endnu mere op.
0: Justitsministeriet stiller ikke op til interview, men henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Hun kalder de her sager for skræmmende og er åben for at rejse en sag mod Meta på EU-plan.
5: Jeg er i hvert fald klar til at gå så langt, som vi kan i forhold til reguleringen af de her platforme, så der ikke opstår en lovløshed. Det kan jo ikke være sådan, at sociale medier kan blive et fristed for overgrebsmateriale på børn.
0: Meta stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder reglerne. Det trækker ud med at få sendt udvisningsdømte kriminelle til Kosovo. I dag har justitsminister Nicolai Wammen orienteret forligspartierne om, at de danske fængselspladser i Kosovo er forsinket endnu en gang. Oprindeligt skulle de 300 pladser have været klar i begyndelsen af 2023, men nu ventes de tidligst at kunne tages i brug i slutningen af 2027 eller begyndelsen af 2028. Justitsministeren er langt fra tilfreds med forsinkelsen. Pladserne har høj prioritet, fordi de skal være med til at aflaste den årelange overbelægning i de danske fængsler. I dag er EU's første CO2-lager i undergrunden blevet åbnet, og det er i Danmark, ud for Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger professor Bo Jellesmark Thorsen, der er næstforperson for Klimarådet.
6: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
0: CO2'en bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor den bliver pumpet ned i gamle olieboringer. Klimabevægelsen er ikke modstander af teknologien med at indfange og lagre CO2, men lige frem at fejre, at biogas fra blandt andet dansk landbrug nu skal lagres i undergrunden, er forkert, mener forperson Stine Bartet-Leben Helles.
7: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
0: Myndighederne har haft høje forventninger til, hvad man kan fange og lagre af CO2 inden 2030. Men dem har de måtte justere, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
8: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere af projekten, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
0: Resten af dagen lidt eller nogen sol og spredte byer mellem 14 og 18 grader.
9: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: på B666 live fra DR Byen. Din vært er Niels Fes Pedersen.
1: Det var Bjørk, der her dansede ind i fredagsbaren til lyden af Big Time Sensuality i dagens anledning i et minimix lavet af Fluke. Bjørk, hun er en kunstner, der er mest rost for sin stemme og for sin musikalske opfindsomhed, men i dag der vil jeg faktisk fremhæve en ting ved hende, som er lidt ud over det sædvanlige. Hun har nemlig en tatovering. Den sidder på venstre overarm. Det er et islandsk symbol, der betyder vægvisir. Og ja, det betyder faktisk vejviser. Det er sådan en slags kompas. Og jeg kan sige, der er en ting, der kommer til at være en hel del tatoveringer i højtaleren de næste par timer. Jeg ved godt, det er måske ikke det smarteste i radioen, at vi snakker om noget, der er så visuelt, men alligevel. Velkommen indenfor. Jeg håber, du er klar til at vippe fra hverdag til weekend med festen som vægvisir. Jeg har håndplukket noget indie disco, vi skal have nogle klubklassikere, vi skal have diverse skæverter, som ikke er bange for nåle. For dagens tema er nemlig nålen i huden. Har du en tatovering, der relaterer sig til en kunstner eller til en sang? Sidder favoritbandets logo på din hud, eller drømmer du måske om på et tidspunkt at skrive en sangtekst på kroppen? Så må du meget gerne byde ind, hvis du har lyst. Tatoveringer og hudens helte. Er du med, så finder du vej til mig via sms. Skriv P6, lav et mellemrum og kom så med din fortælling. Det koster 1 krone. Til gengæld så er det fuldstændig gratis at skrive gennem DR Lyd-appen. Der kan du bare finde festens side og så ellers dele din musikalske tatovering eller historien om den. Er det et citat? Er det et logo? Eller måske et helt ansigt på en musiker, der har fået plads på din krop? Jeg vil sige, jeg er ret sikker på, at vi var forholdsvis mange, der var klar til at få skrevet Get Down Services hele vejen ned ad låret efter duoens ekstatiske koncert på Roskilde Festival i sommer. Det sjov gik lige i hjertet. Og i benene. Og måske endda også i hud.

0: the questioner again, please. I don't think my personality came through.
1: Det her, det må være den bedste sang, der nogensinde er skrevet om en radiator. Det var Get Down Services, der skruede op for varmen og brugte radiatoren til både at tørre sokker på og banke hovedet ind i. Det sidste kan ikke anbefales. Har du en musikalsk helt, som du overvejer at få lavet en tatovering med? Eller måske har du allerede fået gjort det? Måske står der for evigt på din underarm? Byd ind i festen. SMS'en er åben. Desuden kan du også kigge ind i det her lydappen og finde festens side og sende en besked. Der kommer masser ind. Vi skal rundt på kroppen, kan jeg se, og vi skal også rundt til en hel masse forskellige bands. Lige nu er jeg temmelig overbevist om, at der et eller andet sted i verden nok går nogle synthesizer-fans rundt med navnet Vince Clark skrevet på kroppen. Vince var engang med til at starte Depeche Mode, men hoppede hurtigt videre. Så skabte han Yazoo og senere Erasure. Han har berørt rigtig mange mennesker med sine popsange og boblende keyboards. I morgen aften, der er det muligt at flashe sine Yazoo-tatoveringer i Operaen i København. Ja, selveste Operaen. For der optræder Vince Clarks makker fra duoen, nemlig skolekammeraten Alison Moyet. Koncerten præsenteres som, at hun vil synge hits fra hele sin karriere, og det betyder vel både solosange og iskolde klassikere som denne her. Nobody's Diary, Alison Moyet og Yazoo.

Masser af saksede lækkerier fra Australien, der nægter at anerkende, at 1980'erne faktisk er stoppet. Det var Donny Benet og Konnichiwa. Og du har mulighed for lidt nærkontakt med ham her, Donny. Hans stemme og hans bass i næste uge. Han spiller på Vega i København på onsdag. Torsdag dukker han op på Train i Aarhus, altså det nye Train. Jeg har set ham ved en tidligere lejlighed, og jeg kan love så meget, at det bliver sandsynligvis lækkert, og det kan også godt blive en lille smule lummert. Har du eventuelt en Donny Benet-tatovering, så hører jeg gerne fra dig. Vi leger tatoveringsleje i dag. Rigtig masser af forslag kommer direkte ind på linjerne her. Tak til jer, der skriver her fredag eftermiddag. Musikalske tatoveringer. Her kommer en. Hej Niels. Min begejstring for en helt særlig DeLorean. Det er en bil. Den har en nummerplade. Og for Michael J. Fox og soundtrack til Back to the Future-filmene er fræset ind i min arm med teksten Out of Time. Kan du så ikke spille The Power of Love med Huey Lewis? God weekend til alle. Og husk, fremtiden er ikke skrevet endnu. Det mener Simon. Så der er Huey Lewis på B6.

0: The Power of Love. Det handlede om en sang, og det handlede også om en film, og det handlede om en bil og en nummerplade. Et forslag, eller i hvert fald et bud på, hvad man kan tatovere på kroppen. Og tak for det bud. Der kommer masser ind her. Nu skal I få en her, som i virkeligheden er sådan lidt mere, hvad skal vi kalde det, generelt. Det handler ikke om et specifikt band. Det er Kasper, der skriver her. Jeg er tatoveret, og der står stop bad music, altså stands dårlig musik. Og grunden til, at jeg fik den her tatovering som 18-årig, var egentlig, at jeg gik på en handelsskole, hvor størstedelen af dem, der var der, de primært lyttede til dårlig pop og hiphop. Jeg var selv nogen indie-rock-fyr, som forsøgte at introducere noget andet musik for mine medstuderende, blandt andet ved at booke det aarhusianske band Go Go Berlin til en fredagsbar. Det faldt ikke i god jord. Jeg mente, at de havde dårlig musiksmag. De mente, at jeg havde dårlig musiksmag. Og så mente jeg i øvrigt også, at deres smag skulle stoppe. Så tak for et godt program, skriver Kasper. Jeg er glad for, at vi falder inden for rammerne her, og ikke skal have en tatovering lige i ansigtet her. Der er kommet en lille historie mere, som handler om en musikalsk tatovering. Jeg har et anker, står der, et timeglas og en sol, der stråler tatoveret på mine fingre. Den kommer fra sangeren Trilles sang Min Lille Sol fra albumet Hej Søster. Det er Amanda, der skriver, og hun stopper altså ikke med Trille her, fordi som der står, jeg har i øvrigt også blæksprutten, Benny og haletusen Karl tatoveret på låret. Altså dem fra Bennys badekar. Så jeg tror, det er tid til denne her.
1: Når jeg keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk.

vrider sig. Se, den snor sig afsted. Prøv at se på mig. Jeg kan også følge med. Åh, den vrider sig. Se, den snor sig afsted.

En af de nye sange med Leon Bridges, den her Light the Way, hvor den amerikanske soulsanger samarbejder med engelske Jungle. Og der er mere den slags på det nye album, som Leon Bridges slipper om præcis en uge. Jeg har set fotos af Leon Bridges fans, der har tatoveret nogle af hans tekster på armen. Og manden selv, han har faktisk også selv flere tatoveringer. Han har blandt andet skrevet tallene 817. Og hvad er det så for en kode? Jo, det er simpelthen et områdenummer. Hvis man skal ringe til Fort Worth i Texas, det er hans hjemby, så skal man lige starte med 817. Og det er jo rart at have sådan et nummer på armen, hvis for eksempel nu man skulle blive væk, eller et eller andet den stil. Super mange tak til alle jer, der skriver. De vælter ind i øjeblikket med jeres tatoveringer med musikalsk toneklang, kan vi vist roligt sige, både på sms'en og direkte over i DR Lyd-appen. Jeg kan se, der er flere, der har fundet ud af, hvordan man nu bruger DR Lyd-appen. Det er faktisk ikke så svært. Det er super smart. Find festens side. Åbn et skrivefelt. Så er det ligesom at skrive bare derudad. Ligesom at sende en sms til din bedste ven. Det er bare festen her i dag. Musikalske tatoveringer fra Jan K. Han har to. Freedom med Red Hot, hvad hedder det, Rage Against the Machine. Heroes, David Bowie, og så har han et logo. Et Red Hot Chili Peppers logo på kroppen. Og nu vi er i det her, vi kunne kalde for en slags rock. Så er der Bano, der skriver her. Min næste tatovering, det bliver citatet There is more to the picture than meets the eye. Neil Young. Ja, den er fra Hey Hey My My. Og nu vi er i classic rock, så er der Charlotte, der skriver her, jeg har de første linjer fra Waiting for the Sun med The Doors på min overarm. At first flash of Eden, we race down to the sea, standing there on freedom's shore. Wow. Her er The Doors.

direkte tatovering ind i dit øre. Det her var The Doors og Waiting for the Sun fra Morrison Hotel albumet fra 1969. Med et lille tekstuddrag, som står på en af vores lytteres krop. I vores tatoveringstema her, der er også, man kan selvfølgelig, der er rigtig mange, som skriver ind, som har tatoveret bands, citater, ansigter og den slags. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, vi er nået til ansigter nu, men i hvert fald til logo og så videre. Men der er også nogen, der ikke har nogen tatoveringer. Jeg har for eksempel ikke selv nogen tatoveringer, så jeg har ikke ligesom brudt huden endnu, vel, med at skrive et eller andet på den. Men Peter, han skriver for eksempel her, jeg har aldrig haft mod til at få lavet en tatovering, men hvis det skulle være, så skulle det helt klart være bandet Love and Rockets. Deres logo er meget smukt. Det er et fantastisk band, der udspringer fra gruppen Bauhaus, og det har et rigtig flot logo, meget grafisk med en raket og så et hjerte, altså Love and Rockets. Til gengæld er der så nogen, der er gået all in, må vi sige her. Der er Janni, der skriver for eksempel her. Hej Fes, jeg har faktisk kun udsmykket med musikinspirerede tatoveringer rundt om på mine arme, og det giver mig en masse god musik, eller giver dig en masse god musik at vælge imellem. For eksempel mine yndlingsbands, der står Idols, der står Fontaine's DC, Viagra Boys, The Strokes, Black Rebel Motorcycle Club, Boy Genius, Manic Street Preachers, og det næste, jeg overvejer, at skal have lavet, det er Radiohead. Held og lykke med det, Janni. Og jeg har taget et af de her, som altså står på kroppen. Det her, det er Last Night, The Strokes.

Kylie Minogue har haft mange faser i sin karriere, fra gennembrud i slut 80'erne til en position som en slags levende legende. Og så var der lige den der periode for cirka 25 år siden, hvor hun ramte alting perfekt, ikke mindst med Can't Get You Out of My Head. Den er stadig frisk. Her i et mashup med New Order's Blue Monday, som oprindeligt blev lavet til hendes optræden ved Brit Awards, men blev så efterspurgt, at Kylie også gav den officielle udgivelse bagefter. Det er festen, vi har fokus på huden i dag. Masser af tatoveringer. Tatoveringer, I har fået, hvor der er musik i, og andre, som I måske bare fantaserer om. Der findes jo ikke nogen officielle undersøgelser af, hvilke navne eller tekstuddrag, der er de mest udbredte at få tatoveret. Men svensk TV, SVT, de har lige lavet en serie om de mest populære svenske sange. Og i den sammenhæng, der har de spurgt tatovører rundt om i Sverige, hvad for svenskerne skrevet på kroppen. Rigtig mange forskellige tekster. Veronica Maggio var i mixet. Torstrøm var der. Håkan Hellström var den mest populære at få skrevet. Valborg eller En engel på skulderen fra Din tid kommer. Og så den sang, som nok var den mest populære, det er den, der hedder Du er snart der. Meget lang sang, men den har et ord i starten, som er fortsæt. Fortsæt. Hold ud. Bliv ved. Det er sådan lidt motivational, ikke? Det fører os direkte over til det næste, fordi der er også et svensk band, der lige dukker op her. Først en længere smør fra Christian, der skriver: Hej fæs og medlyttere. Min venstre underarm er godt dekoreret med symboler og ikoner fra forskellige bands. Der er Mew, Radiohead, Prodigies, Tissemyre, Deftones, Kent, Sigurd også, Catfish and the Bottlemen, bands, der har betydet meget for mig og skubbet til min musiksmag. Hvad med at spille noget Kent? Det kunne måske være Taxman, skriver Christian. Ja, men han er altså ikke alene om det der med Kent. Der er selvfølgelig også tusindvis af svenskere, der tænker, at det her skal jeg have skrevet på kroppen. Men så er der også vores lytter Bent. Jeg har et citat stående fra Kent, skriver han. Det er det nummer, der hedder Sykehus. Jeg går ensam ind i lyset. Det står på min venstre overarm. Jeg går alene ind i lyset. Men du er ikke alene i dag.

En af de mange store kendt sange, episke sange, som er gået ikke bare under huden, men altså også på huden af mange af deres fans. Der kommer flere tatoveringer, jeres og andres, i næste time. De musikalske, dem der findes, dem vi måske bare fantaserer om, og så er der også musik med blandt andre Wu-Tang Clan og Røgsop. Og lige her nu er der en lille hilsen fra Sabrina, der skriver her, jeg har bandet No Doubt stående på mine arme. No på den ene arm, og Doubt på den anden arm. Kæmpe kærlighed til Gwen Stefani, både for hendes lækre vokal, men også hendes smukke ydre. Og det kan jo betyde, at jeg selv aldrig rigtig nogensinde har gået rundt og tvivlet. I hvert fald ikke over mine valg her i livet. Så kan du ikke spille No Doubt og Just a Girl. Tak for jeres radio fra Sabrina. Der er knus, så det knaser. Tak for det.

0: No Doubt, tatoveret direkte ind i sjælen på B6, klokken er 17.
1: Rigspolitiet åbner nu igen for godkendelse af børneattester, på trods af, at den fejl, som fik politiet til at sætte udstedelsen af attesterne i bero, stadig findes. Den 2. september stoppede politiet behandlingen af børneattester på grund af en fejl i kriminalregistret, som gjorde, at relevante oplysninger blev slettet. Stoppet har ført til kaos i kommunerne, fordi mange lærere, pædagogmedhjælpere og andre, der arbejder med børn, ikke har kunnet begynde på et job, fordi de manglede attesten. Men fejlen, som stoppede behandlingen af sagerne, lever videre i systemet, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Jeg kan garantere, at vi har styr på sletningerne i kriminalregisteret fremadrettet. Udfordringen er jo, at i og med, at fejlen stadig lever inde i kriminalregisteret, så er der ikke nogen garantier i forhold til de børneattester, der bliver udstedt.
1: Alligevel vurderer Rigspolitiet, at man godt kan åbne for behandlingen igen, siger Lasse Bøje.
2: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det det rigtige at gøre nu.
1: Ifølge Rigspolitichefen er det gamle IT-systemer, der er skyld i fejlen.
2: Det er en del af vores virkelighed i politiet, at vi desværre har nogle ret gamle IT-systemer, og det her det er ikke det eneste. Og det medfører bare nogle gange dels fejl i systemerne, men også at det er svært at servicere og vedligeholde og udvikle de her systemer. Så vi står et svært sted med vores IT-landskab, og det tror jeg blandt andet er noget af det, der forklarer det her problem.
1: Sagsbehandlingen af våbentilladelser bliver også genoptaget. Venstre vil have justitsministeren til at undersøge, hvordan Meta kan straffes for at lade seksualiserede reklamevideoer med billeder af børn florere på sine medieplatforme Facebook og Instagram. Partiets retsordfører Preben Bang Henriksen vil kalde ministeren i samråd. Red Barnets tjeneste, Anmeld Det, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Efterfølgende har Red Barnet politianmeldt 4 af dem, i et tilfælde var offeret et dansk barn. Og netop fordi vi har lovgivning på området, mener Preben Bang Henriksen, at det er relevant at undersøge, hvordan Meta kan stilles til ansvar.
3: Det er dybt, dybt beskæmmende. Vi har en helt klar bestemmelse i den danske straffelovs paragraf 235, der hjemler op til 6 års fængsel.
1: Justitsministeriet stiller ikke op til interview, men henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Og hun vil have tech-giganter som Meta til at tage et større ansvar.
4: Måske kan vi vende lovgivningen på hovedet sådan, som vi kender det fra fødevare eller medicin, at de skal dokumentere, at det, de gør, ikke er ulovligt, og ikke som i dag komme bagefter og fjerne nogle annoncer og så sige, nu har de gjort deres. Det er jo langt, langt fra nok.
1: Meta stiller ikke op til interview, men skriver, at de ikke tolererer Nudify-apps, som de hedder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og tager håndfaste skridt for at holde selskabets platforme sikre. Om ganske kort tid træder den danske tennisstjerne Holger Rune igen ind på den store tennisscene efter 11 måneders skadespause. Holger Rune er nemlig med til Davis Cup-turneringen, hvor han stiller op for det danske landshold, der møder Bulgarien. Og comebacket vækker stor glæde blandt danske tennisfans, fortæller vores reporter Joshua Hollingdale, der er på pletten i Hillerød, hvor turneringen bliver spillet.
5: Der er ved at være godt fyldt op herinde i Royal Stage. Lige om lidt går det løs. Den første kamp er Elmer Møller mod Grigor Dimitrov her ved Davis Cup. Og så gælder det den kamp, som stort set alle kan godt garantere er kommet for at se. Nemlig Holger Runes comeback mod Ilian Radulov. Holger Runes første kamp i 11 måneder efter denne her skrækskade. Og det er så både store og ikke mindst små, der glæder sig til det her kæmpe store og længe ventede comeback. Drenge, lige om lidt, så går det løs. Så er der en kamp. Så bagefter det, så kommer han, Holger Rune. Hvordan har I det med det?
6: Det bliver virkelig fedt.
7: Ja.
5: Hvordan føles det inde i lige nu?
7: Godt. Virkelig meget. Virkelig godt.
5: Ja. Ja. Er I lidt nerver på os på hans vegne?
7: Ja, virkelig. Ja.
5: Hvorfor det?
7: Fordi at, det er jo hans første kamp i
8: 11 måneder.
7: Omkring et år.
8: Ja.
7: Så det bliver lidt... Vi er lidt spændte.
5: Når han så kommer herind, så kan jeg godt garantere, så er der helt fyldt op herinde. Hvad gør I så, når han så kommer ind?
7: Vi råber og skriger.
5: Hvad råber du?
7: Holger Rune!
5: Sådan skal det gøres.
1: Men lige nu er det Elmer Møller, der stadigvæk spiller mod Grigor Dimitrov, og stillingen er 4-4. Du kan i første sæt, og du kan følge kampen på DR2. Resten af dagen lidt eller nogen sol og spredte byer mellem 14 og 18 grader. Camilla Mærsk står i spidsen for Radioavisen i eftermiddag. Jeg hedder Nina Høgsberg.
8: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Robin er jo i høj grad sig selv, i høj grad solist, og har taget kontrol over både sin karriere og sin musik, men hun har altså nogle makkere, som tit er i spil. Det gælder ikke mindst Røyksopp, Bergens fineste elektroniske eksportvare, som gang på gang laver fusioner med Robin og skaber sådan en slags nordisk superpower. For eksempel Girl on the Robot, maskinpuls, perfekt til Robins kølige vokaler. Velkommen tilbage. Festen har vagten her frem til klokken 18 på B6. Det står på klubklassikere, indie disco, og så diverse skæverter, som overvejer at få skrevet festen hele vejen hen over torsoen. Det er ligesom Tupac, han skrev Thug Life. Mit navn er Niels Pedersen, og hvis du har lyst til at dele dine oplevelser med tatoveringer, så her lydhør. Tatoveringer med musik i. Har du et bandlogo på ballen, et tekstcitat på armen, eller bare noget, der dufter lidt af sang og musik på huden? SMS'en er åben, det er 12-12'eren. Begynd med at skrive B6, lav et lille mellemrum, og skriv så din historie. Du kan også kommunikere med mig direkte via DR Lyd-appen, hvor festens side også er en skrivemaskine. Lige om lidt, så kommer der tatoveringsfavoritter med for eksempel Oasis og Daft Punk. Og her der støder vi altså ind i et band med et meget sejt logo og en hel flok af rapper, som alle sammen er en tatovering værd. Jonas han skriver, tatoveringer kan være personlige, sjove eller noget, man tænker tilbage på med en lille smule skam. Dog vil mit Wu-Tang W aldrig ende på den måde. Jeg vil bære det med stolthed. Kan du ikke gøre min fredag helt perfekt ved at spille Cream på drejeskiven? God fest. Hilsen fra Jonas. Cash rules everything around me.

Der er altid rigtig mange symboler i spil, når The Wu-Tang Clan laver musik. Symboler i teksten, og så også rent faktisk altså, hvad skal vi kalde det, fysiske symboler. Der er en helt ideologi- og fantasiverden opbygget omkring det her kollektiv, der brød igennem med sange som Cream, Cash Rules Everything Around Me. Gruppens logo, som vi også hørte, sidder på kroppen af en af vores lyttere. Det er sådan et W. Et W, der lidt ligner en flagermus. Det er oprindeligt designet af DJ Mathematics. Og det siges, at det betyder lidt, at det er sådan en kombination af svær og W, og så kan man vælge mellem, om man går med visdommen eller med våbnene. Det mener i hvert fald Wu-Tangs svar på Yoda, ham der hedder The RZA, deres producer. Jeg har under omstændigheder set det her logo tatoveret forholdsvis mange steder. Hvad kan man ellers få på huden, så det dufter lidt af musik? Jo, logoer, de er jo selvfølgelig rigtig gode. Nemmere at aflæse for andre også. Tekster kan godt være lidt svære. Tag dem der med skråskrift på hele indersiden af underarmen, ikke? Men altså, det kan lade sig gøre. Og så er der noget med tal. Her kommer der en sang, som er et tal. Det kunne man godt få tatoveret. 3310. 3310. Og ja, det henviser egentlig til den gamle klassiske Nokia-telefon. Topmålet er teknologisk udvikling og stadigvæk en genstand med en vis nostalgisk tiltrækningskraft, hvis man drømmer lidt om at skrue tiden tilbage og måske ikke kigge så meget på sin smartphone. Og hvad har det så med musik at gøre? Jo, det skal jeg sige dig her. 3310, det er titlen på den nye single med Jamie T.

nummeret fra 1997 albumet Be Here Now. Det var Oasis. Og det skyldes, at der er flere af vores lyttere, som er tatoveret med Oasis, og noget, der minder om Oasis. Der er for eksempel Stine, der skriver her i ekstase over at se Oasis genforenet på Wembley i sommeren 25. Der fik jeg deres Be Here Now-album, netop titlen på albumet, tatoveret. Efter nu også at have set den nye dokumentar, har jeg skrevet mig op for at være med i lodtrækning om en kode, så man eventuelt kan få lov til at komme med i en billetkø, og så håber jeg at få lov til at være der en gang til. Manchester, München eller måske Glasgow i 2027. Må sangen Be Here Now være med. Jo tak. Tak for den, Stine. Og der er også en mere, som faktisk var blevet inspireret af sidste års koncerter til at få lavet en tatovering. Det er Erik, der skriver, jeg har en Oasis-tatovering. For da jeg så dem i Manchester sidste år, lavet hos en lokal Manchester-tatovør på selve dagen for koncerten, selvfølgelig i Oasis-typografi. Wow. Oasis, Manchester, 22.7.2025. Vi tog lige Be Here Now. Tak til jer, der skriver og sender historier ind om jeres musikalske tatoveringer. De findes på mange måder med mange forskellige udtryk, og i den her situation, så kan man jo godt en gang imellem tænke, ah, det kunne da godt være, at vi skulle have haft billeder på, men altså, fantasien, ikke? Det er radio. Nu skal du lige tænke dig til den næste her. Der er ikke nogen afsender på, men den er klar alligevel. Nu skal du høre. Jeg har Wolfgang Tillmanns kendte albumcover fra Frank Ocean's, ja, det må være Blonde-albummet, tatoveret på ribbenene. Og lige der, hvor det grønne hår popper frem, der kan man se det flot mod min blege hud. Vil det ikke være passende, hvis du spiller Novocaine? Sådan en dejlig fredag. Her, Frank.

Der er noget ret stenet over Frank Oceans måde at lave elektronisk soulmusik på, så det er heller ikke helt tilfældigt, at det her nummer er opkaldt efter et ældre smertestillende middel, som man bruger til ligesom at lokalt bedøve med Novocaine. Frank Ocean fra hans første album. Og så har vi altså simpelthen en lytter, der har coveret til albumet Blonde tatoveret på brystet. Flot. Hvis du har en tatovering, der er relateret til musik, så del den gerne med mig. Måske bare et par ord. SMS til 1212'eren, begynd med P6. Husk at lave et mellemrum, før du skriver videre. Du kan også sende beskeder til mig via DR Lydappen, hvor festen har en side. Jeg er i gang med en større indsamling af bandnavne, logoer og tekster, som vi har tatoveret på kroppen, eller måske drømmer om det. Jeg kan ikke rigtig være med i den klub. Det må jo ligesom være sådan det nærmest ultimative symbol på at være fan. Jeg har også lige fået en begejstret besked her. Vi spillede lidt tidligere det nye nummer med Jenny T, den engelske sanger, rap type-agtig indie songwriter. Han kan lidt af være Jimmy T. Som der står her, den nye Jimmy T-track, det sparker da bare alle nuancer af mås. Ja, det er et super godt nummer. Det skal vi nok tilbage til igen. Lige nu, der skal vi have to kunstnere, som også er fans. Klumpen og Raske Penge. De er dybt inde i reggae- og dancehall-kulturen, og duoen er klar med et nyt album, som de er i gang med at få ud til folket. Og den slags, det kræver hårdt arbejde. På albumet sidder der faktisk en sang, der handler om at være i gang. Om at være på landevejen. Om at være ude at spille. Og det hedder ikke Jens, men bare Vejmand.

rå fredags energi. Det her var Daft Punk. Et band med et sejt logo, som man da godt kunne forestille sig sidde for eksempel på en fans arm, eller måske tegnet med tusch på en knallert hjelm. Robert Rock er på albumet Human After All, og hvis du har lyst til at komme en tur længere ind i den fine sangcyklus, så skal du finde Længe Leve albumet i DR Lyd. Det seneste program har gæster, det er Kenton / Demon, og de forklarer, hvordan de lærte at elske albumet Human After All. I første omgang var de faktisk skuffet over pladen, men så kom de fandt lige ud af, hvordan de skulle komme ind i musikken. Så der er masser af Daft Punk i Længe Leve albumet. Du kan finde det i DR Lyd af dem. Lige her nu er det festen. Klokken er 17.38, og vi bringer en advarsel. Vi snakker om tatoveringer, ikke? Signe skriver, jeg har linjen Guaranteed to Blow Your Mind fra Queen-nummeret Killer Queen tatoveret på min fod. Når jeg så tager mine yndlingsballerinaer på fødderne, så ligner det, at der bare står Guaranteed to Blow You, da skoens design skærer rimelig uheldigt hen over min fod. Hilsen fra Signe. Ja, man skal passe på, hvad man skriver, ikke? Hvad snakker du om? Der, hvor vi skal hen nu, det er til gengæld en lille smule mere alvorligt. Der er rigtig mange tatoveringer, der udspringer af måske... Man har været nogle tidspunkter i livet, hvor man har brug for måske lidt afstivning, eller måske lige for at samle sig selv lidt op igen, minde sig selv om noget godt, eller minde sig selv om noget skidt. Her kommer en lille historie fra Peter den Hvide. Han skriver her, jeg har albumcoveret fra Magtens Korridors Før Alting Bliver Nat skrevet på kroppen. Der er teksten, giv mig en dag, fedt nummer. Jeg havde på et tidspunkt høj risiko cancer. Det drønede rundt i blodet. Det var så kritisk, at min læge sagde, hvis du har noget, du gerne vil opleve det næste år, så skal du altså se at få det gjort. Det er heldigvis 13 år siden, så det går faktisk meget godt. P.S. Johan Olsen har kysset min arm engang, da han så tatoveringen. Wow. Tak for den, Peter den Hvide. Jeg er Magtens Korridorer.

magtens korridorer. Med et af den slags budskaber, som altså er skrevet på en krop hos en af vores lyttere, giv mig en dag. Og nu vi er i det her hjørne med de sådan lidt tungere budskaber, som man måske kan få ind. Ikke bare tunge i den der forstand, at her var det jo en virkelig livstruende situation, der udløste tatoveringen, men også det der, at man måske virkelig bærer på noget, noget smukt, noget kærligt, som man har lyst til at skrive på sin krop, og for finder man så inspirationen? Ja, det man finder selvfølgelig inspirationen hos nogle af sine yndlingskunstnere. Der er Thomas, der skriver her. Hej festen, jeg har fået lavet en tatovering på højre side af mine ribben af en af mine helte, Nick Cave. Den er tænkt som en hyldest til både Nick Cave og til mine tre døtre. Den er lavet ud fra min egen håndskrift, og det er en tekst taget fra nummeret Into My Arms. Teksten lyder: I don't believe in the existence of angels, but looking at you, I wonder if that's true. Silke Loa Saga. Den er måske ikke så festenagtig, men ellers tak for et godt program. Tak for den historie, Thomas. Men altså, tatoveringer, det er jo de helt store historier, ikke?

Jeg har stadig lidt ondt af Jalen Ngonda, når jeg tænker på hans koncert på Roskilde Festival i sommer. På en festival, der altså var præget af ganske fint opholdsvejr, så gik han altså på scenen. En åben scene samtidig med, at der altså var et virkelig voldsomt regnvejr i gang. Han sled i det, og publikum prøvede at danse i regntøj og fornuftige sko. Burning Temptation fra hans seneste album, og han kommer snart igen og spiller det live, og det kommer heldigvis til at foregå under tag Amager Bio den 16. oktober. Tak til alle jer, der skriver. I må være skamtatoverede derude. Eller også så sidder I bare og fantaserer om at få nogle musikalske tatoveringer. Vi kunne blive ved og ved og ved. Thin Lizzy-tatoveringer. Roser, for eksempel. Roger Waters og Pink Floyd-citater. Peter Sommer. Gojira Ministry. Deus-tatoveringer. Joy Division. Gorillaz. Black Sabbath. Og så videre, og så videre, og så videre. Det er Miss Lizzy, selvfølgelig. Og så er der Charlotte Køge, der skriver her. Jeg har en grøn narhat tatoveret. Det er Alex Vargas' logo fra hans album Big Big Machine. Den er på min venstre underarms overside, fordi hans musik og stemme er fantastisk. Og desuden har jeg en hugorm på højre hånds håndled. Fordi hugorm er det bedste band i Danmark nogensinde, efter min mening. Jeg har været til koncert med begge bands et par gange, og du kan vælge at spille hvad som helst med dem. Det er op til dig. De har ikke lavet nogen dårlige numre. Hilsen fra Charlotte i Køge. Jamen, så bliver det hugorm.

Med hårgården så fik vi lige gnidet den sidste engangs tatovering på kroppen, så kan weekenden begynde. Festen er hos dig alle fredage fra kl. 16 til kl. 18, og ellers i DR Lyd. Mit navn er Niels Pedersen, og vi kommer til at slutte i dag med en af de helt store lukkesange. Den er enormt opløftet, men faktisk er der en tragisk grund til, at den er blevet indspillet. Sidste år døde den skotske DJ og klubpromoter DJ Twitch. Han var halvdelen af Optimo, som især arbejdede i Glasgow, men også i New York. Og han havde rigtig mange venner rundt omkring på klubscenen, og nogle af dem er gået sammen om at give ham en sidste hyls. De har lavet sådan en svævende, hænderne i vejret udgave af Waterboys-klassikeren The Hole of the Moon. Måske kan du genkende James Murphy fra LCD Sound System i koret. Originalt lavede Waterboys. Det her, det er Water Girls. På genhør. Ha' det rigtig godt.

0: Du lytter til P6. Klokken er 18.
1: I over 2 uger har politiet ikke kunne udstede børneattester til pædagoger, lærere og andre, der arbejder med børn, som følger en fejl i kriminalregistret. Men nu genåbner man muligheden på trods af, at fejlen ikke er fundet. Det fortæller Rigspolitichef Lasse Boye.
2: Jeg kan garantere, at vi har styr på sletningerne i kriminalregistret nu fremadrettet. Udfordringen er jo, at i og med, at fejlen stadig lever inde i kriminalregistret, så er der ikke nogen garantier i forhold til de børneattester, der bliver udstedt.
1: Fejlen betyder, at oplysninger, der kunne være relevante for at udstede børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet. Og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden.
3: Politiet har jo gået 3,7 millioner attester igennem i deres systemer, og man har fundet én fejl. Og det er en fejl for meget. Jeg vil ønske at kunne sige, at man kan garantere, at der aldrig vil ske fejl fremadrettet. Men jeg kan sige, at vi vil have et enormt fokus på det, fordi det her handler om at passe godt på vores børn.
1: Den manglende garanti giver en blandet mavefornemmelse hos Liberal Alliances retsordfører Jens Meilvang, der er formand for Folketingets retsudvalg.
4: Altså på den ene side er jeg rigtig glad for, at kommunerne nu kan begynde at ansætte pædagoger igen, lærer igen og folk, der generelt arbejder med børn. På den anden side, så kan det jo ikke give en 100% garanti for, at der ikke stadigvæk er nogen fejl i systemet. Og det er selvfølgelig, det giver jo ikke den bedste mavefornemmelse. Så både glad og en lille smule nervøs.
1: Hvis du tager bussen eller letbanen i Aarhus næste år, skal du have færre penge op af lommen. For et flertal i Aarhus Byråd har besluttet at indføre en fast pris på 15 kroner for en tur med bybussen eller letbanen i kommunen næste år, siger borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet.
5: Det er jo givet et incitament til, at man vælger noget andet end bilen. Vi oplever store trængselsudfordringer i Aarhus, derfor investerer vi i generel fremkommelighed, men jo også at give et grønt og billigere alternativ. Særligt jo målrettet nogle af de grupper, som ikke har så mange penge. Det kan være nogle ældre eller nogle unge.
1: Men selvom de lavere priser vil være en økonomisk gevinst for dem, der i forvejen har mindst, så scorer tiltaget ikke højt på klimagevinsten, siger Mogens Foskerav, der er transportøkonom ved Københavns Universitet.
6: Fordi folk ikke vil cykle og gå så meget, som de ellers ville, det vil blive lukket over i den kollektive trafik. Så vil der være en rigtig lille klimagevinst, fordi at det vil være ret få bilister, som bliver lukket ud af bilen.
1: Lød det fra transportøkonom Mogens Foskerav. I de her dage rimer amerikansk endnu mere på amerikansk. Mænd og kvinder med cowboyhatte har nemlig indtaget Københavns skyttecenter på Amager for at dyste om at blive nordisk mester i westernskydning.
7: Øjnene kniber sig sammen i bedste John Wayne-stil. Hænderne er placeret tæt på hver side af hofterne, tæt på de 2 seksløbere.
8: Shooters ready. Stand by.
7: Og så. Nej, det her det er ikke en duel i en westernfilm, vi har gang i, men de nordiske mesterskaber i westernskydning, hvor der skydes med revolver og salonrifler. Og hvad går det sådan egentlig ud på?
8: Hvis du rammer ved siden af, får du -5 sekunder, og hvis du kan skyde hurtigst, så har du vundet.
7: Fortæller her westernskytte og medarrangør Martin Lardoff, eller som han hedder.
8: Black hands, fordi jeg skyder sortkrudt, og når jeg håndterer min våben, så får jeg meget sorte fingre.
7: Ja, for udover at alle skal have westerntøj på, så skal alle også have deres eget cowboyternavn.
8: Det er friheden og fællesskabet, og vi alle sammen er her for at have det sjovt.
7: Men når alt kommer til alt, så er det en konkurrence.
8: Det er meget alvor i det. Det er jo nordisk mesterskab, det her, så der er noget på spil.
9: Alright, counters, be ready.
7: Og danskerne, ja, de er faktisk ret gode og har også vundet medaljer senest ved EM. Og når vi så tager til cowboyernes hjemland, ja, så er danskerne også bedst, siger Martin Blackhand.
8: Det er ikke amerikanerne, der vinder det. Når vi tager det over, så er vi med i toppen.
1: Det var min kollega Daniel Enhus, der havde lavet indslaget. Enkelte byer i aften, og i nat får de vestlige egne regn, ellers skulle det blive tørvejr. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest. Og i morgen står vi op til regnvejr. Senere bliver det lidt bedre, der bliver det spredte byer. Camilla Mærsk var redaktør på eftermiddagens radioaviser. I studiet, Nina Høsberg.
10: Velkommen til P6 Mærk.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så

åbne dit hjerte, dit hjem og dit liv og din krop for mig. Du koger pasta og rister valnødder i honning og hvidløg, mens jeg finder en proptrækker.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Så er der godt nyt til de skoler, børnehaver og vuggestuer, der i flere uger ikke har kunne ansætte nyt personale. For Rigspolitiet åbner nu igen for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Den 2. september fandt politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor så lukkede politiet ned for muligheden for at indhente attesterne, indtil fejlen den blev fikset. Nu åbner man så igen. Selvom fejlen stadig er der, så lyder det fra Rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtigt at gøre nu.
1: Ifølge Rigspolitichefen, så er det gamle IT-systemer, som er skyld i fejlen.
2: Det er en del af vores virkelighed i politiet, at vi desværre har nogle ret gamle IT-systemer. Det her, det er ikke det eneste. Og det medfører bare nogle gange dels fejl i systemerne, men også at det er svært at servicere og vedligeholde og udvikle de her systemer.
1: Også sagsbehandlingen af våbentilladelser genoptages nu. Det går ikke for godt for Venstre i meningsmålingerne. Opinion har lavet en måling for DR, der viser, at partiet står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og det er noget af en tilbagegang fra de 10%, de fik ved valget i marts. Målingen kommer i kølvandet på intern uro i Venstre, hvor nogle i partiet gik imod partilinjen og stemte nej til den nye gødskningslov, der sætter strengere krav til landbrugets brug af kvælstof. Men den sag er billedet på en meget større krise i partiet, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
3: En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
1: Britta Munksgaard er en af de venstrevælgere, der ikke synes, partiet gør det godt.
4: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned, ja. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
1: Og så til Holbæk, hvor en kvinde er blevet krænket af en nu fængselsdømt kollega. Retten i Holbæk har nemlig i dag idømt en 47-årig mand 60-dages fængsel for stalking og blufærdighedskrænkelse mod kvinden. Manden havde blandt andet i 7 tilfælde efterladt sin sæd i kvindens undertøj i et garderobeskab i omklædningsrummet på deres arbejdsplads. Politiet havde opsat kameraovervågning i omklædningsrummet, der afslørede manden. DNA-test knyttede ham også til de spor, politiet havde fundet i omklædningsrummet. Den 47-årige mand har valgt at modtage dommen. Her i aftentimerne vekslende skydække og også enkelte regnbyer. I nat skyet og regn vest frem mod øst, mest tørt, og så temperaturer, der falder ned til mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.

0: Jonas Bjerre. Hike to the Sun. Programmet her, det hedder Toner. Du er havnet på B6, så det vil sige, Kevin, du er hjemme, og du elsker det.
1: Du kiggede

0: albumet, hvis det virkelig er vigtigt. Sammen med Er de sjældne. Nummeret Din duft.
1: Så er vi ligesom i gang.
0: Yes.
1: Vi starter ved begyndelsen. Og yes. Det er alle problemerne, der hører til at begynde. Det vil sige, det starter med
0: det starter med toner.
2: Velkommen til Toner på B6.
3: Tak for det.
4: Thank you so much.
2: Toner med Carsten.
0: Og dermed bare rigtig hjertelig velkommen til programmet for om og med den danske musik. Og du skal bare glæde dig til de næste timer, fordi jeg har pakket senderen med så meget guld, at det næsten er uanstændigt og forkasteligt. Og det er lige før, vi kan lave sådan en gennemgående tema under overskriften. Hvorfor tog det dem så lang tid at finde ud af, hvem der skulle tælle for? Eller slap Koda-pengene pludselig op? Eller bare, hvor fanden har de været? Jeg taler om musikere, der har haft en pause så lang, at man nærmest ikke forstår det. Og ja, jeg taler blandt andet om dig, Kvar Mit Liv. Og om dig, Lucy Love. Og om jer, Pernille og Esben fra Blondage. Og så hele kvartetten fra LAC, som jo er et band, der har rigtig meget nej-hatten på. Har lyttet til hulens mange jazzplader og rammer dig med en tung og hissig punket forhammer lige i face på deres første plade i 18 år. Jeg er Thomas fra bandet LAC med i udsendelsen lidt senere. Vi skal også vende nogle plader, der udkom for 25 og for 10 år siden. Vi tager på klub med en spritny trio fra Aarhus. Hører, hvordan 50% af Palace Winter lyder, når vi skræller de øvrige 50% af Palace Winter fra. Og så taler jeg nok også lidt om det at være gatekeeper og i samme åndedrag om kunsten af at dele musik. For det er blandt andet det, at jeg tænker, jeg gør. Musikken alt fra Baby Woodrose til Lowly, fra Tubo Weekend til Trentemøller, og så en masse navne, som du først lige skal lære at kende. Men jeg kan godt love dig, at det er bekendtskaber, der gør os alle det godt. Programmet her, det hedder Toner, jeg hedder Carsten Holm. Det her, det er Ice Age fra seneste album. For love of cross and have air of the air. Yeah, wow, yuhu!

0: kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR.

Super Weekend. After Hours. After Hours. For 25 år siden, der landede debutalbummet med Baby Woodrow's Baby Woodrow's Blows Your Mind, bandet med Uffe Lorentzen. Og det var længe før, der var snak om Spids Nøgenhat og hans solokarriere. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med. Har du albummet? Og hvis du har albummet, hvad synes du så egentlig om det? Eller hvad synes du i det hele taget om det her rockband Baby Woodrow's? Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Så send mig meget gerne en sms på 1212'eren. Du skriver P6, det er efter din besked dit navn, og sender altså til 1212. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Eller hvis du lytter med, det er lyd, så brug endelig skriv ind, og husk også meget gerne at skrive dit navn lige der. Så har du et forhold til Baby Woodrow's første album, Baby Woodrow's Blows Your Mind, eller bare til bandet Baby Woodrow's, send mig en sms P6, din besked og dit navn, og send afsted til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i det her lyd. For jeg sætter nemlig lyd til lige præcis Blows Your Mind lidt senere i udsendelsen, også meget gerne med dine kommentarer. Som altid vil jeg glæde mig til at høre fra dig. Rundt om i Danmark går der en selvudnævnt eksistentiel cowboy fra Melbourne rundt. Han hedder Carl, og vi har lært ham at kende som den ene del af Palace Winter, som sidste år udsendte deres seneste plade. Men Palace Winter er gået i vinterhi, om jeg så må sige, og det giver så tid og plads til, at Carl Coleman kan forfølge sin solokarriere, som i fredags udkom med singlen Who Knows. Og her kan du sagtens fornemme noget af det, som du blandt andet også kan lide fra Palace Winter. Den bløde stemme fra Carl Coleman og de direkte og elegante måder at skrive musikken på. Så det her, det er Carl Coleman, første singleudspil for noget kommende udspil også. Nummeret, det er Who Knows i toner på B6-scenen.

drømmende guitarspil, lidt glockenspiel og så en masse klassiske inspirationer fra 60'erne pakket ind i Danmark af en australier, nemlig Carl Coleman og nummeret Who Knows. Og husk, hvis du har et forhold til Baby Woodrow's første album, Baby Woodrow's Blows Your Mind, eller bare til bandet Baby Woodrow's, så send mig en sms, P6 efter din besked, dit navn. Send sms'en afsted til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Lige om lidt, helt nyt fra Lucy Love, men allerførst skal vi på klub, sammen med blandt andet Lucy Love og Linko Barn. Ja tak.

Gun Track. Og Linkobarn har vi desværre ikke haft med os i de seneste 10 år. Men det her nummer, det giver mig bare altid mega meget smil på læben, for jeg synes, det er så fedt. Popgun Track, Linkobarn. Udsendt i sin tid på et lille selskab, som hed Super Billion Records. Og en del af det var også en del af den person, som var med på det her track med Linkobarn, nemlig Lucy Love. Og Lucy Love har også i den her periode fra slutningen af 0'erne og også op igennem 10'erne udsendt masser af musik, primært engelsksproget musik. Har også spillet til alle mulige branchefestivaler rundt omkring i verden og har også fået en del oplevelser med koncerter i det hele taget rundt omkring på kloden. Og lige nu, og det må jeg bare sige, så nyder jeg faktisk også at opleve Lucy Love som forræder. Og du må ikke sige noget som helst omkring... jeg har ikke set så mange episoder af den her sæson af Forræder, så du må altså ikke spoile noget som helst, hvis du har set længere end jeg har. Men det er bare spøjst lige pludselig at se Lucy Love optræde der på TV2. Men det er jo også kun dejligt, fordi hun er i gang med noget ny musik, den gode Lucy Love. Og det er jeg glad for. Jeg altid synes, at hendes arbejdsindsats med musikken har været fuldstændig bemærkelsesværdig. Og så overbevise mig selvfølgelig med den musik, som hun har lavet, det er klart. Men den nye musik, det er til forskel for det, som Lucy Love tidligere har lavet. Det er på dansk. Projektet hedder Knæler, og vi er helt klart over i det mere hiphoppede. Men en ny single ude, som netop er landet, som hedder Prisma. Og ved du hvad? Den skal du da have lige her. Lucy Love, a.k.a. Knæler, nummeret Prisma.

selv det svære kan være let at opnå for den visionære. Og selv det svære, som du skal

knæler og prisme. Ej, det er fedt altså. Jeg kan virkelig godt lide det. Også sådan et nummer, som bare bliver bedre og bedre og bedre og bedre, jo flere gange man lytter til det. Så tag en gang og tjek det ud, når vi er færdige med den her runde af toner. Men der er masser af gode ting til dig lige nu og her. Lørdag eftermiddag, der faldt jeg i snak med en DJ fra Aarhus. Vi var dybt inde i den bagerste baggård med lidt berlinerbog rundt omkring, med lidt øl i hænderne og graffiti på husmurene her i Aarhus. Og vi talte lidt om det der med at være gatekeeper, altså sådan en som mig, men også som hende, der vælger musik ud, som vi synes, du skal høre. Og hun synes, der var en lidt negativ klang over ordet gatekeeper. Hun anså det også lidt mere som om, at hun var en, der deler musikken. Og den tanke kunne jeg jo godt lide. Den ligger lige for, men alligevel. Og ja, jeg er meget bevidst om den musik, som jeg vælger ud til udsendelserne her. Musikken skal være i P6's ånd, så du kan føle dig tryg. Men ellers så vælger jeg kun den musik ud, som jeg egentlig selv kan lide, og som jeg har en eller anden form for forhold til, ud fra nogle forskellige kriterier, så klart. Fordi jeg kan også godt lide meget forskellig musik, og det kan du vist heller ikke være i tvivl om, hvis du nogenlunde er fastlytter af toner. Og jeg ved også godt, kære ven, at af og til kan det være lidt en udfordring. Men jeg er glad for, at du lytter. Ikke desto mindre. Og jeg er også glad for den her snak, jeg havde med DJ'en, som da vi sagde farvel til hinanden, også lige fik sned ind, at hun også gerne ville dele sin egen musik med mig. Og inden jeg så mig om, så gik jeg fra den her bagerste baggård, som et lille hjørne af Berlin, i den her lune eftermiddagsluft, med en enkelt solstråle, og lyttede til den musik, som jeg lige havde fået delt fra hende DJ'en. Og det tunge groove, og den her lettere nonchalant vokal, den ramte mig lige præcis, hvor den skulle på det her tidspunkt. Og det gør den stadigvæk. Det her det er trioen Oki, der tager dig med på klubben. Nummeret Aligner på B6.

Carolina. Jeg synes, det lyder så fedt. Så der er ikke så meget andet at sige end tilbage til de originale Maldecoin fra Sneglzilla. Du lytter til Toner på B6C.

0: gode er pakket ind i musik.
1: Musik a la 2202, Snails Silla-albummet, Melt the Coin, radioen skal knæppes. Året før det album ramte gaden, så udsendte Baby Woodrow's debutalbummet Baby Woodrow's Blows Your Mind. Sten skriver, Uffe Lorentzen er en eminent sangskriver. Jeg kender ikke det første album med Baby Woodrow's, men jeg glæder mig til at høre. Og tak for den besked, Sten. Uffe Lorentzen, sangeren, sangskriveren, guitaristen i Baby Woodrow's. Og så vidt jeg husker også fyren, så spillede alle instrumenter på den her plade. Guitar, bas, trommer, vokal. Relativt overskueligt, men også samtidig må man sige, også meget fedt, at en musiker kan gøre det. På det her tidspunkt var Uffe Lorentzen trommeslager i det band, der hed On Trial, som også trak på nogle af de samme inspirationskilder, som Uffe Lorentzens Baby Woodrow's gjorde på det her tidspunkt. Men der var også et eller andet ved, at Baby Woodrow's Blows Your Mind-albummet, det fangede ligesom an i rockens undergrund. Han blev nødt til at komme ud og spille nogle koncerter. Så han fik to gange Anders med. En gang Anders på trommer, en gang Anders på bas. De var også senere involveret i projektet Spids Nøgenhat. Kim har oplevet Baby Woodrow's et par gange, men synes helt klart, at Spids Nøgenhat er noget af det bedste, som Uffe Lorentzen har kastet sig over. Men nu er det jo heldigvis ikke en konkurrence omkring Uffes forskellige projekter. Men bare i det hele taget tak for de kommentarer, der er kommet ind naturligvis omkring Baby Woodrow's og Uffe Lorentzen. Skal vi så ikke kaste os over, hvordan det så bare lød der i 2001? For 25 år siden, da tonerne af det her ramte de danske ører for aller første gang. Baby Woodrow's Blows Your Mind. Baby Woodrow's.

0: baby's got style. Baby's all right. Baby, wooden rosa blows your mind.
1: Meget bas på den her optagelse. Det er meget diskant, men fed. Masser af fosgitar. Baby Woodrose, Blows Your Mind med Baby Woodrose. Og senere, så vender vi også albumet Fiction med Trentemøller, der den 16. september runder det 10 år. Nøjagtigt ligesom den meget talentfulde Sequoia og albumet Flak. Jeg er roligt glad til. Jeg glæder sig til det her. Bubbling Well, nummer det er Sea Breeze.

sidste års bedste album. Bubbling Well med Bubbling Well. Den her jingle jangle pop er altså fantastisk. Og nummeret Sea Brain, hentet fra det her virkelig, virkelig dejlige album. Og jeg har fået at vide, at der er nyt på vej. Det glæder jeg mig til. Og lige så snart det lander, så får du det selvfølgelig at vide, det er klart. Men noget andet, jeg også har fået at vide, og det læste jeg helt tilfældigt i en mail tidligere i dag, er, at bandet Blondage er klar med en ny single i slutningen af september måned. Blondage er også en del, kan man sige, af Rangleklods, som også har fundet vej her til Toner i løbet af de sidste uger og måneder, fordi de bare tilbage i 2016 lavede en fed, fed plade, som hed Straight Jacket. Straight Jacket, det er en anden snak, men i hvert fald, Blondage er på vej tilbage, og det fik mig så bare til at tænke, vi skal da have et stykke med Blondage, og vi skal lige præcis have det her nummer. Det hedder Dive på B6. Og det er mandag i dag, jo.

Det er da bare god popmusik. Er det ikke det? Ærligt talt. Blondage. Det nummer, det er også 10 år gammelt. Men altså, pyt nu med det. Nummeret her, det var Dive. Jeg ved, at den 25. september, der er Blondage klar med en ny single, som kommer til at hedde Phony. Og den glæder jeg mig til at høre. Men jeg glæder mig også til at høre det her. Og det er Nia Starner. I'm sick of missing you.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Selvom fejlen i børneattesterne ikke er blevet fikset endnu, så åbner Rigspolitiet igen for, at man kan indhente attesterne, når for eksempel skoler eller børnehaver skal ansætte nyt personale. Fejlen den betød, at tidligere domme forsvandt fra attesterne, og derfor lukkede Rigspolitiet midlertidigt ned for muligheden for at indhente dem. Ifølge Rigspolitiet så lever fejlen stadig i systemet, og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden. Den manglende garanti giver en blandet mavefornemmelse hos retsordfører for Liberal Alliance og formand for Folketingets retsudvalg, Jens Meilvang.
2: Altså på den ene side er jeg rigtig glad for, at kommunerne nu kan begynde at ansætte pædagoger igen, lærer igen og folk, der generelt arbejder med børn. På den anden side så kan det jo ikke give en 100% garanti for, at der ikke stadigvæk er nogen fejl i systemet. Og det er selvfølgelig, det giver ikke den bedste mavefornemmelse. Så både glad og en lille smule nervøs.
1: Danske soldater er klar til at blive udstationeret permanent i Grønland, det siger hærchef Peter Boysen i dag til TV2, da det ifølge ham i høj grad er relevant fortsat at være militært til stede. Lige nu der er danske soldater på en midlertidig øvelse i Grønland, men forsvarsminister Jeppe Bruus vil i dag ikke svare på, om soldaternes tilstedeværelse skal være permanent.
3: Vi er samlet set i NATO meget mere til stede i Nordatlantisk, end vi har været. Vores egen tilstedeværelse er der også, og vi kommer løbende til at kigge på de behov, der er.
1: Den amerikanske præsident Trump har gentagne gange pointeret, at han ikke mener, at Danmark gør nok for at beskytte Grønland og Arktis, hvilket er en af årsagerne til, at Trump vil have kontrol over Grønland. Tilbage i januar der blev en arbejdsgruppe med grønlandske, danske og amerikanske diplomater nedsat for at drøfte de sikkerhedsmæssige bekymringer i området. Og det arbejde det er fortsat i gang, fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: På et tidspunkt håber jeg så, at man kan komme ud af det her lukkede, støvede diplomatiske lokal med en aftale, og den har vi, når vi har den.
5: Hvor tæt er vi på?
4: Jamen for hver dag, der går, er vi jo tættere på, hvis man ligger til grund, at det kan lade sig gøre at få en aftale, og det er vores ambition, at vi skal have sådan en.
1: Åbningen af danske fængselspladser i Kosovo er endnu en gang forsinket, det har justitsminister Nicolai Wammen oplyst i dag. Fængselspladserne kan tidligst tages i brug i slutningen af 2027. For 5 år siden, der blev der ellers lavet en aftale om at leje 300 fængselspladser i Kosovo, men det har vist sig svært at realisere planen her. Da den konkrete aftale med Kosovo blev indgået, der hed det, at de første udvisningsdømte udlændinge kunne begynde deres afsoning i fængslet i begyndelsen af 2023. Her i aftentimerne står den på vekslende skydække og enkelte regnbyger, og i løbet af natten skyet og regn vestfra mod øst, mest tørt, og så temperaturer, der stille og roligt falder ned mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydøst. Sydvest. Det var radioavisen med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Toner på B6. Toner med Carsten.
1: Simons socialrådgiver skriver interessant med nyt, men var det mø eller blondage? Har I øvrigt en skøn dag mandag aften, og Simon, rigtig meget i lige måde, og tusind tak for beskeden. Det, som du refererer til, det var det nummer, som hed Dive, som jeg spillede med Blondage, et nummer, som efterhånden er en 10 år gammelt. Men jeg annoncerede også, at der er nyt på vej med Blondage, og det kommer om, 14 dage, sådan cirka. Der håber jeg i hvert fald, at jeg kan fyre lidt op for den nye single, som hedder Phony. Jeg glæder mig meget til at høre nyt fra Blondage i hvert fald. Tusind tak for beskeden, og også beskederne, der i øvrigt er kommet ind. Du er altid velkommen til at sende en sms. Det kan du gøre ved at skrive B6 efter et mellemrum. Din besked er dit navn. Send sms'en afsted til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Husk også gerne lige at notere navnet der. Lack, det er det punkede rockband, som forleden udsendte deres første album i 18 år. Et råt og organisk album, som jeg har fået mig en snak med sanger og guitarist Thomas Burø, hedder han. Jesus Christ, fra Lack om. Og den snak får du lige om et lille bit øjeblik. Det er blandt andet om at finde ind til kernen, til hvad man egentlig vil med sin musik, kaste ud fra vippen for at se, hvad der sker, og ikke mindst om ikke at hænge sig i pettiteter. Men allerførst, Lowly Softy.

Der er snart et album på vej med Lowly. Det kommer til at hedde nøjagtigt ligesom nummeret her, Softie. Og senere vender vi Kvarm i liv, Trinne Møller og Sequoia, men lige nu, der gælder det Lack.

0: Altså, lyttere af det her radioprogram vil vide, at jeg er rigtig glad for det band, der hedder Lack. Og en af de store milepæle, synes jeg, i undergrundsrockkulturen, er helt klart det album, der hedder Saturate Every Atom, som udkom for 18 år siden. Men i løbet af de sidste uger, der har jeg altså også varmet op til, at albumet Lack med Lack, det første album i 18 år, udkom i fredags. Og derfor er jeg også rigtig, rigtig glad for, at Thomas, som spiller guitar og synger i Lack, er med. Og hej, Thomas.
1: Hej Carsten, det er dejligt at være her.
0: Jamen det er dejligt, du er her. Og efter det her Saturate Every Atom album, som du også ved, at jeg virkelig, virkelig godt kan lide, så var der bare stille i Lackland, og lige pludselig så kom der bare ikke rigtig mere lyd. Indtil for nogle år siden, hvor jeg fik en besked fra en fyr, som med til at lave en festival i Odense, at nu spillede Lack delen dusme på den festival for første gang i, ja, det har været 15 år eller noget i den retning, hvor man ligesom har oplevet jer sammen. Thomas, hvad gjorde, at I bandet havde lyst til at finde sammen efter så mange år?
1: Jamen, det var flere ting. Den ene var det der med timing. Det var ret vigtigt, at vi ligesom var det samme sted alle sammen. For der var altid sådan 2 ud af 4, eller 3 ud af 4, der lige har lyst til at give det et skud. Men så var der altid en, der var sådan, det gider jeg ikke. Eller det kan jeg ikke. Og så timingen var sgu bare god. Og så var vi sådan, det kunne da egentlig være meget sjovt at se, hvordan det føles at gøre det nu. Og vigtigst af alt at teste to ting. Den ene er, at vi er stadigvæk relevante for nogen, inklusive os selv. Og det andet var faktisk sådan lidt, kan vide, hvad der ville ske, hvis vi rent faktisk samledes igen og begyndte at spille.
0: Og hvad er der så sket egentlig?
1: Jamen, der er sket flere ting. Den ene af dem, det er, at vi skulle lige finde ud af, hvordan det var at være blevet så meget mere sådan musikalsk ældre. Og ligesom, hvad kan det gøre for os at have den erfaring, vi nu engang har? Kan vi skrive noget, der er interessant? Vi stadigvæk har vi et eller andet, der lapper over interessemæssigt? Det synes jeg, at vi har fundet ud af, det har vi. Mm. Og så er vi måske også bare blevet lidt nemmere at være sammen med hinanden som band.
0: Jamen, det er vel egentlig også det der med erfaring, og man også ja, måske ikke hænger sig så meget i nogle pittetesser, som nogle ting måske godt kan være, ikke?

0: Thomas Lack er et band, som er i evig musikalsk bevægelse, sådan vil jeg i hvert fald sige det. Og sådan har det været på alle jeres plader. Jeg synes, I er virkelig gode på den her nye plade til at give os et meget råt udtryk. Hvor er I henne i dag, rent musikalsk, i forhold til den gang, hvor jeg ligesom slap jer sidst?
1: jeg har nogle gange lyst til at sige, at det var sådan en meget klar rockbuks, der var trukket i der på den sidste plade. jeg tror, vi er lidt et sted, hvor vi har egentlig trukket en ret interessant sådan reference. Der er flere ting, vi har trukket på, men en af de ting, vi var ret spændte på at se, om vi kunne indfri, var lidt sådan en vibe fra nogle af de jazzplader, vi alle sammen er vildt glade for. Hvor den der sådan følelse af, at der var en organisk enhed i lyden. Altså det der med, at man havde fornemmelse af, at folk havde indspillet det hele i et take. Og, altså der var sådan noget umiddelbarhed i udtrykket, som vi var rigtig glade for. Og godt kunne tænke os at prøve at undersøge, om vi kunne finde noget i. Så det er jo ligesom den ene ting, som også gør, at det nok har sådan lidt mere umiddelbar lyd, for vi har indspillet det på en måde, hvor der er masser af sådan overhør, og det er jo ikke rent på den måde. Så det var den ene ting. Den anden ting var at spille. Så man havde den her, hvis vi er et håndholdt band, og det sådan skal det også bare lyde, og så må det få den kant, den nu engang har at spille tingene håndholdt.
0: Der er flere sekvenser, som egentlig bare får lov til at stå fuldstændig rent, altså hvor det virker som om, at I bare høvler afsted på instrumenterne, uden at der er nogen særlig sådan større melodiøs udvikling, eller at det er bygget op i verser, omkvæd og den slags ting.
1: Ja, helt sikkert. Og men det, repetition har altid været sådan et tema for os, eller i hvert fald siden Pulse-pladen har det altid været sådan et spørgsmål om det der med at bruge rytmisk repetition til at opbygge intensitet. Men det er sådan lidt en højpandet måde at sige det på, men der er et eller andet med, at man bygger et eller andet op ved at repetere, ikke? Og så kan man så nuancere alle mulige ting ovenpå det. Det er sådan lidt været et sådan gennemgående træk for den måde, vi har skrevet på her. Og så er der nogle af numrene, som vi også har været, der har vi udfordret os selv og sådan søgt nogle nye veje og opløst form sådan så meget vi kunne, eller og bare se, hvad fanden sker der der.
0: Ja. Og det der med at opløse formen, synes jeg nemlig også er ret interessant, fordi jeg har tidligere her i programmet talt om, at den danske musik til tider godt kan være meget konform i det, og det er også fedt. Det er jo ikke fordi, at jeg skal shame nogen som helst, fordi jeg kan også godt lide meget, meget bred musik i det hele taget. Men jeg hører også i jeres musik i dag, at det måske afviger lidt i forhold til, hvor meget af den danske musikscene egentlig lyder i dag. Er der et eller andet over, at I også gerne ligesom vil stikke lidt til det, eller måske bare i det hele taget stikke lidt ud?
1: Jeg tror mest, at vi vil stikke til os selv. Altså, det er sådan lidt at holde den på en bane helt, ikke? Men altså, jo, vi er jo helt sikkert et band, der har rigtig meget nej-hat på. men når det så er sagt, så beundrer vi jo også enormt mange forskellige musikere, og jeg tror mest af alt, det handler om at udfordre os selv. Og hvis vi lærte noget af at blive gendannet, så var det der med, at vi skal først og fremmest være relevante over for os selv. Altså, det skal stadigvæk være interessant at skrive og spille musik. Og så er der bare det der med at gentage sig selv, der begynder at blive vildt kedeligt.
0: Ja.
1: Så er der helt klart noget omkring det der med at falde ind i en form, hvor man ikke rigtig længere skriver musik, man bare skriver form. Det er også kedeligt.
0: Jeg kan virkelig godt lide, Thomas, at du lægger vægt på, at I skal ligesom have

0: jeg vil sige, det som jeg glædes over, det er, at der er stadigvæk mega mange fede folk, som har energien og lysten til at stable ting på benene. Alle mulige steder. Og jeg havde et tidspunkt, hvor jeg kiggede lidt og frygtede, at den, sådan, lad os bare kalde det, gør det selv kultur, eller den der sådan, fra bunden op kultur, var lidt død ud, men det er den ikke. Og det er ret fedt at se, hvordan der bare er kommet måske i virkeligheden endnu flere mennesker til, som har lyst til at lave alt muligt. Og det synes jeg er super glædeligt, fordi det kan så stå som en eller anden form for sådan modvægt til hele, lad os bare kalde det, den magtkoncentration, der også er i det etablerede kulturliv og musikliv.
1: Ja. Thomas Bugge, sanger og guitarist i bandet LAK. Tak for snakken, og tillykke med albumet LAK med LAK.
0: Jo, tusind tak.
1: Vi snakkes.
0: Ja, vi gør. Hey.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Jeg ved ikke rigtigt med dig, men for mig er det i hvert fald et stykke tid siden, jeg har hørt det her nummer. Det er dejligt genhør Kwame Liv, Lost in the Girl. Kwame Liv har ikke udsendt musik i sådan cirka 5 år, tror jeg det er. Men på fredag er der rent faktisk en ny single på vej. Og den er ikke bare på vej, den lander lige præcis der. Og det er et nummer, som hedder No One Owns the Sunrise. Og den kommer vi også tilbage til på mandag. Men det er i hvert fald dejligt at høre, at Kwame Liv er tilbage. Har altså også en ret bemærkelsesværdig stemme, synes jeg. Og du lytter til Toner den her mandag eftermiddag direkte på

Albummet hedder Flak. Det er med Sequoia, en artist, som vi spillede rigtig meget på kanalen her for ja, de 10 år siden, hvor det her album udkom. Flere numre derfra, som du måske kender bedre, Lamb in the Dark eller Brace. Brace blandt andet med den daværende sanger i bandet Kentaur, Mark Roland. Men Sequoia her, opkaldt efter en naturpark i USA, anledt af en fyr, som hedder Patrick Alexander Bæk Madsen. Og umiddelbart lavede han bare det her album under navnet Sequoia. Jeg tror ikke, der er kommet mere i årene efter. Jeg ved dog, at han er blevet uddannet lyddesigner og har lavet flere forskellige produktioner til computerspil og den slags. Så han fortsætter med musikken. Men altså, det var noget helt særligt dengang, at Sequoia lavede albumet Flak.

storartede album Flag med Sequoia. Nummeret derfra var Bashed. Et nummer, som jeg i den grad også har spillet en hel del gange i løbet af den tid, hvor det her nummer har været ude. Jeg har også lige fundet et stykke omkring Sequoia-albumet Flag på den side, som hedder goodbecausedanish.com. Det er en international side, har rødder i Polen. Jeg har omtalt den her side før, men det er i det hele taget bare fascinerende, at der sidder en flok internationale skribenter og skriver om dansk musik. Og her der er der altså et stykke fra Sequoia Flag-albummet med overskriften It was a long wait, but it was worth it. Dengang at albumet udkom for 16 år siden. Tillykke til Sequoia, til os alle sammen, til Flag. Det her, det er Reptile Youth.

von Qua. I'm on it. Von Qua skriver selv på deres Instagram. Sangen har ikke haft nogen tekst i rigtig, rigtig lang tid. Nogen vil nok sige i for lang tid. Men så at få den skrevet, den her sang færdig, det har været som at spise en cykel, eller rettere sagt, det har været hårdt. Det skriver jeg til på Instagram. Og tusind tak for alle jeres skønne bud på tekster, som I har fået tilsendt. Meget har det ikke hjulpet, men det har holdt gejsten oppe, og det synes jeg i det hele taget bare er en god ting. Det er nemlig sådan, at den her sang har von Qua fans i hvert fald vist meget, meget længe ikke rigtig har haft nogen tekst, så derfor så var budskabet på et tidspunkt fra von Qua til deres fans. Kom med nogle linjer, kom med nogle bud på, hvad der egentlig skal synges, og det er så strømmet ind med forskellige linjer, og det har fået von Qua til stille og roligt at få lavet den her sang, som altså udkom i fredags, nummeret I'm On It. Du lytter til Toner på B6. Vi slutter som altid af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Men der er jo længe til. Inden da, synes jeg lige, vi skal høre et af de stærkeste numre, som er blevet lavet af Lucky Loh. Det her, det er Super Carrie.

Det første nummer, jeg hørte med Lucky Loo. Også noget af det første, tror jeg faktisk, der blev spillet på 6 i sin tid. Super Carrie. Jeg tror også, at hun er i gang med noget nyt. Efter at have fået tvillinger. Evig arbejde som fantastisk kunstner. Lucky Loo, Super Carrie. Du lytter til toner på P6. Det her, det er Shoegaze. På en fin, elegant måde. She's Gone med duoen Dreamstruck.

to musikere, Karen Krogshøj og Jonas Struk, sammen som Dreams Draw Rock. Simpelthen her, She's Gone. Det lyder da fedt, det synes jeg virkelig. Så tak for den. Og tak for beskeden fra Rolfi, blandt andet, som bare skriver, fuck ja, til mandag eftermiddag. Tak. Og selv tak. Og naturligvis også tak til alle andre, som har lyttet med i løbet af eftermiddagen. Jeg ved godt, at vi er blevet revet rundt fra det ene til det andet. Det hårde, næsten hardcore præget punk. Det statiske. Og så til det, de bløde, blide væsener. Meget af det nye musik. Noget af det, som har et par år på banen. Stort tillykke selvfølgelig til Sequoia Flag albumet. Og også Baby Woodrow's Blows Your Mind. Og jeg nævnte også tidligere, at Trine Møllers album Fiction også fylder 10 år den 16. september. Og det skal vi jo altså også markere. Det bliver ovenikøbet med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Eller i det her tilfælde, det smukkeste nummer. Fordi der er ikke så forfærdelig meget vokal på. Men musikken taler jo sit tydelige sprog. November med Trine Møller. Jeg hedder Carsten Holm.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Børnehaver og skoler får nu igen lov til at ansætte nyt personale. Rigspolitiet har nemlig igen åbnet for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Tidligere på måneden der opdagede politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor valgte politiet at stoppe med at udstede attesterne, indtil fejlen den blev fikset. Fejlen den er der dog stadig. Alligevel så har man valgt at frigive attesterne igen, siger rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
1: Og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden.
3: Politiet har jo gået 3,7 millioner attester igennem i deres systemer, og man har fundet én fejl. Og det er én fejl for meget. Jeg vil ønske at kunne sige, at man kan garantere, at der aldrig vil ske fejl fremadrettet. Men jeg kan sige, at vi vil have et enormt fokus på det, fordi det her handler om at passe godt på vores børn.
1: Også sagsbehandlingen af våbentilladelser er blevet genoptaget. Hvis du tager bussen eller letbanen i Aarhus næste år, så skal du have færre penge op af lommen. For et flertal i Aarhus Byråd har nu besluttet at indføre en fast pris på 15 kroner for en tur med bybusser eller letbanen i kommunen næste år, det siger borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet.
4: Det er jo givet et incitament til, at man vælger noget andet end bilen. Vi oplever store trængselsudfordringer i Aarhus, derfor investerer vi i generel fremkommelighed, men jo også at give et grønt og billigere alternativ. Særligt jo målrettet nogle af de grupper, som ikke har så mange penge. Det kan være nogle ældre eller nogle unge.
1: Men selvom de billigere priser vil være en økonomisk gevinst for dem, der i forvejen har mindst, så scorer tiltaget ikke så højt på klimagevinsten, siger Mogens Forsgrav, der er transportøkonom ved Københavns Universitet.
5: Fordi folk ikke vil cykle og gå så meget, som de ellers vil. Det vil blive lukket over i den kollektive trafik. Så vil der være en rigtig lille klimagevinst, fordi at det vil være ret få bilister, som bliver lukket ud af bilen.
1: Og så til Sverige, for efter det nye rødgrønne flertal er blevet valgt ind i Sverige, så er Socialdemokratiets formand Magdalena Andersson i dag udpeget til at skulle lede forhandlingerne om at danne en ny regering, det skriver SVT. Det er riksdagsformanden Andreas Norlén, der har givet opgaven til hende efter et møde med alle partiledere. Den endelige optælling efter søndagens valg viste i går, at de rødgrønne partier sikrer sig 176 mandater mod højrefløjens 173. Og kig på vejret her i aftentimerne, står den sådan på vekslende skydække og enkelte regnbyer hist og pist. I løbet af natten mere skyet og regn vestfra, og så temperaturer mellem 12 og 17 graders varme. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Enhus i studiet.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dino Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Nu er der godt nyt til de skoler, børnehaver og vuggestuer, der rigtig godt kunne tænke sig nogle flere ansatte. For Rigspolitiet åbner nu igen for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Tilbage til den 2. september, der fandt politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor så lukkede politiet ned for muligheden for at indhente attesterne. Og det er godt, at der nu igen er åben for at kunne indhente attesterne, siger Jakob Nessager, der er børne- og ungeborgmester i Københavns Kommune.
2: Vi har alene i København haft små 500 ansættelser, der har ligget og ventet på Rigspolitiet og udstedelse af børneattester. Og på landsplan er det flere tusind ansættelser, der har været sat i bero.
1: Selvom der igen er åben for at indhente attesterne, så er fejlen i systemet ikke udryddet, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
3: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
1: I 13 år har de danske skattemyndigheder haft til opgave at udvikle et toldsystem, der skal sikre, at færre smuglervarer slipper over grænsen. Men systemet, som har kostet 1,2 milliarder kroner, er at udvikle, finder foreløbig kun omtrent halvt så mange fejl, tilfælde af snyd og overtrædelser, som det gamle system gjorde. Mens næsten hver tredje kontrol i det gamle system gav pote, ja, så gælder det foreløbig kun omkring hver syvende kontrol i det nye. Det fremgår af et aktstykke, som det hedder, fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, der er blevet oversendt til Folketingets finansudvalg i forbindelse med, at systemet det er blevet færdigudviklet. EU's første CO2-lager i fuld skala er blevet indviet i Esbjerg i dag. I første omgang så er det CO2 fra danske biogasanlæg, der bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn, og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor det bliver pumpet med ned i gamle olieboringer. Men myndighederne har måttet skrue ned for forventningerne til, hvad man kan fange og lære af CO2 senest i 2030. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
1: Ja, så et kig på vejret. Vi går en nat i møde, der kommer til at byde på mest skydevejr og regn vestfra. Mod øst dog mere tørt, og så temperaturer mellem 12 og 17 grader, med en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til en hård vind. I morgen skyde med regn og senere spredte byer fra vest. Ude på dagen lokalt mulighed for en smule sol, og så temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump udelukker flere medier, heriblandt CNN og Politico, fra Det Hvide Hus. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Det sker ifølge præsidenten som et resultat af deres konstante rapportering af falske nyheder. Medier bør ikke konstant kunne skrive eller rapportere fiktion og løgne, når de dækker USA's præsident, Trump-administrationen eller USA og andre fake news-medier, de følger, det skriver Donald Trump. Og det er et stærkt signal, præsidenten sender til amerikanerne, særligt før midtvejsvalget i november, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Han sender et signal til den amerikanske befolkning, der siger, jeg tror i hvert fald ikke på dem. Og det er jo et markant signal at sende fra det øverste politiske sted i USA ud til befolkningen og sige, de her medier, dem skal I i hvert fald ikke stole på. Om befolkningen så lytter eller ikke lytter, det må man jo vente og se. Men der er måske nogen alligevel, som siger, når han tager så drastiske skridt, så må der være et eller andet, der ligger bag.
1: Trump, han henviser ikke i sit opslag til nogen konkrete nyhedshistorier fra de udsmitte medier, ligesom man heller ikke uddyber, hvilke andre medier udelukkelsen i fremtiden kan ramme. CNN skriver, at deres journalister umiddelbart efter meldingen endnu arbejder og opholder sig i Det Hvide Hus. Selvom fejlen i børneattesterne ikke er blevet fikset endnu, så åbner Rigspolitiet igen for, at man kan indhente attesterne, når for eksempel skoler eller børnehaver skal ansætte nyt personale. Fejlen den betød, at tidligere domme de forsvandt fra attesterne, og derfor lukkede Rigspolitiet midlertidigt ned for muligheden for at indhente dem. Ifølge Rigspolitiet så lever fejlen stadig i systemet, og justitsministeren Nicolai Wammen, han vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden. Regeringen fremrykker en donationspakke og øger den samtidig til 1,8 milliarder kroner. Det er et modsvar på at et russisk krigsskib i mandags affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
3: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi ville have tænkt os.
1: Og de 1,8 milliarder skal blandt andet bruges på at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt for at hjælpe Ukraine, fordi Rusland lige nu forsøger at teste støtten, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: Og de skriver sig ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af, og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte, og det skal jo ikke virke.
1: Og i aften, der får vi et vekslende skydække og enkelte byer, og i nat, der bliver det skyet og med regn vestfra. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Breaking news, sådan skriver Donald Trump selv på sit sociale medie Truth Social. Han har netop meldt ud, at USA har indgået en aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, og dem er der mange af, skriver Trump. Vi glæder os til at arbejde sammen med de vidunderlige mennesker i Danmark og i Grønland, og vi går en storslået fremtid med respekt for dette store og meget strategiske stykke land i møde, skriver USA's præsident også. Fra statsministeriet der lyder det, at Grønland og Danmark og USA i den kommende uge forventer at underskrive den her aftale, der altså skal styrke sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Statsminister Mette Frederiksen skriver i pressemeddelelsen, jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, Kongeriget Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og i samme besked, der lyder det altså fra formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og vores plads i det internationale samarbejde, der er til gavn for os alle. Regeringen vil nu udvide boligstøtten, så den fra 2028 også dækker unge studerende, der bor på kollegier med fælleskøkken. Det foreslår de i deres kommende udspil for finansloven. Og det glæder 23-årige Dines Fink Kjeldgaard, som er en af de over 20.000 unge, det her kan komme til gode.
2: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
1: Hvis forslaget det bliver vedtaget, så kan de unge se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. En bygning med lejligheder i den ukrainske by Sumy er blevet ramt af en russisk glidebombe. Det oplyser den regionale guvernør ifølge Reuters. To skulle være blevet dræbt og 7 såret, herunder 3 i alvorlig grad. Ukraines præsident Zelensky har fordømt angrebet på det sociale medie X og kalder det for et fuldstændig umenneskeligt angreb. Han skriver samtidig, at der kan være flere mennesker under murbrokkerne. Derudover har det ifølge Zelensky været angreb på en klinik i Palvorat fredag samt mod logistikinfrastruktur i Kiev-regionen. Rusland ser ikke ud til at have hverken be- eller afkræftet angrebene endnu, og hovedstaden Kiev var også fredag under angreb fra russiske missiler, sådan lød det i hvert fald fra borgmester Vitali Klitschko ifølge Reuters. Og nu skal vi til vejret. I aften der er der vekslende skydække og enkelte byer, og i nat der bliver det skyet med regn vestfra. Mod øst mest tørt og en temperatur mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest. Mit navn er Christian Klein, det her var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Donald Trump har netop meldt ud, at USA har indgået en aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen fra Washington D.C.
2: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man vil lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark? Men det her, det er jo altså et kæmpe gennembrud. Det er det, som den danske regering har ønsket sig, at man kunne få forhandlet en aftale på plads, og at den aftale så også kunne blive godkendt i Det Hvide Hus.
1: Fra statsministeriet, der lyder det, at Grønland, Danmark og USA i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen, som de siger styrker sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Statsminister Mette Frederiksen skriver i en pressemeddelelse: "Jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, Kongeriget Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse." I samme besked, der lyder det fra formanden fra Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde til gavn for os alle. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra det radikale Venstre får kritik, fordi hun ikke vil fastlægge en slutdato for danskernes brug af gasfyr. Inden hun tog plads i ministeriet, var der ellers ingen tvivl om, at det var et vigtigt behov. Men i et interview med DR, hvor hun bliver direkte adspurgt 3 gange, er hun knap så klar i mailet.
3: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte. Og det, som jeg er enormt glad for, det er jo, at det ikke bare er en ambition, vi har i regeringen. Der er jo også stor opbakning fra befolkningen.
1: Klima-, energi- og forsyningsministeriet oplyser til DR, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøges, før året er omme. I nat, der bliver det skyet med regn vestfra. Temperaturen, den bliver mellem 12 og 17 grader med lidt frisk vind fra sydvest. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA, Danmark og Grønland har indgået en aftale om Grønland. Det meldte Donald Trump ud for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Aftalen giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse passende dele af Grønland, skriver Trump. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra Washington D.C.
2: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man vil lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark?
1: Fra statsministeriet lyder det, at Grønland, Danmark og USA